Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 5 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Yeah.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och på ett nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du börjar. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjör.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en höldarlöst som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av röntor och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katevojdare.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidaren.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Du må, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får tjejt det, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

0: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till Rörsle Lader och Gott Prat. Nu hittas vi kött efter och to borde komma vi. 16 maj blir Årsens kvinnorening och i så hon allian sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas att hörsfötlet och renner om till höjdallar, här mynda tolka, låta kast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vårt sina rot till tvinn som helst vill gänga att lägga upp att navn och kvinn. Melda till Årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved utje. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG-atubering. Men til elmarskan nødt, så da ræver man skundet seg. Støkken av gulvet at kjattle fjørde og oppliv bilen sjolver. Eller ring 2255. Så finner vi rødt til løsene til tog. Føyre bilasølla.

0: Kvart år samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lota kast och släschligt på hjärnafton. Minkonor, möckor, bynteklubbar, skärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rota till tun som helt vill skänka ett lehopp att nav och kvinn. Meld dig till årsens kvinnorenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensan av ventilasjonen for deg. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem chef för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vi uche. Och på nu, fast du får för enans 200 nutje till skranner efter en VG att bli. Men till Elmars kan nöts, där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter lösningen att ta in. Fyra bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Tjej, bett och kommer till GM. Här är manna guld för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöten är värde brysen, sändande i hövor. Visa kort i vitträkt. Så tjej nu och glädje och synk vid samföring.

0: släcker tostan.
1: Vars du är safaritransport är du ser fröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
2: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglockar. Vi drar att jag tar fejen. Du kan ägst att söka urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Velkommen her, vi Torbjørn Jakobsen, Jon Seidsgård og Heinz Zachariasen. Velkommen. Hette det kanskje en av de mer frielige vikene i politikken, selv om Tintje kom sammen og har haft det første vikker, eller det første og første vikker når jeg så igjen lagt Og det som både fra langt og ta i samgången var gjort, det var at jeg skulle få lagt om i samband med dyr og olje og bensinprusene som, som vi tjalta fire. Og det var ikke sånn at fortsatt var en leie og så hadde oppskått frem fire når jeg var vik så gjerne. Og det fikk så først og vidt her. Og dette kom grunn på at vi skulle slippe undan MVG, de som kjøper diesel og bensin til biler og ekfer annars ut av Venom. Og de som lurer, jeg tror jeg har kjøpt noen teier, Upp det har också kött att semja väl så att den runt som heter vad det bästa lösningen och att hade inte akra rakt det som där ganska bult rakt. Men men vad ser det om att det här uppskott är att MVG vill ha till sig och av sån vörron för att lätta om Ja,
1: så ska börja vi så så var det så att nu var det ganska gissning. Jag går en grund distinction då och MVG la hon kom. Men det här som man La Jörg är sådant den dag, den minns det från åraskiften. Det var det här att det skulle vara en generell kipan. Och att undantag inte skulle göras. Det menar ströj om att det kurser i böcker skulle få undantag. Det här kan jag blö. Jag tog in att blö. Östen blev undantag i Marvishalt nu. Och så är det ju man helt, helt i öliga fast om att det här är alltså en generell kipan vid en procent sats som är så stor. Om han är, så, är den rätt i ett skojv, det är så helt annan mal och det är också när vi inte har kunnat köra landskassarna att göra som i öliga stora mån är då fortsätter av Marius Kjaldno som folk Kjaldno tar det köpa vår. Nu minns jag akkurat hur så bojt jag nu men det är gosig inte mer att han vägen att jävna sig ut. Alltså Marius Kjaldno är nästan lika störst som personskatten i landskatten. Och jag hörde en pasta av oss några skift och det blev någorlunda så som jag råknar vid och säger senast det är värre. Nu kan också säga att det blir inte något störst omgård som alla är hos 20 miljoner men det är så en pastor är hos Malmö och tog till Rangenivium till att folk färre bara köra 12 kilometer sådana flöjde som det nu är att röjna till. Och det som vi har också något anfäktat, det är två ting som är anfäktat i åraskiften och det är att det är inte social atletiken i vår huvud och så Det är att det är lagt in i Tujarskoj här och det är öjliga utlänningar som kajrar i färgen till att se att utlänningarna för att få misslyckande gagna och sånt som föringar och tog. Är det äggvilliga, jag var sant om att det är kylavat, men samgången som är stor att det är geniv om att det finns jökt på en eller annan mat, men kjalt... samma som även Erard Johansson har gjort ju och sagt det att han var inte sälja fejn om att det är och att han helt att det var skont värst och att 80 över bättre fyrdraga än till UR. Men alltså, nu är ju vi ska leva några möjningar annan än till att röjna ett föremål är gröjna och men samma omtid jag alltid att det är rätt att vanda mig för att pilka vi Ena kipan, bara för näkna vörböckar som man gör just nu för.
2: Ja, det är man ju gjort för. Man har ju korsan haft en brödning i Möjvistad slånet. Kvar man inte tog ett röjplur och blävor och lyssnade. Alltså, nu lutar jag åretskift i Jar och titta så avhörst att ägla jag att ja, med frontan är det här, jag ska tänka fel av. Men nu är är det personer att han fyller frontlinjerna och det var tydligt att anslån hittar sig till rejer att ta fatt som en anslån ska och till det som är styrkjön och några folk är där till att några här var en samgång som fyrir ut och prövar att sälja det som det alltid är en god politiker och att man så hinner med en hevra en anslån som hever kritiska briller på jag och som kan Hitta in i målet och finna stöd här med ting som är nu till att finna stöd. Det är viktigt att skriva så att fröra att detta mål här är ett så kallat solsättemål. Det vill säga lov och gånger skilt i långa tusen månader. Och det kan man så ivast då. Alltså, för bytlar sig in att kräppan är med sig av i ändan av julomånaderna. Det är också ångar som helst visar för det. Det kan gott vara att hon är herrna och kanske uppade väldigt ta än hon är nu. Och tog kan man råkna vid att de aldrig ska få vänta på ett annat tidspunkt. Men i bottengrund snur att de aldrig ska om att politiker halter till att bensin och diesel blir för dyrt. Och tror ni inte att vi ska snacka om grönmöte och andra ting vi synar här? Det är alltså bensin och diesel som folk ska vara. Gåste kunde åka på friaste mata ger det lättare för det som är avhängiga av att bruka bensin och diesel till dem som ska komma till arbete och få bötten i skola och så vidare och så vidare. Och tema som alltid ger det vi har bröjt av Majvish Jalslån. Jag skiljer väl den kritiken som kom fram. Särskilt här vi att de största förbrukarna bensin och diesel som man vann om är ivalens lejebilar och färre folk. Och ta fyra lyckas som glansen av uppskottet. Det kunde man fyrbist sjåvande visst man inte brukte MG-lånen men för ivr och säger att de går häckat till dem och i dessa perioden
0: färastolen
2: till de som brukar bil. Ettla man häcka i så timer som är hänga av olje men det som är det löjes malen här aldrig själver det är att fyrningsolja alltså olja till husarallt är släck vi och tänker man under sig vi tror att trots att man om harskvarsta familjer så är det inte till att det inte klarar att köra bensin eller diesel eller bilen till mig det är avtrågande eller avläggande att få fyllt tankan. Hinner natter, alltså vi ska sluta bort det från ädeln där man, alltså vi ska pröva att analysera vad det är som man rönnar räka, så räkar man sin skrift i det man räkar ägsen i sig i färdforskning. Och så ska jag minnas till att vinnaren är vi. Hela vinnaren så öjlarna bruk för att få jag ser här, en det är MVG-lattan på ett nu.
0: Nej,
2: så lastbilar och bussar och annat.
0: Vinnaren släpper runt att vi
2: är förvägd. Och släpper runt att vi är förvägd, ja. Men jag husker mig om det här att alltså, någon brukar bil tror jag inte nöjer sig att bruka bil. Jag tycker inte ordentligt på att folk lite köra runt bara så på må och få tror jag att bensin är bojlor till lötene och så ser man minne att det tar det dusch.
1: Jag hade en fyrsäl, vi tog oss av senast utförande fyrsäl som om att hörseln var vi.
2: Ja, det gick jag ut från, alltså fyrsäljan. Och då kunde man sagt att kunde man skruva ett annat uppskott samman och det är väl det som ansvar för en part säger jag och sälja i sin era det undrar mig att han tog så kraftigt att lådana men han, jag hade han i gränsen då det är en stor part.
1: Här är du malkvar och det som släpper undan sin er till er social vinnan färre MG i motrockna i förvägen och det är falsen som häva husar, det vanliga husar aldrig, det är inte fast det hos ner och det som heter galdan för det är det som köra
0: och det ska köra länka
1: ja, köra länka och det som jag säger, du har vi har en näck folk det som köra till och från Arboj för alltså, det är häva till att kunna köra till och från Arboj och det är kontosjående kanske att jag såg ett ögonen tag i corona var att folk får samla sig samman och kort i bilen. Och så igen fokuserar man då på att här vi att utlänningar som kommer till färger kommer nu att släppa fram till LMG och tog att de köper ju bensin och diesel från pumpen. Men vi har sett rätt om att här vi tar man tar sig om att här vi att attacka tunnelskjöldene och det var faktiskt att säga att jag spurgade till dem som om att det var en intryck på cirka 2 miljoner om året som kom från utlänningar som annars har mist. Och vi har sett att östen i samband med färdagsällarna och kör strandfärslarna här och man arbetar med östen betyder att utlänningar skulle betala hacker och allt och så är. Att det är något tänkt att höra kipa så du inte får köra sådana här vid till dem så att färta pumpen här. Så kanske du stannar här och checkar av om det föringar till utlänningar som fettlar av bilen. Och tog er det här uppskott faktiskt kämt att ligga var så att ha som köra bilar, alltså köra bil, privatbil. Och Jag har det sen att argumentationen så lagt man vet han att grunden till att det inte eller ena grunden till att det inte var till sett oss till att oljebilarna eller tar så går olje kommer få såna kvajera och så är så är det att det skilt i shortliane men till oljan är folk som skulle hitta sin hus upp som att hur kan det komma öle väl vi ska ta imon jag finns ju där med gay meltrock att det är inte nivå om det och så kunde det så att ösen du att ha att maskar av eller lägga det la alla bilden själva själv och fyller allt efter kvart och vi tar för att tar det efter du skipan men här kunde så folk sagt okej nu be jag dem att ha tankar fyllt han går så Och en annan som är halt i samband med det här uppskottet som är som och här är det faktiskt samt vi gör alltså och att är halt inte att det här kan stå för in att diskutera i samband med omkvarv och så är det alltså tar ska du där kan du hållt andra an på och gällde men så vant är detta heter chatarm som är olja nu omkvarv bevisst är det att mal som det så vant det kunna bruka men Jag kommer ihåg som ett annat och som valde något lite att men det finns ju en nytt samkongo som akkurat är börja och heter ett av de första malen som kommer vi och det som vi har kritiserat flera för när underförande samkongo till att göra det är grunden i akkurat startskottet som hälsar samkongorna det var en bra samkongo kvar och man inte är samtor nu var jag inte stavert detta för ekko men jag hade bara till att att är skilje inte visst det tillfälle att man vill köra detta mål i jocknon så är ekot värre så har vi samgången och utav första målen det långa språng så självan och på samma sätt luftna vi att man är ju en gång samt om vad det är man för ekot om alltså kvoi kemande lukten ju en uppskotte som man inte samt och en nutchar samgång Vi har nutchen landstorsmann, fortsatt, vi har nutchen lagmann, och så är det. Det skiljer inte. Visst det är tillfället, så är detta här början till att kvar och i samgången, detta hjälper öliga till att samgången missar stäver. Och till läggen och sådana linjerna.
2: Det är samgången själv.
1: Ja, och jag skiljer sig. Alltså, visst det var tillfället, att man inte kunde finna det här i jocknen, kvar att samgången sedan drattar för det, så att man inte har kommit vitt i, eller kommit i en öron uppskott, och så snarare att man blir samtidigt om det. Så jag hade ett öjlig överhäppet för jag hade nog inte lojare, då nu ska landstorsmannen, för att man inte minst de som skulle ha stannat attan för det, de uppskott det, hette bara ett av dem som för att komma fram. Jag tycker att det skulle komma fram vid näckven öron uppskotten, kvar det nämligen ska föra in Og trust og akvar og det er nokkur mål som er kanskje sin dreim og man gjerne vil stå fra akkurat jokk.
3: Vi har vært inn i at vi tar vi tross om samkongskjæli at det er nok så nek alt vi har nok så føver år og nærre rundt her for
2: meg
3: det her vi der
2: Ja, men det har vi stort forståelse for at man ikke nyr og smalutur fastlegger allt och igen sagt om sig själv. Att slags vad du sitter eller hörde ju jag är värjut han, värjut är att alltså Eda Johansson hever väldigt ofta och i samband vid mål storslåga och annat, vi är framme vid hessen alltså, och här var inte den slik för att fungera storslåga och så gör det generella, det här är skulle få men eisen är det som inte här var därför nejande Og han brukte sig själva som en döme sida. Men hvor ska jag få slåvål till ta bensindroppan som jag nu köper med en hese trutsch manna en gang? Jag har inte brug för det, ja. Och jag tar som det fyr. Hvor är man låga så generellt är att om du vill det lär så ska det vara slåvål till höjrapparat eller till briller till att skulle ha det. Hvor kan man inte pröva att göra uppskottet med en malrätt där? Och jag pensar för det att fjärden ut i fjärdsmålaren har varit så stor i smålen där att man inte huxar allt näft i djöknen och säger att vi tamperferande att turisterna hemma hemma nejvan huxar om där man kommer ensamt bara vid uppskotten än vi ger tror jag att här var det kanske är det möjligare att flussa i djöknen så jag skiljer väl den där kritiken som blev förd fram att man räkar alltid så brett att man räkar allt för brett Sjående, kunde man lagt ut att säga att er Han jo fortsatt med og i sambandsløsene, alle vinner jøkken, og han alltid markeret seg veldig størst her i hos nysg om bioskap og fortsatt mål. Og nå ble han distrinuseret og ble ikke formere fortsatt som de fleste av åkken gitt igjen for å bli, tror han jo vært her fra Manundan. Om dette var en parstre av tog, at han misnøkte vi sånne plassering i flottsjennom, hvor man valgte en som mer først seg fram på det etiske målene, nu I forskjellige former. Det vet jeg ikke, det kunne noen hula jeg om, men det var helt tydelig at han sier eisen til at ta igjen, sier vi han, prøv at du å avvirke flottsjennomtene. Og så sier han, det litt mer enn ikke at avvirke deg, at du ikke lyst til å rette mer. Og det var en også bastant uttalelse jeg kommer
1: videre. Nå tar vi seg vidt og løsent om at jeg topper hver enn jeg sa inn, altså samt vi beiner og som den nødvendige lagmannen. Altså, vi har så før noen åtte beiner halte jeg selv har sagt, og jeg faktisk bare samt det vi flere av argumentene ikke her til slags det. Men altså, her burde den nødvendige lagmannen sagt det, hette målet for ikke nye, hva vi største mål vi er avsamt. Det øyer vi da viser, det styrkjen øyer da signalerer ut, pura grøtt nå vi bryr, og hvis det tilfellet vi ikke blir samt om, men det så fyrt av alle sikkert nye.
4: Det bare for tog, at det syt og sæberne glemmer frem av fyrt, det en satsjen søver som bare sier spært vei til alt, altså nå færre den vanlige skattkjalderen, altså en atterbering på 20 millioner, det jo høyt fantastisk, altså. Problemet bare det, at oppskottet ikke konsekvensberokkene, og tog, Tui fast du hesser efterfølgjande debattene som du fikk sin I tingene enda deg, og da Johan kommer inn at vi her, så råkner jeg ikke vi at det problemet som her, at han ikke finner hentan sessen, eller hins sessen, tui har vi hørt akkurat det som kjønner min fra noen fyrir, og I øremalen, her og man tåser om Stobos lauga inni I almannaversen og herastan I her det alt generelt, altså om du tjener 20 millioner om året eller du tjener 500.000 om året altså så var det akkurat den samme stundningen til tenne eller briller eller innlegg skækva eller hva det skal være og jeg må si åkt altså nå hadde vi denne nyskipene nevnt og jeg mer blir en ting mer på at lakka landstyrsmannen taler fra 1996. Det gav en spæring, det sier at det gav en spæring på 3000 kroner om året. Altså akkurat lukkene folk ute, og nå var det ferdig oppe at vi øynene. Altså hvor bryr man ikke her som mest er affære etter? Altså til dømes at gjøre til generelle kjipene som I vil høre ikke 8 av verre fire folk som ligger opp I 800-900.000 eller nær millioner om året I løn. Det var ikke en stortning fra inn og borgeren I landet for jeg kunne I vil leve, eller for jeg kunne gjenge akkurat I tømme skallen, eller ha til brillene I pjøs som nå passer best til deg. Tøy, altså vi har vært så ofte inne I OIS når vi rationaliserer en kund. Jeg mener fremvis at vi må få en mann utenfra, et eller annet kund utenfra, som skilfyrer rationaliseringen for inn I sjølven substansen og I de allmenne fyrsetningene for jeg finner til. Altså hva det vi skulle ha en lovgave til? Det såleis at det skal til øyne for jeg skal være sjølvtøkker bort, så ætlund lykke mye kvært deg for å vinne I Islanden. Det helder ikke vel for å samfunne til.
3: Ja, kan jeg spørre, nå vet jeg titt, Nick Peren, om tegning, men ta I vidt snakke om det her, alt skulle heve, og så helder jeg hinveien at jeg undantøk og setter mørk for sommer som få, så det veldig ofte først frem at det for å kreve øyne fyrsidding at alle kjeler at vi. Det såleis, titt her og sitt her, det vet jeg vel.
2: Alltså det hade framväg en tydlig av flera av rån från Franslund det var det att till de som snart oss om färdastolen så krävde det sig mer fyrsittning att man gör det så bra det är man häckar I hjälpen så det passar nog inte allt som du säger men jag är pura samt vid hegen att detta kunde vara en öliga god socialsöver för det första målet från samgången som var nian tog att det ju ett mål för man får ut att bruka pengar till främma för borgaren det inte att täcka näka från borgaren men till för att geva borgaren näka attor och det andra här var ett uttryck som som säger och vi är välbegynt är halvfullänt. Så börjar man väl så är det allt som händer på att ändå vi går. Så utifrån tydligvisning så hade jag inte att detta mål ser så öliga solskinsaktigt ut som det ligger nu. Hinnöjen. Så tycker vi att förtjänar att de nöjesta väntar några stinkande som kommer fram av funden i jar. Och det kan gott vara att uppskottet vi är så vårbart att det kommer kanske samt ting att det går under vid det där efteråtnär.
5: Och jag tycker också att visst man tänker att det är som tog oss in i åren, alltså till öjlen, heter en öjlig onkelskipande sätt i värsk till att du säger, får inte MG av 18 000 kronor pumparna till bensinstånden. Och hittar man inte vi. Men i halvdelen att ta mig för in att man kommer vid en uppskott om man lättar om till folk. Så öjer man att säga, okej, så må vi hellre bruka Lysenborg tydligt här. Så lösnar att det räcker rätt. Och att vi öjsande får ta folkarna som skulle bruka oljan till att hitta sin hus upp vid att ta en parster av det. Och att det samma som vi är inne i öjsande här, att du just mån av folket, alltså de folket som är välfyrig och de folket som, eller de som tjänar nekva pengar och de som tjänar minja pengar. Alltså de är en politisk kipan och hon är till att fördöjla virna som du tycker in. Och här är faktiskt det här samma som vi tar över innan flörfinnar. Att det är väl inte grund till att ta ett huvudbegränsat av pengar så är det områdande att du körda till dig som har bruk för dig. Och inte dig som inte har bruk för dig. Och så må man tänka att tyna ska till för att du räkar rätt ut ur kipan. Och själv är det som var omsättning av dig. Men det är väl det här att du har fått sin del.
3: Ja, låt oss gå för att göra det till att ett man som hever fältverk vid andra rummen under sådana stereotyper, den där stora båten som upprunnaliga var sänd till Backafrost. Talja är ett halva tjej som miljoner, men nu tycks det inte att känna till det här talet. Och han som hever väg och sänd in i Milamiln så vikna till er foten själv. Jag fäster han sagt ett och så har han sagt ett annat. Och det är över kringkvartet spalt väldigt vilja. Att han fäst sig när han vände sig till Lackman och gav på om att jag kunde få politiska avlängar. Och så säger han sagt att han vände sig till Lackman men han vände sig till fyrsidigheten. Alltså till el så gör han och det var kattat Lackman. Kvart
4: hänt du sen morgon? Kvart
3: är det som
4: kvart
3: är det för
4: spel
3: som gång
4: fyrse? Ja, det första vi med som kan journalist så hade jag att Marion Dalsgaard kom vanliga väl från alltså samrun som man är utan alltså I fuck la människa som sitter här som ämbeten ska till öjning och jag tror jag kunna välja till ästjärer som vi kommer till huvudsteg i 8-4 ägjärer och det var helt synd där och höra en topp ämbetsman sitta och kankar och så kommer vi rättningen att han har och hatt det heller ikke, men vi må bare se først at det at føringer her som så ønsker vi fjorten embedet gjør at det rønt angstmål, og fjorten refererer altså bøgnløs til det danske justitsministeriet, og ikke til John Rajani. Tog i tannløygren helt ualmyntelig margottig, at man er ferdig til løgmannstjøren vi gjennom valgjeng, men akkurat sammen ikke lov jag gick sen det jag sa jag skulle läsa det så har det helt oskiljande och nu har det blivit Ivan Malum om man ringt till politiska skipan eller man ringt till embassverket alltså allvar att hosa John Arjani han sitter så när du politiska skipan som näka kan göra. Ja, men Malen blev bara mormor av flaktet och nu är det ändå som en mal inne i Tingsälen i Agressionsborg. Alltså, nu är det här fel via att eskalera till Anker Hending som ligger på en framhand till Angenium. Men det tyder som om att det är också gäll vid tältekipan inne i fulta ämbeten. Det tyder som om att allt ändrar spam. Och en sån hus som det är inte mer utåt. Här är grindamal. Här är value i andra fyra. Här är frihetsbrevet. Ramsan en höjla rik av malen fram som inte kommer utåt. Och det som vi har snäv hörst och i fjällmiljön om tid till att det har vi ju avlagt eller skått ju upp en rik av båten för 20,5 miljoner här och i kvartetrycken inte vi är i läge sambars lovene om datatrykk. Så det är akkurat som tyger på, alltså annars rör man inte kämma där som helst med sig alla, eller har man någon gång ihåg att röja, men löja också att säga, alltså det som vi hörde nu, jag vet inte om det är för att flytta fokus att det kämra kan nu, men vi vet att här, politiinspektören Norskov, han får så fram för en mann och sen i lära löj och nu blev det så annonserat. Och en av de mest markhottliga samråden som jag har hört i förskott milen, näkran tog att övra och i utvarpen där. Och i mån till det som Marien Laskar mäknar vi ihop den, och så slapp dessa nödvändiga politiinspektören att sitta och rosa sig själv upp till skutsen. Jag fick inte en spårning om hur han kommer till färger. Men han är 8,5 år gammal. 2,5 år. Alltså han är färre om pensionsalder. Det första spårningen som jag sätter mig att han har att hända samråden var livet. Är här som är en center till färger av det danska justitieministeriet till att rota upp och gissa det soppen som fota en bättre räntor i.
0: Jans?
2: Ja, så jag lustar efter dessa sändningarna som där här vid kringvapen i morgon som heter Scratch allt i det. Och här var så Marie Dalsgård inne som gestor och Taiba i Västern och spurt gärna så omhettar Malle vid Backa Frost och är det några färger som har rönt att kia väl vilja in i detta mål och finna det av hur detta mål hänger samman så tycker vi till nettopp Marie Dalsgård. Men det var flera förrän kvar hon svärde att hon inte visste, hon fick sig ärgång, hon är inte sär och här var någon läsare ända stadigväck för henne har vi kommande test flera i det så åker nörren like folk om. Men det är klart att det som ständer efter så är helt ivskipa tid till att avlite okra mittlun, alltså manna mittlun och av detta samfälle i följar hur finns jag skott för bokfunden. Tog jag att okra har alltid haft det här tilltryck till att det är ett okra som är gör skrift och vi kommande som har gör skrift vi är akkarder så eller vi är akkarder så vi är en akkarder rest och vi kommande fel tandomen som vi kommande ska leva. Och sådär fungerar rätta kipanen och hon fungerar isolerad av de politiska kipanen. Totalt isolerad. Men här är också en dömning med mål och uppenbart är det flera andra mål som lyckas här som kvar i tingen bara driver ut i Arahus. Och det som vi har alltid är talöknings som målen till det samma som toppen i nya till det att Putin rinner till lökmanskristorna. Och kvann han möter av lökmanskristorna kan vara fullkomlig och lugga mycket. Om det är lökmansjåren eller lökmaur, det är inte så att det är en och samma sal, men det är bara så att det ser man att det som andra vet, det vet in och övrigt. Och så hände det att lökmanskristorna kontaktar vinnemalare. Kjort och vinnemalare tar en kunde av hälsofri starvstånd. Hur det hände, det vet jag inte. Men ursligt, eller det som ständer efter att han har alltid det i vissa tid, det är Malen stackar. Det hände inte mer än Malen. Alltså, Malen vill äta oss. Och så gång och tygen, och så finner man det att Malen är fitna. Och nu syns jag att en advokat är ute och säger att här är ångat vernaga Malen. Själva ska man ha det förbehållet att han advokaten är advokaten så du avkallar men det är du siktar ja men för borgarna för ju alltså jag hade det mål här var så några spurningar är hemma komma en pura grej frågrejning från onkel Mindelaga som fortäller om kvad det hände jag vet inte och tycker man inte ordentligt förhållande till det men rättare samfället följer. Jag finns ett skott för bakom.
0: Ja, vad spelar jag hemskt att Arne för det året? Det är vi att
3: at Putin er bæði overste akkæren og overste politichefen i fyrirum. Det er et problem, det er helt annars ikke danske
2: russer. Absolutt.
4: Look at that. Ja, det er et problem, men man pleier å si at det er omgang tog noen diskusjon i fargen om danske stovner. Altså, det en dansk stovner, det er ikke var dansk, ikke ått år om det forske folkens. Fulte embed i ikke ått år, lagreglene ikke ått år. Altså, det fungerer bare. Så kött som det var ut i forskare hänt och så för alla 5.500 föreningar har en mening om det. Men det är först och för att man anfäktar en dansk stavn i färgen. Ta gång, ta är det alltså högt allvarligt. Det vanliga fallet ju i landet någon är färgiga misstryck var han fjuta.
3: Men,
5: alltså, till pura givet att... Amal begynner å brøyte, altså, Fulton skulle se om at han hadde ringt til Løkmannskristona, og han begynner å brøyte altså, forklaringer om hva det var han sier, og hva det var han skulle snakke ved, og hva han skulle til, og så videre. Og et annet som Døysen har hørt, det at Barenne, som var kjøret og starvstående, han sier også at han har hatt opphattende av bøtene til snakker som kom fra hånden, så er det. Altså, nå virker det som at det blir en mål som kom fram, som faktisk ikke skulle være kommet fram, og at det blir en sarkasteblokk, og man begynner å diskutere hvor man ringte, og hva man har tatt seg ved, og enda mål var ikke til, og så er det, og at bare... han säger ju som flöjfnar och jag sänder sig till Marien, han vill inte in och i målet. Men allugan säger han till att upphattna av bötena, det var inte något som var kommit från Taimund. Och det var något som bara är något som är sån arbetspratar högt och det är inte livet om att nu något som begynner, man vill gärna köra målet från sig själv och utan annan. Och det som man har sagt vill man gärna vara osagt. Och så bara spårningen som Bär Toppi och Johan sa var inne alltså kvar eller som kvar ändrar detta mål och så kvoj är detta mål inte avgrött och är det, va? Och kvoj man för att diskutera om man så hoppas att när kan man nu se att man inte har diskuterat så hoppas att när så att det ingen ju med det att mål som är öliga överuppe för fultan och faktisk var synder avhøp i øyne for bakkafrånsrokkene vi, tog at dette er jo køyre, og dette er ikke noe gøy omtale, som så, ja.
2: Ikke minst er det avhøp for helstfører størstånd,
3: ja,
2: altså som etterligsmyndelag, altså hvis dere slett ikke har valgt av etterligsmyndelagene vi er ærligsene, og dere vet at dere synes ikke kvendt det, for avhørskene og ærlig ærligvinnene hever av føreske nattturene, så han går ikke sammen langer i landet.
5: Ja, og øyne ut fra opphattene, altså hvis du snakker om noen trusmiljoner, du endrer den i øynene miljoner, da sier man, altså, det er bare vi fokler til æsken, eller hva er det, altså, hva er det for meg?
2: Ja, og som var som var om her igjen, det som stender etter i høtten av de aller fleste, til jeg, altså, er det så gældig blivet i følgen, at hvis du er bare kapitalstørsk nok, så grejer det sig i sjuen, så finner man det att du så vill ha lösten där till vildar.
3: Man kan inte...
4: Det är fyttning och flera personer av alla.
2: Det kommer att sikta.
3: Ja. Men kan man säga att det ser ut som danskaren blir att säga att myntlagarna stannar i kö vid framför handvarsen och röna vaskar sig av myntlagarna, kan man inte säga?
4: Sapp i opera, och det är över. Nu så säger man, nu finns svarsen bara för öjna i handlarna här.
2: Alltså jag hade öjliga viktigt att du får upp arbetet ett anligt av okra myntlagar och sälja okra ettelis myntlagar och rådgivande myntlagar och jag har sett att ni färna välskar at det var flere før hver i politiske skipan hever lukket som skikva rådgivning og etterlid til viks beidder å snu seg om løgtingsins omsidning landskranskåere om budskaper av landsbanka landsversk, ikke minst og nå at det helst flere starstående altså alltså skulle nog här var ett samhälle som åker att kunna följa en trick och så det öle viktigt att hisse här ettelistånande och rådgivande stånande fungerar till främja för landet. Och är det så att det inte fungerar, ja, men så är det en politisk uppgåva för in och sikra för att få det att fungera. Utan fungerar nog vi, utan nog brukar helt andra på.
3: Hvis vi lærte at høres vi ikke til noe litt chatt, det som etter er av en sier løttene. Vi har en gammel vin vestanfri her, som er Donald. Han er fremme i kvante her, og nå er akkurat løttene av Vestur, så Charles Kvante og omklandet som er av Vidjan her, og Kjermen Vidjan. Han lever også i den, og nå er det blivet sånn ondt støv her. Hva sier du om det? Altså, her er det ikke krutsk, her er det ikke vapnet kvante, men
4: Alloy
3: kan
4: vara
3: inte normal
4: ser på näkra matan. Nej, det hade en av de stöden som det är inte lugga mig om det krutch det shit du spänningen där kan vara sam om det krutch eller om man vantar är att nu ju alla kommer om i morgon eller om man har vecka så smänta stöven löses det ju när vapna guld som så. Och så att vapna guld är ändaligt här. Man har en mässlig vapnagvuld som rullt i hela landet. Och det är vapnagvulden med den koreanska landen, alltså Sydkorea och Nordkorea. Det var just en demarkationslinja att ta i affärerna vapnagvuld och ångt i kinkorna, men inte snacka särligt. Det är helt enkelt långt. Det var inte ikke vært støvann i snedet før, men jeg tror at vi er inne i en økje som størvøydere til Atlan utnøyen og til alt folk i Midtlandet i Vesterøven. Så at det... Jag vet om Gustav Tutning och att det är chatnorsk vi har alltså om tandmövlagan är att Iran kan framlägga en chatnorsk bomb men du sa en minister att som en annan parten av en konflikt som till döms Nordkorea då har Kim Jong-un han är nu som han är men det som han säger i rövnen och i Pyongyang vi bär in ju i parlamenten i Gazare i parlament det är att om så väl att vi inte har tjatt norska bomberna ja så har jag omkring att lov jag och knustak och sånt det är rasslovapnet som en stator som Nordkorea har och det är det samma rasslovapnet som Iran Atlas är att få. Så att jag vant att jag ska hålla omöterligen till att amerikanerna färre att få Iran att släppa till Atlantik och kvar och tar helt sig av bomba allt sånt och samman i synnare till Ungern och att det är fjallaland att det är lika troligt att få oss vi som Afghanistan och Ungern var ett kvar efter allt det så nej, det är lossna kvart där i morgon och det är amerikanerna som har lovat så akkurat nu är att det krutsch här till att kosta Amerika 130 miljarder dollar så att det blir nöjst en gång till att kasta en kjöltöjman så är det inte han att USA är det land som skyltar och gärna pengar och det är ögonen ett annat land som också är en parstare av oss här och det nu börjar jag sansa att vi statsskulden så låtsas att landfärg kjälta till det här och långt nu och så kommer det ner ökt i oljebrusen och man har allt att
2: hålla. Det är en otrolig ohäppig stöva som heimern aldrig kom nu i. Krutje Iran kontra USA och Israel är en pastor men allt mest är mer eller mindre och en djupare krepp så vi har ju stånd i Libanon och in i Gaza hända ting stadigväg som är totalt otillgivlig och det är gott att det är sina tre du kan man säga det är uppskott till Axel och Trudja Manar. Det är nog så optimistisk uppskåd som man hickar efter hver utvecklingen är och det spänta stövn i Miesse. Alltså, det kan vara som långt sagt att detta kommer att driva ut. Under en hejtid av att vara en friare avtala, men hon är bara så som så. Vi kvartlöp man av och så hemma fri attor. Och det kan jeg ikke elva til, det at fokus jo av et annet krydd som for åkken vestlendinger eisen i stor av tøtning til krydd med Russland og Ukraina, at det noe som detter i bakgrunnen hvis ikke Europa verilig tek seg sammen nå og bakker opp om Ukraina og tror jeg man sier det at han tar vidjan så Charles Kanchi i USA var go tror at han är för första lönen teach earlier ta politiska hatt och och har sagt vi USA att det går mer tänka tigra turn isen ta det snus som jag på i Ukraina och han tog ända nattspolen sin isen upp så ja jag vet inte vad det är vi alltså jag kom nästan här till att television en brötter hem utan att få några helt några helt andra folk till att stilla fyrir, altså, det ser ut til at det blei vi a ganga gæle vi hessin folkene som nu manna tan evsta politiska paddlen.
3: Vi tæva sen en brøyting nere i Ungarn akkur nu.
2: Ja.
3: Kanska
2: ja. Brøyting. Ja, det en lytle brøyting, men hun ser sikker mot.
5: Det verskar som Donald Trump hefur, altså, han febra, altså, han krøsti seg sjálf, han bara mår på en krok, og han er blivit oklar vi, altså, han tar en börja det här, då spurgade jag någon efter det. Jag tycker att han spurgade näkran efter det hos han själv. Och hette skulle han ordna på tvärviker, fyra viker var mesta läge, så var det här livet. Och nu är han i Tystöva, att nu blockerar han havnar i Iran. Och teatern ska första vi, men Iva som man ska starta att vi har begynt att bomba. Och det trycker vi att problemet med Donald Trump är att det ser han som ett väldigt problem. Vi har gjort det. Och tog att det verkar på en eller annan matta som iranare när tar alltså han färg spel på vissa mån. Och så är han ju öjn om det att Natland inte vill hjälpa honom så är det. Men han säger ju att NATO kunde kvar så ett land. Och då hever han, alltså han är bara krossen närre och när långre upp i en krok och allt de länderna som skulle faktiskt, alltså han började faktiskt vid Sundvinen, lika som jag stödade där frasar. Och det är ingen i om att han har undervärderat det här och jag tycker också inte att tapperna övernjade att du inte aner sig akkurat alldeles vapen ner och han lär ju av ena för när och säger till att nu var allt livet, och nu klarar det sig att göra när man vet det, och så gör han över en bomba när det kvar. Och han har simpel mest iblicke, och jag tycker att han är en väldigt troplare stöv till samman hos någon. Och så ligger han och tvattlar och fjäsar vid att skriva allt det är möjligt ut och millanar. Och han för sig inte som en president, slett i rövrigt. Och han kom i allvarliga troplare. Och ett annat är att Östene, I aldrig att Amerika skiltar 23,000 miljarder dollar. Alltså, det är en öjlig upphatt. Och allt det kostar. Och jag tycker att allt öttes i krutchen som vi suttar nu, detta kommer att suttas efter i öttet London. Kvar och den uppgången som är värre. Hon kommer att forstå att du brukar en öjlig upphatt för att krutchas vid.
1: Och det är den kinesiska kommunistavlocken som fortsätter med en person av skulden som är i den. Du har köpt med en person av statsobligationen, den amerikanska. Du har också sagt Arne Antonis, Peter Magyar, han hade väl en trobel uppgave i kjönen. Alltså Orban har konstruerat en stat till Sweden. Och det är Lysen tar i långt nästan för att begynna rappla. Estorsland rapplar. Här har man konstruerat en stat till kommunistallotchen. Men det enda vi efter värdiga demokrati, alltså folk som förbörjar att ta grötnar och koppar det som staten och det här som händer till Orban, kommer det att här kan de stänga tog Tjama Gear att få kylbåtar här, men i valet färan att vi är pastor i Europa där det kommer alltid där till han hever av oss allt, annonserar att han får att hitta Zelensky. Lycka till att säga till Johans. Allt sövan är sövan om raävner. Kvar vill släppa fram ett raävnen och tog blivor mig eftersom vi är vera den betänkte svottlaren i hem.
3: Lägg att det vara sådana svårigheter, för det är färre frågor om vi inte har fyra skott efter. får tacka dig om Ötlund Simon, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Henne Zachariasen. Detta var Stjötnen, Politikra Skak, Fyri. Det är en vidare om Aina Viko.
2: Kjöldag,
5: kjöldag.
2: Kjöldag.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta då och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Varst du kvart? Tär ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Allt han åt i avbåd var strandamaling.
3: Einasta i hoksjon, strandamaling.
4: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lota kast och släschligt på göraffan. Minkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rota till tvinn som helt vill skänka ett lehubadna vakt vi. Melda till årsens kvinnorinning av kvinna.fo. Hövstolar.

0: Så får jag säga god kväll och gå an allt som har arbetat till kunden här ute. Inte det helt stora ivrättelsen är detta omfärre, eller här lökmansäppning kan man så ägstens säga. Wishing you great to see the shield i mod i FC Høyvøk, NSU i Fink och en förhållandevis lättan dessa dunkas hand i mod i Norsjö Väster. Kaj, ta honom tryggt, alltså en ganska mod i Björtesvurs. Och så var det så en dessa gondolad där har på Fink en flottan 3-1-sig i mod i grannan om ur B6-3-2. Vi får se om det är en hittet spännande omfärren som är av skrannet och hittet se om den är det time dessa. Vi som gäster här för den här så Aje Johansson, välkommen till dig Aje.
1: Tack för det.
0: Och Ronny är faktiskt shoppar upp i snitt. Välkommen till Ronny.
1: Tack för det.
0: Och jag hade med det var bant ut. Jag vet här var 4-5-4-8 jag finns jag vet att förrän så vi till Leipen ut. Ronny, är du kom för det vi ska gå upp igen med den happy och på 6 sätt?
1: Ja, till halvtid. Tog jag till här det första till här som sist du häver ju har och fyrde sätten skulle komma. Och det var irriterande att jag skulle vara sån här distan här. Kvar jag happy hur visst jag verkligen kan ta igen över 6 sätt utan motsatta. Men att det är inte typiskt är att nu tror man att nu fyrda genka och så den man så bara in i happy som när man som har sörst Joe reiser sig här i Gundadale och som jag bara skriver då bolte få jag synter heppe för det första målet och det nästa målet så han fejlade på 62 och att för 2-0 i Hollage och det är uppe på backa och så blev det hästen ja så att det var ganska lite sin jaunare en kvärt och man stod och huxade akkurat då i det fyra check men som sagt tapp skulle komma några lörst och det kom mot HP och akkurat jag snörde den här men så är det fotboll.
0: Är det jag har hört MB6 så säger det typiskt HP. Kan man säga det här?
1: Ja och nej. Alltså att det ganska mer att här är att det är typiskt i fotboll att ta i tendensen i 25 miljoner är det inte måste rätta er. Och så knappt blir i en tröttningarvikt någon lokal uppkör reiser till särta livet sig på tavlan som HP gjort. Ja. Så det är ju inte det att HP värda särta livet att komma in till den här band. Och för att jag ska ta, det är simpelt en, du kan göra två ting som läggt nio, ett la två riktigt samman och så färst du ut och visst det som en av den helt du kan visa. Og til at vi så ikke skal selge velspalte dyster kvart fra HP eller B6-3 i høveren, men HP klarer jeg at oppsøke helte og vinne dyster. Og at det var en fortjent sier, til at jeg må eisen sier.
0: Altså, jeg tilgjør til at det virkelig ikke er klokkene på, hva er det som hendte i HP? Jeg sa dyster på det kvart, det kom så sikkert frem til en del som øde, en kom helt sent i betydning til nå, men det er ikke bøttene som bommer, men annars tar det dominans fra kvart til dyster, men nå knapper jeg et helt annet vis som, er det till att möta den här törliga, eller vad kan man också göra?
2: Ja, så var det att möta den här törliga. Det är där, och ganska en liv som inte var gott som KI är bara nu. Men också den som Ronny säger, det händer också att ta i liksom, alla tycker för förbord, du skall vinna fotbollstid för Enkön Brys. Och så sörs du det att du tar med den som läkaren agerar på. Och så Ronny säger, det blev inte pent. Livet där arbetar i öliga härst och tar chansen där utnyttjar största allt det där häva men alltså har det arbetsinsatsen av den och liksom en gert till att samma alla blöver uppe på det ja kjolt om det är alltså hacktalsmässigt det är inte jaunar in tror jag ganska väl men det är alltid arbetar till det och alltså tror man det sån och det är en annan kapping.
0: Ja,
2: det är 100% säkert. Det är just det. Man är så mycket inte att för bank nu att man fyrbild ser sätta lösen till så i kapis så man kan löjta sin drast på kapis mer än man kan och hinna. Men kjolt om det länge till trusti att spela om det läst här. Men bank här nu är man här man haft sin drast mål gångt och i landskapis så är det här en otroliga god möjlighet till att då som man börjar nutjun kan man säga på tomaten och ta gem man sådana där nere och ta ett sikkert som ägstning aspekt att det som gem händer i landskapisne.
1: Dessna med den hoppet på 60 blir så läckna liv och ta gem för att lycka mycket kurs i Elina Litsja så är det alltid intenst och ångt är det gott fotbollsspel och ångt är det människa fotbollsspel ångt är det drama ångt är det inte och det här är jag syns inte av kvörjum alltid men mest av tog är att vi har ett särskilt hoppet liv och så har vi ett besäkstituli och i framgång som inte har tappt och så rens in och en där som inte så går och så är det här urslut. Och till anklagande sin till uppe på hästen att det tog att besäkstituli kostet var det öliga viktigaste för framman, bara och hemmavöld.
2: Ja. Och tar man säljer för minnen sen att det är tror jag normalt.
0: Ja,
2: som är ju
0: fullständigt
2: fantastiskt ja. Mål, alltså, man säga. Det är otroligt gott skåras. Det har gått allt bäst i världen. En omställning som är helt otroligt vass på allt. Och så är Ja, så det så allt jag mål, det så allt jag snitt i så att mål jag bara kramat. Du man är nästan bara säga vill ro ni långt annan
1: just så. Ja, det blev det vart under där och så det blev bara.
0: Men då tror jag att han man i skolan lägger för när han gör såna mål långt.
2: Ja, det hade ju hade bara floppat.
1: Det var så jag hade sett den här första Pelé eller Maradona eller Kaniche eller hon där att det kunde klara just att bättre. Så det var sett den Ivy gör det startade det bästa mål i history ölten det var också det ju. Sett den helt fantastiskt. Och nu är det helt och draka sunch.
0: Ja, okej, jag var
2: jag var inte Och spalt öliga väl till Arre. Och så blev han sin vecka fjör. Och så nu är det liksom... Alltså nu är han blivit... Vad är han nu? Kan man den 22 år gammal nu? Alltså nu ska han... Ja, det är han. Nu satt och gunkar. Men då blir han 22 år så är tygen kommit till att nu ska du... Du visar att du kan. Alltså, och det ser ut som han... Det ger han bara nu.
0: Jag hade faktiskt att vi förelade så var det besäktade väl vid distan men jag hade faktiskt en spaldel av Björst och Halsmörsk i Habermalen han blockerade två skådor på besäktade som tvär ödelagår aktion säger att han sett någon som en man min bestämt över Xedran Börven att torkar frammärgen på besäktade som
2: ja, och dapen av förra
0: ja,
2: dapen av
0: förra det var sin spux men det sett någon var alltså han var så mycket likare för det är till jag ringt om mamma när suttit akkurat det jag hade faktiskt rätt
1: Det är allt det gott. Det
2: har man en kopia inte till den snivium.
1: Det är noll tar chans nu. Han måste svara faktiskt in.
0: Ja ja, så det är ofta tar smart McNallan som tar vara faktiskt nu i hesen diskon. Inte allt negativt för 6 så det vill säga att helt positivt att Tobias Hansen som i halta bänkar spelar på det när det så bara blir in för 6 så det alltså kan tro mal att upplägga det capping grejer runt spalt. 113 motor på 100% det capping grejer. Det är
1: och problemet är att Tobias Hansen han är på 6 för hållbar.
0: Ja, oh, han får åt andra.
1: Han får till USA. Alessa.
0: Okej. Okay.
1: Så tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Så det är stort att söka hos väl det går ju men det är ju på landet tror jag men jag tar mig vid hävan.
2: Ja. Ja, och tack Jerry vad han sa sen till att det är chans vem jag satsar 100% på. Ta vet du mister någon shades till att det är lugga väl så att det bara blir så snabbt.
1: Men det är öjliga gott att sucha till att han levererar till att han är öjliga när vi lukar vid Jonastan och i fjör. Och det är öjliga ofta man ser hur stötta han är. Och så får han hålla och tjasa lite växer och i halv det han är utan att ta chanser han har haft och jag är öjliga väl. Så han begränsar jag tog han har haft.
2: Så han har också coola firinggeist.
0: Ja.
2: Vad är det?
0: Jag vet inte. Ja, det var inte ja, det var inte så stort det så bara kall upp och så var det i sömmen och så just det var det.
1: Ja,
0: och det måste ju det var det.
1: Ja, och det har alltid faktiskt är det inte då överst att kvima begynner på att alltså att det är inte tillvilt att man ger att det att det tog att det har snacka och ju sån där domar bulten om att det skulle lägga mig att tog att det är inte nu bara fruktligt irriterande att vi hästen för den här på inte gång till det små det ja. Och jag vet inte vi måste svart kvitt det brillorna så så tvær av konkurrenten ikke på 6-3 og i år helt, som får sti og i søste løt, og det irriterer.
0: Det dagt jeg som Sigfrid i Sippa til deg, at han hadde
2: snitt. Ja, Sigfrid var ikke blod her, men jeg har også sagt at det er dagt rett, det er avhørst det er i givetøyene, til at altså jeg kunne bedre hukse meg at dommerne var bedre til at harsta under spillerne under disten, så at det var bei mara flowa minn drall og så ja og det har var nokre ampo dem skul kosta kunne je var det snu så den fer at det ikkje grunn til at skal blå touch mot rivet og at det ikkje grunn til at det sikkert man kan leia så på så sjåande det overvan det onkte eller skier som kunne vera lenge altså så kunne vera taka lenge tøy og sånt men man vandler hvor er det snær dikt her
1: ja men hvis man hikker nekk for fotball så veit man at det er det som spelar som alltid får så forferdelig ilt at det er sammenfyr og det er det snær spekler gong mot rentan Jag kvar därför. Och det är akkurat det som är. Och det är ojla som om att det är blivit skott med tvärfinnar. Bär att han och framman. Och så lyckas det bara att bryta sig. Och så kommer det späckligt upp. Och så kör bryta sig under vattnet så det alltid får in en sådant. Och det är det som är. Och det vet att domaren resten.
2: Och så då är det arg honom. Det är inte gärligt. Alltså så han lägger exanta minutter och träd. Och det är väl, jag vet inte vad man finner till. Men han har muntlat finner till. Men så spelar han något över. Det tyna och det är akkurat det för när det är okej. Det här ligger en spelare som skatter en 45 sekund lämna något och det är tyna så att det blir en minut eka i tyna. Är pur så gjort alltså det här är en spelare som tänker att tyna på sjur ur det stan ta.
1: Ja så där jag testar 34 i utskjutningar och till resten i gjort.
0: Ja men jag är då så sjuk kan man att man ska ge på man kanske drassa dig kan upp att det. Vi ska se vi ska med lite chat att se tyna så det var taget ordet.
1: Ja men vi kan nu ska jag snacka om Premier League men låt oss kunna ta ett öm och ta er Neymar. Ta Neymar för vad hade punkt så här Lutland runt en 24 efter vällen och ult som var kvärt. Ta visste jag en kvart här att det var rätt show och Luka väl ska behandla spelaren som om man ska man vet att det är. Så fär i till dem Jonna Goldkost och sen blev vi så för en rätt. Så ska han lära det.
2: Och det är så att jag ser Lee as när alltså alla tyna brukt så med tyg på dig på där ta dig att som då där 82. Mm. Alltså då tar sårst du egna gosse där är det vara spalta. Så låt det vara tyna som du får löv till att ta din kasse eller frispark eller hotna spark att landa och jag vet gott man kan kunna det kan spela på den regeln on the fly men då man kan eller för skunta under att spela så då en högre vi har vanke som först upp till att din kasse alltså kan jag ta lucka så ska han bo hålla mot till högre backe som rop och då och så ska han stanna där kasse upp efter fram efter så att rätta så in nej så lucka väl och då här har man några på man kan bruka.
1: Och till försäljning till vi har brukt.
2: Nej, försäljning.
0: Nu får vi ganska lilla sort. Helt är, ja. Jag luktar så i spår. Jag luktar över här, kär. Men vi lockar lugga någon här på sex. Vi lukar en sorts spurning om han har distan. På sex är spännande färre. Kan det vara fyra färre distan. En målsannan faktiskt kär. Att här är så kallad att få ta fyra. Det är spännande att hålla från allt här framme. Så är vi i Europa helt är. Så det är...
2: Så var spännande att han inte minns fyra, men...
0: Ja,
1: jag är allt för
0: minnen
1: för
2: ja, absolut.
1: Vi ser smärra. Så får jag sådär till om jag har hoppet att jag kan i en 35 månader eller vad det är, visst har jag brukt det, för jag har det som 16 som man har gjort allt år. Och vi känner på 60, det kostar gott för en av spelarna till att han är vanställd när han är 20 år och är det han är väl en klättrare i varje.
0: Det sa jag skott som han sett någon faktiskt mot Hapen. Han sa faktiskt, han tar åt en gav och döde faktiskt. Helt faktiskt han var nog sitt skattad, men han kom så av foten att stå.
1: Ja, och akkurat hade han då blev man nervös till man man känner alltså så
2: Det är som att lejon och som att spelare har större tydning än män flest väl, det är som att spelare man inte kan undvara så säger det bara, om man säger hos gott lej du behöver så är det ofta en spelare som så knyter allt samman och det är det han inte har sexet alltså så skulle undvara han så är det troligt
0: det blir helt annan kappingar
2: ja, det är Så han var inte snäck vid i fjör, men han är väl omedeliga gård här till jag. Så har han lyssnat inte jag mot för att ändå mot Rabe. Bara förra man fann jag köpa sex till det.
0: Akkurat.
2: Och det är sko flott.
1: Ja, och så hade jag lyckat efter att säga att Benfred knyttar samman om det här. Och det här är att det här var öliga lite skåren mot sex till båda uppe av Deibeltar. Och jag är emot i fjör. Och det här hade jag i eisen i rättliga grejt kvöj. Mm.
2: Det dominerar totalt där. Alltså var gott att ända vi ända bright tight men där dominerar totalt. Och borde ha vunnit andra stund. Välvilja och tar otroliga goda mot Haber var en ringande mot Kaj. Kanske för några stora förstora vidring kvittar man så gör men det är goda mot Haber. Det är totalt dominerande. Men egna distan och toft. Lydde sint i jaunare. En 3-0. Det var då som var snäll att ha 60 du har en jaunare dyster. En tror jag att det var läggande. Och det är dyster att ta dem faktiskt.
0: Okej.
2: Alltså Björn Trysko, när jag skår en öle gå mal, Polskor är en gå mal. Det ser jag, det ser jag mal från fantastiskt. Ja, det så och det går all upp och då får du spashas vad ska det nästan, jag vet inte om det ska färra in men det står det gott mål väl kan va. Så ska den gå mål men jag tror ju när fina mål där för att det är det. Och kunde gott ha gjort mål. Men jag undrar Patrick Skatte jag har så är vi sjönde och där med det så att unger och han kommer här och ser en rockning bara i nappen så tar jag bruk för en sån man som bottle så Och han är ju väldigt ödligt att han är väldigt god för en och han känner tjugo mål. Så då tar jag mig garanterat på att jag tror jag.
0: Ja, det får jag som skjuter.
1: Jag pratar ju med er, sen har vi Oddan Fredsberg, en halvdige, den viktigaste spelaren i KK. Och så kan man stäcka Jakob att träda Esten som den trea. Och visst inte varför på så var det inte bli mästare 2019.
0: Vad tar du dig?
1: Helt simpelt.
2: Mm. Ja. Och när jag såg henne heter heller inte något så grann jag gått annat med. Han hever en agent fått att la tygna.
0: Men jag hade det till mig att jag som kanske är mer bekymrande för KAI. Kanske tur man snackar sen att jag pottlar var finns det ena mål och så hickar man det hinner fram igen som är det. Man hever en kvart en agent är gamla och så är det hostat som kanske inte är särskilt skarsperiod för en sjuk som man åttom för spärk kan inte helt ensam att lära. Så man hickar så det är sen 16 kvart som kommer fram. Det tog ju också att det är så
2: viktigt. Man säger att man kan inte göra ensam att man ger
0: ja.
2: Du han är så hamrande farlig på alltså var free person shoulder by lies it loves until the end och då så där man bottnar spörsne inkostne och så han är involverad och är så omedelbart nek och så det liksom så är han är viktig för sexte det så är åtne garanterad spelare som Kai hade ska man vara så vill jag så tycker jag ska välja med la väl undvera på lite åtna så tycker jag det så så allt välja åtna ska vara tök.
0: Men
1: det här var ju onkel dyster minns jag så i fjör kom han hos och la ut till åtna så han är till inte kunna ena så det är att han är så mycket jag känner inte. Och jag har alltid att ta nästa tojen vi Kai hon är väldigt intressant att äckla jag tror att vi tar väl en mest av lötemynden jag har alltid ena perioden så vet jag KB 2009 att han var att de fick att det är jävla inte måltre på strömmen och så har missat det stiget i Arginaisne och så begynner man att rivas och så kom att det fyrer sig nu ena perioden men spurningen är hur ser det ut tar vi till att spalte sig på här semfinaler måltre än så i och tar vi till komma ut i Jonemanna hur stant är KB det är alltid mer avvart och sådär och jag har alltid att det är synd det var en tendens i mitt fotbollsvimmarskär i följande är att ta i kaj kommer att slå honom i ändå så är det alltså öliga gott nu är det favorittet att bli mästarhäti och så knappt jag så kommer kanske den in i en nutjan jaunlaik och så begynner det att det är att man trossar där hinvägen och på en eller annan måte så halte jag som vimmarskär tar färre på samma måte som åskvarnar och i djupmur att det är öliga natt det begynner att kälta in och kaj vid tjackla gång som det vill göra det så lät och nu slå kallt vatten blå och sådja hur det ser ut så kvar i ivta nästa två månaderna om det är stabiler eller om det är utsving i prestationen och så kommer vi snacka.
0: Är då väl att skilja argumentet i hälsoföraren att han har tagit sina omfär så att det blir som det blev att man räknar ju vid att en syfra vinner syndist och att KAI kanske inte får vinna syndist mot IHP och så är det väl en helt annan söva. Nu händer det bara så som det blev att Skala fick järnlägg mot en syfra och KAI vinner syndist som fullständigt vänder.
1: Jo, men för det första så halte jag att man undervärderar dessa kommunuppkärerna inne i Västeröten.
0: Ja, men det är ett normalt mått nummer 20. Det syns ju inte alltid att det är
1: undervärderat. Ja, men alltså, och på samma mat som jag säger att HAP är 60 och livsträckten av liv, blir 80% av NSOI livsträckten av liv. Och i detta handen är det skvall och NSOI eisen, kjolt om NSOI över för det mesta området, men det är inte bara. Och det såg ut i den här listan här, skvall begynner å skåre maler i sinne. Og det er alltid, det begynner å bli rett og spennende. Det er alltid at det er et liv som ikke har funnet sti i mån til det spillet der av vust. Så...
0: Er det umyndet der skal for å skåre trymme mot en søy? Alltså det ska jag tro.
1: Nej, men rent faktiskt så hej tippat just det onlik. Bär inte visst något mål.
0: Nej, okej, jag noll att det kan
1: skåra. Och lämna så sig ett och tvärt. Jag blev inte överraskad. Om det skulle äta skala finns jag gärna något rätt och nästa dist.
0: Jag råkte inte vittu.
1: Men det finns ju gärna något emot 6-3, det finns ju gärna något emot NSOI och finns gärna något emot Wichich.
0: Och tappt innan vi en mål.
1: Ja, så det här det blev rätt intressant vill säga. Så nej, alltså i halvtid att omkring tog så har man ganska tendens till att Lät oss röva sin för när vi är låta men så lät oss inte.
2: Ja, jag tycker inte att Akais heter rädden är till att träda mot honom, men luckily.
0: Nej.
2: Är så gott vi tar
0: det. Det har lärt det här mot det. Det har lärt det här Archon och så vet jag kanske smär inte.
2: Nej, det är också inte. Det är slått ut. Alltså, det är tryggt. Det har tagit så jag tar att det är så ibosande att det är tryggt att det är nu är det kommer augusti. Vi
0: får sitta. Det
1: är inte så skratt 62.
2: Nej, jag vet inte. Men det är ju fotboll. Det är bara helt så löjt tänkt. Det är inte längst sedan jag var han var vänner var vant. Han är inte tappt. Han är inte tappt i varje.
0: Vi kommer att det lades dessen. Jag vet
1: inte. Det här med att vi kommer för det.
0: Ja. Vi tänker att det är 18. Jag hade blivit lyckad för att avsluta Lekmanstep här kött. Jag hade blivit lyckad vända lyckad väster till Norsk Väster och NSOI. NSOI vinner 4-0 och jag har hattat på mig att det är sia ett passivt norska väster det alltså när man inte det ser malen men alltså man ser här mankli är sakna ju såna guys från norska väster en stepa det är rockna faktiskt vid nickmara friends när från norska väster som det
2: ser alltså norska väster hej ett fantastiskt stepa äventyr för sure länge det sen
0: och två damer
2: så ja två ända två och det var så och det var alltså vi en rik var fjärparon och vi gåvna inte gåvna tonlägen men larmande tonlägen och så vidare och det var stått till att följa dem då och det utstrålade ett eller annat vilja då och det syns inte så tjad och det hänsyn det snöde för att man viskar som om man slättes inte möter upp i behöver och det var egentligen att trumlar av ett eller
0: annat
2: och det är det här
1: att det är öjliga längst igen att det hörde jag att det här upplevs jävligt och man kanske behöver vedliga jobb på det och Norsk Väster nu vunnit gott nog på att det är på Ströme till jag i Kjörliga råttar vi men det har gjort det så ganska sent är häppe det här jag fram och ut till att li och vi inte häver ordentliga till mot och ta viljan till att visa att det här kommer vid. Så jag råkade vid tog att jag är dyster här på motorn så i att det här är någon semester som kvärt är er akkurat nu.
0: Mm.
1: Och jag menar vi är att Ali framvis är en av favoriten till att rugga ut ur delten.
0: Ja, det är Negron Boy att för nu, men vi får sucha att för en...
2: Det här var en annan sida mot Uppsträm och så hade ett mål sida mot Skala. Det är det här var 28,
0: ja. Ja, men det är 60.
2: Ja, absolut.
0: Det är Marenkat...
2: Det är för Marenkat in på nya för jävla.
0: Ja, det är som är
2: rätt.
0: En, ja. Det är...
2: Men det är inte kontekt, det har varit vant i fjör. Allvarligt vant i fjör. Och tur att man så vet att det är som... Man skulle ha några goda början i år för att liksom... Det är inte ändå i samma steg.
0: Ja.
2: Och så är det tur i Åsland så man får inte en tunga början.
0: Ja, akkurat. Och kan vi se Björnsson så inte stäsen nu och då så färdig de går upp och ser att han har kanske några dans som vi får få så redan extra där mån men vi får sucka hända vi norska väster vi är klokar så kanske att han har hett omfärdigt eller så möta Wiching för kommer chatta till tandesten den största dessen vi dukar tagga jackson till så Wiching och FC Høgvik och det är ju en grej för Ritter som vinner en grej han säger 5-0 det som jag kan se om han har dessen är att Mikael Høgvik kommer att ta och det har vi alltså det har vi saknat från Wichinge av få han det han var öde goal för Norsk Väster i fjör och i halvtid att det här manglar målskyttar till Wichinge och jag hade det öde gott att få en som han bär jag var ju gott att det är en alltså jag visste att det måste han där som ligger nästan nya sägsne men att bara få han som mål och det är åsakord i måltet det kan inte vara så rann i kvart
2: ja det kom nog sent där.
0: Ja,
2: det får jag 0-5 var det där. Jo, det var det. Jag har ju hela svårt att på början av Pentab rumna lunch. Nej, motorn är bättre. Ja, det så... Så på tammatan är det inte så pralande. Det är det som man ska vinna. Och jag köpte en ledja där inte ui kunde om det vinna 5-0, 6-0, 2-0 till
0: jag köpte
2: något mitt. Ja. Att det är så bäst ska vinna.
1: Ja, men att Wichinger blev vi och kör av för att skåra mer 18-3-0. Det är alltid nämligen att visa att nu vill det där bruken, det är distan hemma till att spela sig heiter. Och det är väl sådär, så i kontext man ska sucha sig här mål till Hullegård.
0: Okej, ja. Fyna så vill jag att han det visst en lite låka han i Ötlaförn. Jag vill lycka att se att det här syns så att FC Høgvik Ta bussa, ta koma som mittla sista åtta som är super och ta få en flotta fyra S-syn mot TP så ta kunna öll för några visser och
1: like myself kan. Ta just när vi annars först har följt som så såg vi han att ta vara sin helt.
0: Ja ja, det står det kan fyra S-syn, det tycker jag tar.
1: Ja, på hur det gått ut men av vatten vet jag nick mer jant än fyra ett.
0: Nej, det tycker jag. Det tycker jag att Hobbix chef han just har så rutinerat för en annan kaska. Tvara fast ni vem. Men vi får alltså nästa punkt till Jakob och Aaron vi chans ska snacka om kommande omfär så är det chans det tror jag hade det varit viktigare nu. I'm very good I very big to Nora Götte hon vill ha fisk kan kolla sås meter och här är FSF stol där vi har det 2 miljoner I'm very sure till nästa till att vattla på trusch ganga fjärd meter här är så FSF stol där vi 6 miljoner och en höll för så ut trunches why det är så en liten höll hon är halt trusch ganga sett för här FSF stol där vi 4 miljoner och resten tar betalar kommunen så och det ska så sen sist att forskarna nu men de har nämnt nu tar han bor Heidi Lav Elgarsheit hon var anser i studien sist vi gick och sagt vi KVF att Torsan kommuna för inte att bitcha en annutcha fotbollshöll i Nassum men stackars honom höll vi alltså vi grön och gräset som inte skulle ha här vi förr när vi tar en pickle till i Sorge att
2: det är gräset som är Sorge så visst är det grönt.
0: Ja, ja, det är grönt. Det är grönt. Vad säger jag? Säger du det är brunt?
2: Nej, du säger att vi är grön och gräs. Jag är också bara att du
0: är. Ja, ja, okej. Okay. Ja, hojt.
2: Men det är skåtlösa
0: berg. Fåstört, ja, irrelevant. Alltså, nej, nej, nej. Det är inte skåt till näkrarna. Men jag kunde gå lika gott och ha hårst tyckare meningar. Det var alltså ånden. Vi närmar oss fram till höll byggt. Vi tar sådana här kommuner. Men det är helt lovat då.
2: Man säger. Men det är otroligt bra vi har kommit. Ja, okej. Ja, det var Ronny det största men det så då ska ha en minut så det ganska nu. Till några ting vi då. Alltså vi måste så börja vi stol någon först där som är 9 miljoner. Och i Montel en fotlahöll. Och vi stannar ut 10 miljoner så där så fyra och den höll som ska bygga sig han som ska bygga sig han kostar då i chatten kostar 300 miljoner. Så kostar det ofta vi att en fotbollshöll kostar minimum det samma. På den stolen på 90 miljoner det är det av fyra är det inte det som Torsna kommun är bror för. Det är 28 miljoner där det finns en stol. Det är en tropp i havn och mån till Tärnbergskattland.
0: Yeah.
2: Så Tärnbergskattland allt sina koppar nöken att man inte var vi i baden och hästfär. Det är absolut omkant utning för ett så stort projekt i havn. Den höllen tar man byggt chattner all det man skulle vara ta skulle fotbollen vara näck mer aggressiv och den att han skulle bli näck större och det skulle bli byggt en fotbollshöll som kunde bli minka ner en handbollshöll att det var nej att bygga en handbollshöll men det här skipet är skilt att det kommer små hattler är att han in i havn till Finnasjördan till hon ska ta skumpa bär under att hon ska komma i havn till hon kämmer i havn på ett hantors på honom så kämmer hon i hästväskan så kämmer hon och en ettfylgjande välskade. Hon kämmer 100% säkert i havn. Det är en grund till att chatten kom till att kända Jack ville välja handbollen det var en ting, men man var fär vid att göra en höllla byggt. Och det vill man inte ha sidan sig oss här i havn och då byggde man chatten, då kom chatten. Så kom till att Holgersson var först att komma någon grästan och sen så kom det. Och en fullsatt höll kämmer ju inte grästan. Och en sån kommun i följande hur rådla byggde en sån höll havn. Så hon kämmer. Lukka mig ikke hva Heidi sier litt, men så kommer henne velskeven, så kommer hun en etterfølgjende velskeven.
0: Etterfølgjende, ja.
2: 100%.
0: Ronny, hva er det?
1: Jeg har hørt til at Hitcha Center generelt at Kossi i Torsjønne kommune hever forvaltet fotbollten i sier siste årene, eisen i årene, sier setene som bor i hever nå. För jag vet inte hur det kunde det hade, hur det ser ut. Overbötler, era känslor och hur era känslor så är det 20 år när ständer ett åp och gapar med långa pjus på 60 ljus. Jag tror att det görs livet i röver. Och Torsfötter ständer fimer som man hemma ritar. Uppe i Höjvåg, här byggde det i barackon och det här räpar under ändan av vötlen och tog att det parkeringsloss som råmar fyrer. Det är inte några stansett så att det är vi att riva om av vötlen. Och jag vet inte om det var som vi helt gör, det finns en hejta brus här uppe. Vi nej och det är att när Marla men det här var Joka kommunen under. Först när det är i Jokmöre och hicka ett tag i investeringen som kommunen har gjort här. Här har Klaxka kommunen brukt, visst nog mer än 100 miljoner på att uppstiga Jokmöre.
0: Det är inte det kommunen, det är inte det.
1: Fær fær til Fuglafjærar og hikk etter du flotte husen der og finnes her, fær vester av Dunkasand og hikk at du utbyggingsen i kommunen har gjort her og så videre. Og fær så om man og over av Vøtl og hikk at hver og i Vøtl nu er blevet så mye sliten at han trøyte å skifte ut, men fær ikke kommunen. Det er fær piltkene jeg har av oss her, rotler av Vøtlen og lett ikke en rutsja rutler også, som så mye halere spilleren for å skjøte de etter Vøtlen som vi så i Disney med den HB på 6-30. Og nå stenter så kommunen og sier, og det var her i Elgarstøtter, og sier til jeg vet det første av chatten til henne sånn her. Samstundet som enda samme kommunen for å bruke halv 30 millioner på at oppstå en kantorbygning nye i Steinatun. Da sier vi bare en veien til at det her argumentet fullkomlig ladlet. Det handlar om att Torsland kommunerna tjoflar till största utrottena och i kommunerna som upptäcker i hundradavis av bötnen och köknen alla vikna, kvar enaste vikna, som tilltöter så snäck frivillig, så snäck föräldrar vid Majra få gående aktivitet och är vitliga stålar som frivillig. Och så stannar jag och hör på sådana när jag vill stå i chatten till annars och blir kontrollen och ner i en kontorbyggning. Att det är inte minne än en skandala, att det är en stor skam. Och jag har inte hört att de kan vara helt bekänt. Jag tycker jag är snitt till att han har höttlet för att komma. Och för att komma, inte hessa sätet, men för att komma i nästa sätet.
0: För att ta sig dem, ta sig dem en stor
1: aktion. Vi tar sig en höttl, kvar det är en vötler vid fotlare stöd. En ordentlig höttl. Och jag råkade med att fudgingar nästan blir någon där samman som man är vid chattner är man för ut och fär externa fudging. Och så fudgar man en parst från kommunen och så kanske fär man nästan landet har spritt ut och så kan det vara att FSF kommer en omfärdiga träd och fär skaffar sig inte det av FIFA-pengar. Det råkade inte till FIFA-pengar, det råkade faktiskt att vi har mera FIFA-pengar. Men att pösa kommunen är så mycket visionslös att man bara melder ut på förhånd vid en sjukare ombörjning. Som ikke hever så i gang og gjør, til alltid så visjonsløst at jeg nærmest ikke flere år for det jeg har sagt. Så jeg vannet her, at vi får oss høttene, får en rettelig kjøtt, og så vannet jeg eisen til at her kommunen som ikke seg kommet, at hun gjør nægget vi kunder det, så jeg ikke stendt rett som en kjensel.
0: Ja, det var ordentlig, Ronny, for nå etterpå. Altså, du tok en spørning om Jens etterpå, men altså, jeg husker, ta fra gang, vi tror ikke hatt det, hvor ikke bare... Det är pulna samman och röjna få en halv på den här vägen. Alltså, jag är också uppe i chattning. Är till er ju, alltså inte utanför halvna gav, men det är tatt för Rona Vök, det är tatt för, alltså, tofta center och allt det här.
2: Jo, men det vet jag att jag tar 90 miljoner. Det betyder ju inte.
0: Det betyder inte.
2: Nej, alltså, jag ska säga 90 miljoner och inte pengar.
0: Ja.
2: Med 20 miljoner, men det samlar ju upp att det samlar upp att det som en stor höll kostar.
0: Ja, så det får lite.
2: Så det får lite.
0: Ja.
2: Och då är det funnet att läggbredde ger vi ut så att säga att vi får trycka små. Det är ju finansiellt. Han har gått det här projektet så här rätt spännande ut. Och det är öliga flott att man klarar det här att vara tvärsor. Det är helt och så öliga flott. Det är hatten är för det är ett färre raska kommuner som klarar det här, kan man säga.
1: Men jag nu kan lägga till att det här är ju ett utslut av en utstrategin i fotbollssambanden och här är man kom till det som jag har ställt i rätt att den nästa stora steg fram till vi för ska få på det här att vi må häva några hattler och vi må ha där spjattar runt om kring landen. Så det är fina sorterna så jag tror inte hattlerna kommer. I råkning är det vi tog att akkurat för det hända i Norrögen problemet blir att det är så lite plås att det här man finner till att det skulle sätta en sån höll.
2: Det kommer överst annars att pröva att funka varma i flera höll.
0: Ja.
2: Det här alltid kunde vara smart.
1: Ja, alltså du ska minnas lätt att det är att kärv är inte det som stäcker fotbollen och vetren till vintern.
2: Ja, ja, jag vet inte, men ofta när vi kör vann på grund av frost i vattnet, då är så gummikulorna blev så enorma här att det är som det löser sig.
1: Jo, men frost igen är följande så färger. Hvis du hickar efter halvtonen och tjärn och vart halvplats med så kan du slå upp på ena vägen. Det är till öjliga lojt medan att tror du förra blev av vinter till månader ofta.
2: Ja, ja, och det är undersökt, alltså kappingar dyste över, men det är så att det är vänningar över.
1: Ja, men jag har också haft vänningar till det jag ser till här, och vi har en Gundatland är nog ett av våra bästa städer i landet och vi löser det runa bygger i somnar så är det gott. Och så fortsätter det sådana stöd som Serpiger kvart i vinterst och Eisne i Markager vid Majra. Så Jeg skiller vel at man er interesseret over her at komme noe om i sånn omstånd. Og så kan du lukke si etter treet, og det ikke etter kveld gjennom Markhøtlen, hvor kjørste fotbollen i Hawaii. Hver dag nok var det ute i vinter, altså sten i landen, hver dag liker en vøtler, så fred der til å kunne vende seg til fotbollen.
2: Du gjerste til fotbollen, jeg vil ikke en chattene. Ja. Och det här var ju så med alla folk som får oss vid fotboll och idrott och det här omkörs med en grundavtal. Det är tusen av vissa folk som får jag den här på en dag. Och som faktiskt säger att det är folk som är en ekor grundavtal. Det är inte skjoldan i Mörskadal.
0: Fantastiskt.
1: Och det är akkurat det Och jag tycker att det är så väldigt viktigt att du häver sådana böten och tillspelar grundavtal till resten. Du är inte någon till resten uppe i Höjvik. Du har sådana böten och får sådana flytande intresse. Och ta helt dem väck från att uppsöka problemer nu i början och i sista änden till Björkdal som tillser här på ett. Men allt det här vill det simpelt skåla ner i köknen västkomna att du börjar smärlåta med hävande och att det är för jämt det är för hjärtat och det tror jag det blir så mycket kraftigt.
0: Här är andra ting som skulle prioriteras.
1: Ja, en kontorbyggd grej säger att hon ska prioriteras till 30 miljoner.
0: Nej, men här är det äldre samtidigt så ska det.
1: Ja, att det här är den ombyggning som är kvörjaffärerna. Att det ombyggning är kvörjaffärerna, men att det här är simpelt en fullkomlig till åndskörst ta och du kan bläka 800 miljoner och en skit i kontorbyggning.
2: Men det så hon vill helst hon vill inte byggt nu till så där. Men jag hoppas verkligen man får gång till att fyra kan han nu.
0: Ja.
2: Så man inte ständer och ber honom fyra år. Alltså så man tar helt det som tar ju klarar det för gång.
0: Det ska sägas att snacka det på det själv om man för att göra att ta som det. Men vad ska jag heter kan tagga något att för vi släpper det snart för nu för att ta som kommer att ungefär vi tar touch mot la jag tar ett för och vi börjar simpelt en Gundadal här och hoppa upp skulle spela Sunnedein och Ronny, jag hade det bästa att det spyrde dig om det helt är det. Alltså, visst när det händer så att HP inte vinner under dessen. Är det så, då ser man ju HP att det är så vi att...
1: I det bensfyrt, ja.
0: Ja.
1: Som man skildrar länen, och nu ska jag inte sitta och uttala mig om intern V-shift i Chagrannen, men som man höjer med en tjänsthållt, alltså, så värt jag... And I was onökt vi gångtna som hon är iver. Och visst jag har nu inte klara halta sig slå honom. Så då kom jag efter och åter B63 nu mitt i vikna. Så vi bänger för det här att onke trötsla vi åt Och om Abbe klarar det, jag tänker så spår Nikron. Tror jag att jag blir inte klockor på Abbe.
0: Ja, men jag blir klockor på Abbe, jag kan nu i alla fall. Det är på störst att jag vinner där. För Janne kommer mot Kaj och det som annars är. Men vad säger Aji Kusivån till listan med Abbe Kaj? Abbe Kaj? Orsaka Abbe, orsaka. Det är några vanor som
2: Abbe är, kan man säga. Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
0: Ja.
2: Att det är ju till slags sjuk. Men det är så avvärst i östheten till Abbe. Det är Abbe för en otrolig god början. Två nuttja, 12 möjligen stigen. Det finns fyra omförande. Och kunde vi så var lösen hela tiden mot en sjuk. Haft ett stiga träd i snö. Låga ta. Så får han omedelig god början. Men så är det alltid lösen sjuk. Så börs det tjönder att östheten mot Kaj är fantastiska flott. Det är otroligt gott östheten. Och så allt om det är öliga sant att det missar faktiskt så är det alltid lösen det mera. Alltså det blev en vanlig dag över att det kan man säga att något att drömma början men det råkna ju gått att alla är HAP vanlig som man har vi hade som HAP hevda rumna väl mot det HAP i röver och jag tycker att han som stejpar sig mot besäkset hever stor antutning eisen salalia det lytter allt väl ihop så är det ju så kört HAP
1: men så är det rätt att säga att HAP är fullt mer än HAP och till HAP är sin hinvin och sådana som håller HAP och till är det sin här öjlande röst i Malmö än till HAP han var mest sagt inte gavlig i dessa mot på 6-3 han missade balten och gjorde straffe till 2-1 akkurat då HAP kom i attro i turisten och ta fjorda målet på 6-3 då sände pura stiller och hvis jag bär hej flott sig en meter så kan han stäcka sig balten där Ja, men men ju upp.
2: Jag vet att han tar mamman rätt onkel, ja. Jag såg han inte jävla nek men också nek också när det första allt. Då helt han fast att vara grätta bästa mamman nu i första allt. Jag minns inte bäst minnas man gjorde det som fel när men mån är ju han tant att i näst bästa allt när du straffa över för fel på samma mat som du är i bästa allt ja och det rätta kunnas upp sex så var han gjorde två stora fem på sex så det kostar beina vägen, ja. Och kanske Malmö mot Kaj så är han kanske helt inte fantastisk ut. Alltså, han ser inte ut som man röjner eller något jag har lätt på. Men han är inte så lika i hur som det gjorde nu i bettältene som han var i fjör. Men helt enkelt, han var medelig år i fjör faktiskt. Det tar ju så.
1: Nei, men til vi en ung målmann, så tar jeg en kjemme og går på stimme, og så kan han kjempe en bra flytta fjøtel, og hvis vi kjører seg litt vi kjenner Rytla, så han blir jo egentlig eksponeret over målmann, til den spilleren som nekk mest eksponeret over, og gjør du små feiler, og så blir det ganske større feiler, og så gjør det, så fyrir kjálsar leit og så får vi sånne feilir som ser.
0: Jeg vil ikke si at om han tar listen, nu nevnte Ronny at Habe kanskje sin trøkter og spiller listen, men skal si at han gjør faktisk 5 brøydinger til listen i måneden på 6-7, og Per Magnus helt suplosser mye vær, Rennan så helt kjenn, ikke som Amar helt suplosser, altså jeg ikke så nekker, altså jeg halte i rymme og frysk bein i Habe til listen i måneden.
2: Ja, absolutt, og jeg nekker utkjenninger litt på listen, ja.
0: Jeg nekker
2: utkjenninger, ja, akkurat.
0: Så det KOI og Skala det får simpelthen hvordan setning om denne distan til at tog inn hun flyr av sted og vi ber med at her kunne Skala gjøre en for at det får sti mot de store
2: nei det ikke ångre setning nei det ikke på jeg hadde men det jo bussant fast altså Skala har vi gjort fast veldig gammel var det jo bussant visst det og det har ikke finnet som fortjent
0: Nej.
2: Och här till gör aldrig. Det hade där kunde gott ha funnit några steg att men mot nej men här så väl det chem men annars är det fast ju bostrum att att ta få neck flyer steg där för chert.
0: Ja.
2: Det happened där var haft det det smul. Och då visst kanske hon där är väl sheep by och det så det fundamentet är gjort. Och tar sig runt ju alla barn när det blir...
0: Simon var fantastisk, känns att det. Simon Jörgensen
2: är också... Absolut.
0: Man är böjd att han får komma igång där.
2: Ja, nämen ja. Han tog jag så rädd i bussen i första allt.
0: Ja.
2: Så då tar jag mig, men det har vi inte sett av vikskiftet. Men annars tycker vi på att det kommer att hitta flert, näck flert.
1: Ja. Att det var en öjlig länge sättning just nu.
2: Ja, han blev längre, men han började ju öjlig stått.
1: Jag blev inte överraskad över om jag skulle ätnas skala. Jag finns inte jag om det kan träta. Så där här var fyra och på det. Men det tror jag inte sätta pengar på det.
0: Klack så
1: nej. Är rocknen vi har kvar i vinnardisten. Och kvar i skallvinnardisten. Men skuld hit hänt. Ja men jag blir överraskad. Du är... Nästa nätet tänker det hänt vi har. Och det har gått hänt där snett tänker jag
2: tror Ja, så kvar i sätt. Tid till träffen här är John och så sämnes det där jäder.
1: Ja, men du kan säga ett och tredje om att det är grund till att säga att det är spär för att plocka ner och läsa luft och skala är öjliga väl organiserat er och tar lite öjliga gott och jag ser värjande. Det här blir skåret mot dem och den första distan det här värld som ofta står på längskott som ofta är sin heltiga förrigen och så är det sin tredje distan som ganska bryter fra. Men allt i allt så ligger väl organiserat. Og ta et av sånne spillere ved X-Faktor som Otto Fredsberg og skulle tilfyrre at penetrere en sånn verje lengt utifra. Og vi tog i våpen og råkning via at verden er ikke kvar så ferdig å klare det. Men henvinn, jeg har alltid ikke ivrig så bøyde størst hvis det skulle etter skallene fra treet.
0: Vi får sluta att vörn. Ta nästa listan till så Björstads Rush och Ebbe Seymour och Tove Ron Tom också faktiskt för att landa listan. Alltså Björstads Rush finns nu att få in oss lite här och tjej stiga The Capping Girl och Volna var ganska sin där bobba upp över det här med början av Capping Girl. Men alltså det här var tjej stiga och det här görsta utmärska The Capping Girl och ganska säga tacka för en fantastisk fransk och alla bra sånt här finns in The Capping Girl. True Malin skora Loic, Henri, Sean, Espinasse, Adran kvart alltså ska man se hur han vann han är alltså
1: jag vill då se några andra och det är att i fjörskuld vinna varspande här just nu på det ut vi allt att det mitt vi har tappat ören vid för luften att det tog sent ut här det skulle in att det gjorde upp så några och grunden till att det skulle det hotet att det ska för att äckla jag sig fru i värst då i han ska läsa bort så mycket det kan inte kemi ut 5 meter så bara så tog heter vi har varit och så sen till att få en tur in ofta kvar folk alltid är fett och vinnerlig. Det är så att säga att det är tvär dester som är man, det är otroligt dest som är som det ska man välja om man får grunda det eller hittar det HP eller om man får ut av byggt. För att klassiker hittar det kvar i skvalet ganska oisomlängt. Så det kommer att sluttla för en tur och ofta och ger det till sina kallt.
0: Det är alltid gott. Det är alltid gott att svänga skär. Katt, kallt och
2: adja. Ja, det var det som är avvärt för Björtersfärg och elegant. Det är att det är tryck för mot som spelstöd. Det har gått att bli straffad alltså beinhardt för FN, Gundadal och Klaxvik. Men det spel och all uppkända fotboll och på något mat att det kan gått med att man säljer som bottlig så ska man se det här. Men det är alltid kämpa om det går att det spel mot de lignes där jag går vi. Att det här var en och samma spel, like-hot, oavsett om det spel mot. Men det var ringt jag hem då så att bråta sig för ni är det är same ni är till jag skulle
0: gå på oss där och det är om en jaunlager okej
2: ja jag tycker att det från gott så kan det vara bättre vi en jaunlager än if same
1: att det här vill en normal det står sig på stan lower och twister
0: tar en gott vara jag för med låta handa det sen det jag för den alltså det sen witching girl och något väldigt fel som inte ordliga have finche det har stor stiga konten där femte ser det samma spinnet av Anders Wester har var så 60 och Wichinger har var not just det men det är sås på Jerry Wichinger grej för det där det är match
2: ja ja alltså jag hade alltså som att det är gott det haver Wichinger spalt öliga väl och jag hade att ta bänt här nu är så mycket bättre och visa så mycket mer än Anders Wester ger att jag tycker att tar vinna ända det är inte lättliga men man grætt kostene. Det er sikkert.
1: Nå hever Bushinger spass i heiter mot FC Høyvøk i Stebakappingene, og Norsk Vester marginalt bedre enn FC Høyvøk, så jeg råkner vi tog at Bushinger heldte fram og skårer nästa lyckning med oss när skårer mot Høyvøk. Så det är det samma som NSU gjorde att Donka Santi och tar vinna en grej han säger.
0: Det var så galt det var.
1: Alltså jag har ju inte några särskilda stora tilltryck till Norsi Vester tror jag att det får ju hundan till och i moderentan av kappen i fjör och jag har alltid inte att det här var vust att det är något bättre än vad det var då.
0: Det enaste jag vill säga om det här och det är ganska det som jag sa av Hattabok, det verkar som det var 100% insatser i att vi har stäckat och så vi har skårat. Det var inte 40% insatser.
1: Det är det här i orta.
0: Nej, det är det inte, men också bestämt möta upp och få en skål från Schönberg och ta en faktiskt på att det fyra så kan det vara, men jag tycker att allt från kört har hänt inte.
1: I råkter vi att Schönberg hade nog skivit om några skål, men det säger bara 2000 när du är vi.
0: Nej, kanske inte.
2: Så du ser att tar det räcka dig i Norsi Vester så spelar det goan fotboll
0: akkurat
2: och det är ganska minne alltså inte favoritter en skalir eller så klagsfug alltså det är minne sensationellt att Norsi Vester fäst i göte en skala för det klagsfug vill det ja så men det tycker jag det är en trupp som har vinnat.
1: Ja. Nej, jag känner inte just nu. Jag har alltid fått säga till en nekman som sannolikt är att skala för det här fäste i
0: Youtube.
1: Så Norsi är det simpelthen så ringer författningen nu att fysiskt störst vuxikali jag hade inte nekvar att det skulle ha gjort. Och så är det stortligt. Om det är det jag tappade det en helt annan som inte grunnat mer, men i rockbar är
0: Vi lät att det inte är helt. Vi färdade sista listan, German tog som Iron hände listan, men så är det värre. Det är en stor listan som är malde mittlen B6TD och NSOI. Och att NSOI blir så möjligt att vi pressar till den där listan, till att det kan vara Kai Longi här vi vill ha där, Arnes listan för gång till månaden. Så han blir intressant just nu.
2: Det var
0: det.
2: Ja, alltså sen så är det rättliga gåor att du har, men det är inte gåor när du har fjör. Och det skår helst inte en mål som
0: det
2: skår.
0: Men det börskar mer så lite. Hvis vi inte har skadet så är det
2: 100%. Ja, 100%. Nick så lite. Det spelar ju, att lyssna till Örvis och fotboll. Det var, lyssna till mig all of känt i fjören där jag är. Och som det brander hedlig är, hur brander inte lyckas ta en tuttning för livet som man har i fjör. Så det här är ju så inte. Alltså en helt naturlig överskan.
0: Ja, som Peter är mer defensiv diktör.
2: Ja, absolut. Men det var ett kanon. Det här är helt säkert han mest spännande distan efter vikskiftet.
0: Ja.
2: Jag såg att man är mad, men det är ett omfär.
0: Akkurat. Ja.
1: Jo, men det är inte det. Det är en spännande distan. Och det ska lyckas säga att NSOI fär inte så öliga ofta när jag visar urgunda del i måte på 6-3 8 nu i den distan kvar och vi tar för sitt omarhjälp och det är några episoder hvis vi husar sin trattor och tyvärr inte för en annan där så
0: det
1: kan man tacka en annan där vi kan förhitta dem nästan och det är inte höjda kurser till jag var i 8-4 vötlen då är det hänt men lät här lite NSOI är inte lika gott vi är som i fjör som jag säger sälja liknadsbörjan så att man pratar Henriksson han är spatthållskatter och kladister och han är ju inte helt värd i toppen och det är helt skönt att han hickar efter hans historik tyvärr är vi ju åldersklinskaven och så har NSOI haft

0: var offensivt, defensivt, ja, han var reisende. Finner nok, men han ikke her.
1: Ja, det sånn, han tenker med å si at hvis han ikke er reisende, så nok kan vi gjøre Finland reisende.
0: Jo, men det stod at lenge er...
2: Det var kjelt,
0: ja. Det stod at lenge er at NSOI hever troplegger, og i verden, kroniske troplegger i verden, Och så spårningen om 60 så känns det vision att vi. Det gör man inte mot HP. Och det har fått oss att nu. Och vi tar vi är. Så allt annat lyckas så lukten vi en jöndeste. Kvar och jag vill nog säga att det är 50-50. Och så finns det tipp i att 60 för vi trimmer stigen och reiser sig efter att det här tog jag att gången generellt i år har vi uppakvarande. Och här har man säljer nämna en spelare och det är Jekan Gullfoss. Han har varit suveräner i år. Och det har gång bara en bit i honom och tippat inte upp efter. Och kämpa vi på handelmaten här på en. Så är han och andra spelare i Färjavlanden till Oxter som inte går över här.
2: Ja, han är mega, ja, det är pressamt. Han är otroligt spännande här, det kan man säga.
1: Öppen den den möder nästa säga resten igen så det vi närmast fram till resten. Öppen Johansson.
2: Ja, det är trångt akkurat att dubbla snarare men absolut, han är för störst på den själv. Det är han absolut. Men att resten så nästan måste han inte för kvar. Nej, för på 60.
1: Ja.
0: Besexel kan leva vi alltså misstänkt.
2: Ja, men
0: besexel hever en målsättning som heter att han ska ut i Europa. Mm. Og jeg spiller jant i måte tog i linjen som ligger nummer 1 og topp 3 er Lundsinter bort fra resten i at han var i sier tjej og omfunnet som jeg har vært man kan leva vet du altså det er ikke en katastrofe hvis jo man ikke vinner den men som det ser ut i år vi baner sin linjen her men så råkte vi at månedsen mange så det til det første stedet uten timestiden.
1: Vi får sånn, vi holder vi enda lukket ved tippa, men det er ikke negativt, det er ikke argumenter hvor det tippa som det gjør, det er kjempe bra tipping, jeg tror hun er leksjen her under dere. På 60 er det så, Adje, vi har det, hva tippa du?
2: 2-2.
1: 2-2. Hva sier du om det?
0: Jeg tipper 2-1 på 60.
1: 2-1 på 60. Vikingur og Norsjø Vester, Ronny, vi ber det her.
0: 4-0 til Viking.
1: 4-0 til Viking, ja.
0: 3-1
1: til Wishing.
2: Ja, yeah, Wishing.
1: Og så det sånn, Bjørstadsrush og Ebbe Streim. Adje, vi gjør det her.
0: 1-1.
1: 1-1.
0: Jeg tipper Stansik 0-0.
1: 0-0, og Sebastian Laurekort.
0: Ja.
1: Ja, da neste testeren til er så Kai og Skala, Ronny.
0: Jeg sier 2-0 til Kai.
1: 2-0 til Kai. Ja, så det første vi at skal ta mer med en maler.
0: Jo, men nu har vi sittet i røst hva jeg sendte videre på klasker og kom i gang til. Du får sånn at det om han blir videre i gang til.
1: Ja, hva sier Adje?
0: Primært.
1: Primært. Og han sørste distrin, eller ja, som vi sier fra Hamburg, så han er annars FM1, sondagen klokken 3 til så HP og AP, det sier Adje.
0: 2-0 til AP.
1: 2-0 til AP.
0: Jeg vil ikke det samme som Adje, så jeg sier 1-0 til AP.
1: 1-0 til AP. Hatt av hvert her, vi hørte Bjørn Hesfjernar, Ronny Thomasen og Adje Hansen. Takk for det til å være vi, Hesfjernar.
0: Takk som helst, kjølver.
1: Sendingen kan høres en FM1.fo om et lute bil. Her er Simonsen for at køre det ut, og annars må du ta en gåan dyrbid her ute. Og vi ender 20. søndagen klokken 2. Alt er lei.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur.

0: Og I trotteren av FM1 Stolaver av Movi. Så får vi da se fra fotballet, og vi ser fra en av disse nå klokken 3, han mellom HP og AP. Klokken 16.15 så blir det disteren på 8.30 Ebbe Streimor av Svengaskar, pastor av Badafestivalen. Og over av etterligere kommet der, her har vi Tryggva, Tryggva, gå an dist.
1: Jo, takk for det, herre, og kanskje ikke så ovant, ikke sånn at folk møtte opp til Gundadal der, og i go-verkene Gundadal der, fantastisk, fantastisk lukkende til at spille fotball, til å være en ølige lukt, og nære solglotter, og ikke regn. Og vi tenker så lukkende Line, som akkurat kommet inn av Vøtlen, og vi tenker så Jan Hapefest, Bjerste Vitalis Mørsk, som I mal, og så det Per Magnus Stirring, og så det nummer 4, Hein Hansen, nummer 5, Noah Menei, nummer 6, Ache Johansen, nummer 6, Mathias Voss, nummer 8, Dan Uysoilo, nummer 20, Moses, nummer 21, Ivan Restormorsen, nummer 22, Ari Morjonsson, og nummer 25, Tese Storm Pettersson, lige fullstendig og brøtt, imot samme lige som var imot B6-3-2, og til Kjønne Vestervelse, dette spalte du har på en framgjordliste. Mot grannen Rube 6-3. Men det en annan granne som det spelar mot det som AP och det så Jesper Sjönsen som fra Brian och så det nummer 6 Bjarke Nilsen, nummer 8 Mathias Birsk Fries, nummer 9 Luka Torstensen, nummer 12 Ragnar Skala, nummer 11 Brian Jakobsen, nummer 16 Paul Eirik Djuros, nummer 19 Søren Nygaard Samuelsen, fyrbjørn HP-leggere, men så spalt I HP I 11 år. Og så det nummer 20, Sjurer Henriksen, nummer 21, Jimmy Abdul, og så nummer 30, Obele Sunday Moses, som faktisk toppskytten til HP vid Simon-malen, heter Kappinger-Are. Tverbrøydinger fra senaste liste, det 4-1 tabbe mot B6, og sett vi til så Brian Jakobsen, han så kommet inn, og til Jon Stengelsson som forlodet bunchen etter, og samstånds Søren Nygaard Samuelsen eisen kommet inn, og til så Gunnar Reinstad som sitter av bunchen for AP. Dagsens stommare så Høgne Madsen, og vi ser hjelper til hensyn, så Johnny Jakobsen, hinmennar så Arne Lokberg, dagsens fjordommare, til så Leivor Zachariasen. Och det är Jessner Abbe som skulle centra. Det är Brian Jakobsen som är klar av allt någon. Det är intressant att se hos Abbe för att spela det. Det spelar kan också en vanliga kompakta stil som till tunger hever rikka. Och säger att det här var lagt sig åtta så här åtta steg och åt sjuliga kompakter. Men det är ofta vi en trobar att det kommer att se ut i dess någon. Det kommer att sända fram att det kanske kan chansa till Abbe på en av vägen till räkna skadet. Det var inte som ställer kappa gatsat in. Åh, här kommer så lycka Armor Jonsson lycka mittlen kvar bättre på spel till Hotna Sparske till Skala Fralik början från Orsaka Hotna Sparske Abbe. Det var så räkna Skala som får det straks ut i Vånstånd. Hotna Sparsla AP. Och det är Luka Torstensen. Här är vi tar med uppläggen efter Kappingar. Han spelar stort test för den här till Sjur Henriksen. Han har varit med flera uppläggen än Luka. Här kommer sig inläggen fyra. Men det är alltså i fyra av Voss i fyrst i Atleve. Karbat nu det spelar till inkastla AP. Längt upp i halvande tja. HP. Och till Luka Torstensen som ska täcka ett inkastet. Moses blir også til, Bjerke blir også til. Fremvis ikke skåret etter Kappengare. Lokale Arjamaren Bjerke Nilsen. Som han spiller ut av Vånstånd, men det mest verre han så makker ut av Vånstånd, Sjur Henriksen, som finner ikke Malstine. Men det spiller en interessant stil AP, og tar strøet som et liaisne. Og tar fremrettet leggerne til Tja AP är alltså inte tar som att skåra sådana kmala till Kappingar här. Här är det så Luka, spelar bara framåt till Sjur. Sjur har spelat stort till Moses, det är ett stycke. Och så är det andra Moses som har färdat bulten tja HP. Men bulten blir rolig och frambeina vinner av Potl Eiriche. Men han kommer så bulten ut och spel till inkast och HP. Inkast och HP och till Arjemen så är det så högt högt trus det. Och det var omrepp jag blir en Jakobsen vinner bulten faktiskt från Bjärsta Mörsk och han tog sig ett center för att gå att hui och ja, det sa Mörsk värdigt ut hur gå att hui har brukt det och Brian Jakobsen vi fotlar för framöter men han var ganska oj så härlig vid Habe Maver igen och bytte fryspars till Habe helt alltså äkna Habe I Brastamarslån Bjerke, smekker en av lenge sending frem etter. Kan skal ha på å kunne få sin første malmøllega. Nei, det blir så Måse som stod opp alt en bant i Richna Storm. Det blir så innkast til AP. Innkast til AP. Bant at seg Eknar Holven. Luka Torstensen skal tagge til. Kastar han bulten fram til Brian. Brian til bulten. Fem tidsi bulten vissar. Nei, han spør bulten til Luka. Luka tegger bulten til så inn. Røyne spør bulten av bina. Etna sikker finner han til Rosso. Fjellar bulten stepper. Han kjolder. Han utlossar. Stepper rekan fram til vi fotlar fyr. Han og Ivan vissar. Stepser for utvarlegar. Finner han så Ivan ut av vansjon. Ja, det gjør han. Ivan sender bulten fyr. Men ja, ikke... Kanska Mathias Vossberg. Kanska ui så sein vi har spelat bulten ut av vansjon. Og så miste... Så miste Ivan så ett skritt kan man säga och han får inte ordentligt sätta det bollen ordentligt fyra bollen för ut och spela sen fyra över Mal Sparsel AP. Mal Sparsel till AP och till är Jesper Sørensen man kan säga kan man vill att han har just när fighter the captain garden men han sa ut Sparsel till fallas inte. Bollen för så mitt mina till AP så får fatta bollen till Pat Eirik så där blir en Jakobsen rinner tar bollen till sin Pat Eirik vi är till Luka det var inte någon Luka fras på bollen fint vi är i isne till Ragnar Skala Ragnar Björn av lite bollen upp på vägen att hoppa vi är till Brian Jakobsen först till bollen till sin någon men nej kör med Luka mitten och så är det Luka som rinner vidare bollen från honom men bollen förs ut och spelar till som Malspark till hoppa. Ja, en intressant början. Spalt är ju knappar 4 minuter stående så framvis 0-0 mellan HP och AP. Men vi ser att det är Arjavänner som kommer bäst från början. Som röjner att pressa HP-en från början. Ska se att helspelinjen är totalt igen. De har touchat i parst. Har skorat touchmål och lade ett mål i jöknet av Kappingarare. Si så det. Hein Hansen. Er bulten on, Røyne spør bulten frem til Moses, men til AB varian som lykker for Rota Borster. Helt etter til Bjørstad av Talsmørsk. Habi har bulten. Atri Ekner Holve. Til Hein Hansen, midt av mine. Spiller bulten til Bunchen. Til Aramor Jonsson. Ari Røyne spiller bulten frem til Danne Søylo, etter sikkert finner han. Ikke det beste brygjeren for AB her. Elveringen har stretchet sida inn i Holven til AB. Til Ape som gjør bulten hon. Bulten fyrir halte vi hinna syna til Shurer Henriksen. Som spiller bulten hatt til Søren. Søren finner så Jimmy Abdul. Jimmy Abdul blir til Friis. Og til Bjarska Nilsen som trekker inn etter. Stepper seg fram via Nabjara og Habjara Arsaga. Spiller seg bulten stått under mina. Bulten spiller inn i hinna syna. Til Ragnar Skala som er Bjarja. Og spiller en fina sender gutt til Luka. Men Elvin kommer akkurat for lengt fra... Ja, da sa jeg vet ikke Brian Jakobsen. Jeg rønner lobba bulten på veierna. Ur her det var øyla tatt. Det vil si at Brian har jo faktisk møvelagene til at prøve å smekke tid. Og det er bråste en match når han vil. Så spiller bulten ut og syne lobba bulten på veierna. Tja... Så har det ikke serien ikke plass til Luka Torstensen. Men til så Malspark til HP i stegen. Bøtten vi sparsker frem til Eivind Restamorsen. Spalten frem urdist i måte på 6-3. Han spiller bøtten til Voss som firmkall og frispark til HP. Frispark til Tietje. HP er bøtten om. Altså Eknar Holve. Til Per Magnus. Spiller bulten vi til Aramor Jonsson. Den vinner til Noah Menei. Noah fra Alexander vi hinner så inn. Det er om rep i eisen at han finner hva som befæren til straks vi fotlærer fyr. Men Sjur Henningsen får lukke sparske bulten bort til første i Atleve. Og så da Ape som gjør bulten ut av Vannstånd til Bjørste Nilsen. Bjørste stepper seg fra vi en habegjere. Spiller bulten vinner til Moses. Atter til Patl Eirik. Pott spelar till Bjarka Nilsen som vidare spelar bollen helt åter till Jesper Sørensen och i Abemalen. Jesper spelar stort till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul hygger upp. Röjna spelar bollen vidare till Ragnar. Ragnar vinner på bollen av mina till Noah Menei som får fjärde bollen. Och så är det Jimmy Abdul som vinner bollen åter. Ja men Abjörn tar er också nej att vinna bollen åter på den här vägen. Att det är Eknar Holve. Vi ser Habjarn är inte ordentligt kommande gång till distan. Det är... Vi ska inte ordentligt att lära den samma geistren som det var hinda in mot B6. Men då är Bershej mot Lekter och det ska man bara lycka komma igång. Det är så riktigt att bordera de som Habjarn i Kappingar. Det finns inte några stort här på Kappingar. Det här var en vunnen trutja distan. fingar sen imponerande anlag mot Kai och i mot NSOI här tappte där in i utrymme. Men det var mot Wigan jag tappade så sorg. Det samma som mot det. Besäkste det. Hapen har valt mitt av mine, missar en effekt sett til Bjarstin Nilsen som skifter søye. Og her er en annen dyster Jubamore, her støva 0-0 med Lennon Kai og Skala. Her er det så Ragnar Skala som har valt noen. Finner på til Eirik, spiller bøtten til Luka som først finner spiller bøtten til Bjarstin Nilsen. Fra Alexander Bjarstin Nilsen til Bjørn Jakobsen. Ja, færre kjøl og tøyla venter seg og kom på skott, men han sender en funnet ivlapp til Luka som klarer å holde bøtten i Brostein-Marsenon. Luka kan sende bøtten 4, Geran kommer skott inn 4, men så er det av Heine Hansen som er inne i Brostein-Johapen. Og så er det Storm som får fædre bøtten. Storm spiller bøtten til Dan Søyno, atter til Storm. Og Ape tar litt høyt trusht og røyner for fædre bøtten etter. Tar frustrerer havelageren i halvtid ikke at Ape er klar på hette trushten fra byen. Men Hape tar spelet seg funnet i trusten akkurat nå. Og så er det Eivind Restorff som får fædre bøtten, at trekkene holder. Vent seg funnet i snø. Eivind Restorff spiller bøtten videre til Per Magnus. Videre til Aramor Jonsson. Atter til Per Magnus. Per Magnus leder etter mødlegum og stender sin spyrjande og spyr hver at leikerne blir av. Jag vet inte helt hur han ska spela balten vi gör till. Men han spelar så alltid till Bjarstavet Halsmörsk. Ja, han får en bjär från Abbe. Men det gör oss inte mal. Börjar att spela väl här bjärn. Så Storm Pettersen för plåset av Vannstånd. Han lever Jimmy Abdul Letzer. Storm röjner att tråka sig fram vid Jimmy Abdul. Men Jimmy vinner balten väl från honom. Spelar sig balten vi gör till Luka Törstansen. Som spelar balten helt alltid till Jesper Sjönsen. Ja, det är ett helt passivt liv, så jag passar ett hemma liv, så jag från början. Abbe, med Hauabalten, alltså räknar halva. Jesper Sjönsen, ut till Luka, klarar akkurat halda balten och nynne. Nu till räknar skala, stjoda balten är mina till Moses. Moses, till Luka. Alltid till Jimmy Abdul. Abbe, Hauabalten. Jag tar tagga det roligt nu. Det är... Søren, som er av bøltene. Ape spiller som det er Gjera, med en trubakskjede, en finbakskjede som han skal kalle det. Det er ikke Sjur Henriksen som er fjerde bøltene. Det er kjede støve, misser bøltene, og så er det Hein Hansen som er fjerde bøltene. Det er bare ikke Ape, men misser så bøltene etter. Ape vinner bøltene etter. Så er det Jimmy Abdul som er fjerde bøltene, altså ikke bøltene. Han spiller bøltene til Luka, nå er det Ape som trusta. Søren smekker bøltene frem og til, finner ikke noen bilagere. Ari Morjansson finner så Nominei til Moses, så Rønne spiller 1-2 ved Nominei, det er missetene, så det er Abus kunne få motorlopp. Og kanskje vi tre funnet motorlopp, det er Bjarstin Nilsen, spiller balten til vansjen til Brian Jakobsen. Brian, hever Bjarska visser, ut av vansjen, Bjarstin Nilsen hikker opp, sender balten til 4, hvor sender det her? Sender Per Magnus og Luka først ut av balten bort her, men kommer slangen til Luka. Abbe fremvis i Alibbe, ut av vansjen, Luka Torstensen bjør av. Tegat sekk fram vi Danne Søyle, sender balten 4, Atas og Storm, hvor sender det her? Her sender... Til Mathias Voss som lukkar fyrast ut av balten bort her. Et fytt AP og allop enn ena fyr. Her har bestandet vel fyre. Nå er Søren. Spiller balten mine til Pott Eirik. AP har balten og tar alt inn i halvene til HP. Det er Jimmy Abdul. Til Søren. Og hjertelig fris. Ja, det hade chill timing och ja, det blev så är vi måste som ganska vara så tatt vi att vi spelar bara snart efter. Happy House fast nu. Mitt av mine. Det spelar rätt till Per Magnus, vi är till Aka Johansson. Ska så ses att Asadam, han är skatter för Happy. Och då ser man ju Barsta Vardom, han har sett ju hopp någon. Han är annars ute i bunchen mot besäkstet. Och det här var Hennes Jönsson, nice man, så helt vi hopp någon. Så skiljer han og så hørte han om en fibersprunging. Tja, Heina Sørensen, og her Eitland som forstyrrer var det knæ i Tja Asadam, mener jeg. Og Barsta Vardum, han hever jo ofte skjer at strøyes vi. Det er noen kreative leger som faktisk sitter. Det her var seks opplekkelse sammen, sette kappinger her. Fire hape. och tar oss och skottar ju mal detta kan man göra så det är några andra som har för att som har finna på kreativt sen där dessen där med uppe. Och här är några typ press här är Sean det andra sidan Armor Jansson han kan se att det är en Gerard Mölten går in där igen. Här är Norman A till Aga Johansson spelar till Ivan Resta Morsen han får tog vända sig spelar så till Danne Söjl och finner som Moses i gasta och Moses i bra Moses skjuter och skorar så blir det 1-0 till Hape 13 minuter lagt där Hape han var finche han har gått och börjat med Disney men till Manu som täljer och Hape får sin första chans i Disney och lägger sig 8 1-0 och till er Nu är Chepe EBM Moses som häcknes det placerar bollen i handarstång. Jesper Sørensen fick ett störst läge vid hata. 1-0 till Hape, lagt ut 30 minuter. Fantastiskt avslut då från EBM Moses. Som annars inte blir så skönligare. Kvartje mot Kaj, etla mot B6-sette. Fekk å takke mal da han kom inn av Tofton. Vi tror jeg tappte han. Tja Hape. Ja, det var flott. Og jeg får vite at Jobemori her står han framvis 0-0. Mittelen Kaj og Skala. Og her er Ape som er i bøltene han. Bøltene spalte frem i trekken av Skala og innenfor Fetron. Nå, men jeg vinner bøltene fra han. Till Per Magnus till Eivind Bastens Palters att till Bjärsta av Talsmörsk som smäckar bollen framåt till och Brian Jakobsen gör där rörliga signa tackling och Bias Fletcher Chakoy vill generera vid att Brian ska få det goda korset där för han så inte men ska ses att Tera, ja, nu nämnde jag Arne Disten att Ulla Fafat kommit upp till Disten men här är det känt det vill säga att Hape skulle er så är ska helt när faktiskt är är halvfullt kan man säga. Eller halvtömt eller men det är kanske sånt att här är det som spelar i Manchester där klockan 04:00. Det kan ju ändå vara att för som här är intressant större för Tandesten mot Manchester United då Liverpool. Och det som har sparkla Hape. Till Jesper Sørensen. Som ska tagga den. Kjermann smäcker bulten med halvdana. Tja, Ape. Bulten fyr fram vid. Nåmen är Brian Jakobsen. Vinner bulten med oss. Finner så Sjur. Kjermann bulten på hjärtat till Patla Eirik. Han fyr till Stocks under Vonsson. Hever så Ivan Etzer. Patla Eirik spelar stått. Moses. Patla Eirik fram efter. Spelar sig bulten efter till Sören. Jimmy Lite Lukas, Tadra Vonsson, Potla Eirik Och så är det Ragnar Skala som röna spelar balten centralt Edna ska inte finna några bilagar och Hape vinner balten att räkna halva Ivan Estom Årsen Till Aka, Norman A Så det är Ivind Ivind, vi är till Norman A Noah, smäckar balten framåt till Men här kommer Liga Moses i mittlen, Vitamina Hape kjøler på plass, Ragnar Skala, Røyne spiller balten frem etter med Tvoyer til Moses som er frem etter vi fotler i fjer, Brian Jakobsen vinner som balten mitt av mine. Atte til Søren, Søren vid en dignal sending ut til Bjerska, han klarer at hemmer balten til Klaustega Vissar, slipper seg frem, vi tar havelager. For Regan frem etter, Angel Leger er inn i Brosteinon, og så er det Ragnar Skala som leder balten ferdig ut og spiller, og tar vi så hotnadspark til Ape. Hotnadspark til Ape, ut i høyre siden. Torstensen Fyr ut og tegget til han En enda fyr Luka Lekker så Luka Bulten til Rattis Og han spiller stort til Svenner til Sjur Henriksen Luka fra en atter Han ikke rengst atter Luka sender så hardt Ligger fyr Tatt i ballen Men det så Bjerste som helder bulten han Bjerste helder bulten han Her rockner jeg faktisk Ved å få blod Det er farligere Til at Man sa att mitt landa är att Mattias Berskfries står framför det och det ser ut som han rack efter det som bulten hon och så kunde han börja stötta bulten i ett uppmål. Sten Fyver då är Bjerste som börjar boja i och så hälsar han bulten hon tryckte för en stund. Hap Jeppe er av Bøltna. Det Per Magnus, en av minnet til Nåmene. Og Noah, kjøper alt på hjertet denne søylo. Noah fra natter. Hape bygger opp. Det AJ Hansen, så nu finner jeg chansen at det var Brian i Myrverne. Samme vi Per Magnus. Her er så Nåmene. Danne Søylo. Danne synder, ja, til om Reppe missar bulten for Moses, men Hapi har framme bulten til Eivind Resta Morsen, til Nomine, litte bulten, rønner filma, det blir Moses, målskyttan. Men i stedet for det Jesper Sørensen, så leder bulten ferdig til spjall, og tar vi så Masbarsk til Ape. Masbarsk til Ape, det lekter i 8 mot her i Gondodale, støvende altså 1-0 til Hapi, og i måte Ape, Ibi Moses målskytten. Moses avsøker Jesper Sørensen, spiller stund til Jimmy Abdul. Som Røyne har spillet bare til til Ragnar Skala. Per Magnus kommer lukket med til studiobolten ut og i spillet. Det vil så innkast til Ape, altså Egnar Holve. Innkast til Ape. Til Luka Torstensen som ska tagga till. Kastar bulten fram efter. Finner det blir Jakobsen som gör bulten får intervjuera. Spelar annars en finande sin intervjuera. Och lagt i Rujan Motor. Brian Jakobsen. Han vinner bulten väl. Finner faktiskt en post till Vänkne som kanske ger Orsen till AB och haft sådana chanser. Här är Brian Deston. Jashti Nilsen. Atta till Sören. Vi är till Jimmy Abdul. Finner så Luka. Luka Sören spelar bulten fram efter. Men här sätter Danne Søylo lukken mitten och bulten får ut och spel, inkast till Ape. Och till Lukas som täckte, det är inne i halvunnet till Ape. Kastar bulten till Ragnar Skala. Ragnar till bulten vet, ja, så rönnar lukken hela bulten som sig för ett bulten om. Men där ser fyra av Aramor Jonsson som hever Lisa Stone av. Bulten för dem sylinjerna, när det är inkast till Ape, längt i alltså ekna halvun. Aramor Jonsson kastar bulten till Nomine. Armor Jonsson. Armor Jonsson spelar bulten centralt och så är det Atje som inte tämmer den där bulten. Och jag måste säga, här var Atje nog så häppig som har stått vid Brostheim-marschen och bulten han sullar fram vid för helt ut till Voss. Men här står faktiskt Bjarke Nilsson i mitten. Och så visar han står en mitt långt framme. Så hej han och åtta niva i honom att leta ett till här i dystermiddeln Happy och Ape. Så Happy är nu mover. Jag ser inte var den här är 8-1-0 men jag vill se att det här var den första chansen där finger distan som det här var skåret på. Och Armal kom så var det Aben och Tabeza Lee. Men det ser sig inte alltid på porna så är det sådant att Hapen som här var Tabeza Läger ner och rutinerna i Belsa Deltene. Och det är för att hantera så trust. Masbarsk till Aben. Till Jesper Sørensen som ska täcka det. Harbjørn är lite nog så lätt upp i bulten. Jesper smäckar bulten fram efter. Jakobsen launcher bulten vidare till Jerska Nilsen. Där Akke kör till tiden av bulten till Sön. Harbjørn har bulten att sträckna halva. Bulten är spalt helt annat till Jerska. Lite bulten under launcher. Moses tänker mot det. Spelar bulten att till Eivind Resta Morsen till Voss. Voss smäckar bulten fram efter till Storm. Storm klarar sig av bulten missar Jimmy Abdul som färfärdar bulten stäng 4. Jimmy Abdul. Han hever Storm 1 här. Vi har spått natta till Jesper Sørensen. Smäckar bulten under halvuna tja. Hape. Per Magnus trygger mode. Bulten vid spalten av mina. Stöcker till Pat Leirik. Till Sjur Henriksen. Pat Leirik under trippla sig förbi Norman. Det är ganska inte så smart. Så då Hape ganska. Åh, det var Michelin här. Det var Måsa som spalt bulten till Storm. Så rönt i hela bulten att det till Danne Søylo först framme. Danberg inte orkar klarare på att hem. Mina goa stöv i Brostheim-Marsnån. Kunde vi ett flott allopp. Men det är kanske inte att det är mycket läggare. Det känns som att det inte är så väl kunde annan än. Men det kan se om det kommer. Ska se att mankren inte har hoppet till annars Sönder Kjurason, Erik Sorka. Her Hjalp Mård, så er det Stefan Radsalovic, og Silas Bjarnason Johansen, og så er det Ahmed Odio, og Jekvan Uilån. Så her en rymelig styrke banker, hvis vi reiste ikke hatt fred til Asedam og Barta Vardum og Sørensen. Ikke i håp noen det. bunkeren til ABT så Torsten Skala, så nummer 4 Daniel Danielsen, nummer 5 Gunnar Reinsla, nummer 13 Tojnes Rasmussen, nummer 15 Hein Olsen, nummer 23 Jon Stengrimsson og nummer 28 Isfeldt. Og her en chanser til å hape til Moses i Brostermarsjonen. Han tenker et trekk framvis Moses, og han slipper på byt av nasta legeren, akkurat ikke. Han, jo, han slapp lukket for å bo i Søren, men så var det så Mathias Friis som klarer å stekke Moses fjertet baby, og det var farlig ut. Det var inne i Brostermarsjonen, han tok et godt trekk, så han har femskatter ut av søgene. Beint imot, det kunne faktisk bo en fyrende chanser. Han var stetter inne i Brostermarsjonen, og jeg... Beina kaoset beint fram etter, så teken et flott trekk fram i søren. Men det er så ikke vi til oss frys, men det er fyrt og all opp til ham. Hape. Og så er det søren som brønner at sparska beint fram etter, men nå med ei kjemmer du ikke i midten. Det er et spil, det blir nytt matsparsk til Abbe. Vet du om halvveis er i fredag, ikke? Alt er 22 minutter. Så det var altså 1-0 til Hape. Til Ibi Moses, som er skoet eneste mål i Disneyland. Jesper Sørensen, sparska bulten inn i halven av Cham. Hape, Brian Jakobsen lunger bulten. Og så er det Bjerste Nilsen, spiller bulten ut av vungen. Her kommer det Danne Søylo i midtelen, så blir det til Måme Nei. Danne Søylo fyrer en kottl, og det fryser bare til Hape. Bjerste Nilsen, ui så seiner. I taklingene. Hape som gjør bulten, frysparsk til Hape, at så Eknar Holbe. Og det er Per Magnus som skal takke til. Vi vil ha fri alt til Gondadelle. Godt nok har, men jeg tror mer Leima synes inn i midtelen. Hein Hansen, er av bulten, spiller stort til Per Magnus. Per Magnus til Eivind, at og til Per Magnus. Til Haberne som bygger opp. Eivind får lage til å vente seg. Han spiller seg bare til natten til Per Magnus. Haberne synes rullet komfortabelt ut etter at Ape ganske fink ut av beste begynner, men han vil ikke finne seg spill opp av køyretter etter at Hape leser i 8. Men her var Hape noe heldig ikke ordentlig. Det er ikke vært helt store malchansene etter at han flotte oppspillet til å komme til støver. Så Jimmy Abdul, vi har degna alla sending fram efter till Ragnar Skala, bulten är kvoterad till Skala, så hör jag Alvring för helt att till Björn Tansberg som hällde bulten om. Han ger kött och spelade bulten om innan till Ivan, det är Dungeon till Voss. Mattias Voss spelade bulten mot till Normandy. Ave Röjna pressar av, bulten spelade bryr till Danne Söjlo, han är på smitt av mitten, finnes som Voss. Sänder han sticken fram efter till Ara Morjonsa, men Alvring kvar att sänder för längt väck från... Ara och Bötter för att spela, det var så inkast till Abbe längt att träckna halven. Jimmy Abdul kastar bulten till Luka som spelar bulten får inte vågar till Mattias Friis och till Kjur Henriksen ut av vinster Söje. Han får räkande fram efter, han är över Ivan Detser. Kjur Henriksen spelar bulten till Sören, Jimmy Abdul. Jimmy till Ragnar Skala. Ragnar han hällde bulten om, ut av vunstånd. Spelar bulten att till Mattias Friis. Och till Kjur Henriksen. Det är väl så jag. Till Mattias Friis. Mattias till Jimmy Abdul. Jimmy. Finns så Sören. Till Jimmy Atter som är synte pressaver och han sparkar bara hemma lagt bulten fram efter. Han är väl onka möjligare. Heter han ju öppen för dem, men jag ska se att Jesper Sörensen står långt. Alltså, jag vet inte om jag ska synsa av Panicci och jag alltid tar ju Hape där jag tror inte va? Så vi synsar Panicci i Abbe Verne. Ses Jobbemöri här i stövande som framvis 0-0. Mittlen Kaui och Skala. Det är intressant att se här som Disney för utvecklas sen. Vi ska se att... Vi ska se samma sätt att det är Abbe som har haft den med en person tog här i Gondodalle. 1-3% til Ape, mot en utsett ved Charles Hape. Men det er altså ikke det som teller. Det er Malene, og det er Hape som er 8. 1-0. Jimmy Abdul Så han spiller bulte på her til Sjur. Ute av minste søye. Aberen abbe jobb. Til Søren og til Jimmy Abdul. Der Atas av kjeden kjappe. Som spiller bulte mot Midtlandsøyen. Jimmy Abdul. Søren. Søren smekker bulte frem etter fin sending til Brian Jakobsen som hører plass mitt av mine. Spiller bulte til Moses. Så det små spill fra Abbe, og her skjønner vi testen at ja, til Luka Torstensen, han rengstater. Jeg satt han motorbølten fra Patta Eiriche, mitt av mine. Frysparten av Abbe, det Tietje. Her, Arche Johansson til Per Magnus, som jo det ikke var vant i det. Bjärsta vid Talsmörsk, spelar denna stickning framåt till Sören vinner bulten och Arne Moses från Fälsson. Spelar bulten efter till Jimmy Abdul. Abbe Bidjup, lyser långt fram i av bulten. Sjur Henriksen. Och det måste sägas att HP här var rymliga gång kontroll av stövn i akkurat nu. Självt om Abbe Jack hade kommit för att röna att det tryckte av för det utgörande mannen. Det gånger tagga den också roligt och här är inte det blir körda fram även. Det är en massa att jag ska spela till Ibra en timme. Det spaltar i Nutchu minuter. Här går det balans då alltså 1-0 till Habbe. Och här var det som fel av Rinko till Danne Soilde som har fått bollen att komma in i halva matcha appen. Miss chans att lägga bollen att det är Jerran och så där. Hejen som har fått bollen att det och så där Nomenay. Spelar denna stickning framåt här, jag ändras inte att finna några bilagare. Och kanske ska måltala upp här till Bjarke Nilsen, vi fotlar fler framåt här, han är Brian Wisser. Här är Donick för Habelagare Atsen. Bjarke Nilsen hänger upp, jag ändras inte att sända någon ivlapp och spelbult att till Sjur Henriksen i stegn 4. Kör bult upp här till Sören. Sören Nygaard, skiftar Söje. Luka Torstensen, perfekt av bult någon, att till Sören. Sören hänger upp, vill så att stäcka av och spela bulten vidare till Mattias Berskfris. Han prövar så att sända en sändning framåt till Ragnar Skala. Men tar fullständigt mycket av någon annan och det händer så vid att bulten blir simpelt en utespel och tar vi så Masbars till Habe. Masbars till Habe och till Tietje. Shane Hansen som perfektar bulten mitt av mine. Kör bulten vidare till Aramur Jonsson. Han får framåt här. Och nu så Luka Etzer spelar bulten mina till Danne Soilo. Efter till Aga Johansson. Vi är till Per Magnus. Har vi här bulten. Så det är Shane Hansen. Framvis Heyen. Som kör bulten vidare till Aga Johansson. Så har fejlat brengat sig att det och det var omreppig att Abbe vinnande bulten att det men James har längt i knall sent en gutt till Moses och Jesper är för en skåltur ut men ja han färs och färdar bulten Arne Moses och han drar bara bulten på ett spel och det blir som Masbars till Abbe men nog så farliga skålturer vill du säga så är inte ut som att danske Jesper Christian Sørensen hejer så gott styr alltså stövende halvt ut och syne. Malsparsla Abbe. Jesper Sørensen smekker bulten fram etter. Nå så Brian Jakobsen. Bjerska som spiller bulten ut av vansjen etter seg at finnes Luka. Han er jo plass, han er jo jævlig ofte plass i rand Luka. Sendt en diagnala sending ut til Sjur, det er etter seg som finner han. Sjur Henriksen er jo voss etter seg. Sjur hygger opp, leider etter Mølagon, presenter så hardt enn ligger fire. Hoppa ligger nye, så er det Atje som ligger fær, sparsker bulten borster av Vandalai. Abbe vinner bulten etter, til Søren spiller bulten og vinner, potler Erika Fædronen. Vi er til Moses, kanskje at det kan bøde alle opp, ja. Abbe, Luka Torstensen, sender en lengre sending opp til Moses. Moses får fædder bulten inn i Abbrosten, ja. Abbe spiller stort til Bjerska Nilsen. Vi är till Luka och Temin Javier Schillegå och så är Storm som får fäta bulten. Han är framme till vi fått live here. Vi är till Aramur Jonsson som är vid en tunnel. Nej, till Abbe som vinner bulten efter. Habian är inte ordet på plats. Men Habian är väldigt tackad av rollet. Till Sören. Det läckte två i sin motor. Här är Gundodale. Står han alltså framme i 1-0 till Habe. I mot i Abbe. Men det är som... ja, jag vill inte säga att det var bästa för det att Habe läser i 8. Det är något här som bara lättar sig allt så på i efter Abbe. Vi är kända trust. Det trust är kanske ha hoppet någon sån där som är där. Här skulle vi vinna. Annars är det... Han tryckte tur att komma upp på topp 4. Shotton Kappingen i runk. Och ett stäcka Stifra Kornöron. Här är så Luka Torstensen. Som är bara någon halvt ut av... Det har hoppats bara till Ape. Sen på så bulten i fire, der vi rotar bort seg på HP-veien i fyrst i Atleve. AP får fædre bulten til Bostein Varsson, sender bulten i fire, NFL-treat til Ragnar Skala, men han får ikke alle fædre om bulten hoppas inn rundt inn i Bostein til HP, tar mekkene ikke alle for bulten bort der. AP har fremmest bulten, ute av Vånston, til Bjerske, sender bulten i fire, men her sender Danne Søyde i fire, ut til Bjerske atter. Bjerske spiller bulten ut til Søren. Søren, og gjør til... Mathias Friis. Atter til Søren. Lengst stykning frammeter. Moses til med bulten. Etna, det er Etna som da finner Bjerske Nilsen. Og til Luka som fører en evil-up. Bjerske Nilsen hikker opp. Finner seg Luka. Rønne sender bulten fire. Kjemmer flatt i avringen fire. Her er det så Heien sender fire i fyrst i Atleve. Vi er til Danne Søylo. Nå er for fyrst i fattet bulten. Og så er det Ape. Kanskje ikke gående kjanser. Bare ikke kjem innlegger fire. Hvor sender det her? Sender Bria. Men her er det så Eisne. Og Atje Johansen som... Luka för studio bulten bort här så det är ett flott AP all upp och ett passivt Hapeli som inte mäktar att rota den bulten bort där. Ja, det var kanske det bästa all upp chat AP. Inte vi är distant där. Moses sände en sticking fram till Brian Jakobsen redan för ett bulten någon och så det tjunga bäst till mitten och kan se domaren och se free spark till Bjärsta. Vitalis Mørsk og et gult kort aller helst til AP framhøyan. Han fjerde noen fjerde bøltene om igjen Bjørsjes team i Stormand. Det skal lofte han av bøltene, men ja, så fryspask var det og gult kort var det eisende, men Bjørsje ligger nere og ja, kanskje spiller han et lite sint i repata for at trykker seg AP framhøyan for det gula kortet. Jeg halte ikke at det var... Vi så nok var fair då, men til tegnen som sier fra munnen vinklet. Men Bjerste, han er så fått natter. Og frysparsk til Hape. Bjerste, Vitalsmarsk. Skal tegge den, legge av trekken halve. Sparsker han belten frem etter innen... Ja, AP i halvene til og bedre samt i Moses som stod opp alten ut til innkast til Hape. Det er nok så midt fyr inn i halvene til AP da Vince Søye Are kastet balten etter til Per Magnus. Armor Jonsson fjerde fjerde balten etter spiller balten til Eivind. Han er jo plass, sender balten ut til Voss. Ute av Høyre Søye. Moss, vi har funnet innleggje, og så kommer skott mot dem all noen, men det blir så veldig ganske AP som blokkerer fire. Bulten stopper ut av vunchen, og så er det Ragnar Skala som går inn og sparsker bulten frem etter. Armor Jonsson kommer til å bli til en grunn av bulten ut og spille, innkast til AP. Lengte altså Egnar Halve, det er det høyre siden. Luka Torstensen skal tegge til. Luka kaster bulten frem etter. Vi synder for lengt for Brian Jakobsen, Hape få fædre bulten etter, og det er så Egnar Holve. Atje Johansen, Per Magnus spiller mittelsøyn, Atje Veirne. Her kommer Bjerste Røyner at komme på trøst da. Bjerste betales mørsk for fædre bulten, sparsker bulten fremover til Storm Pettersen. Vi er til Hein Hansen, får ikke spille for Hape midt av mine, Danne Søylo. Og er det så ligger Ragnar Skala som spenner bein for igjen. Men spiller hvor vi er det. Hansen och Danne Søyde är rasande och han möter att Ragnar Skala ska få det goda korset för att det är sparskan. Det är väl kanske ett poäng här, det verkar kanske onöjligt. Hape är bulten om till Hein Hansen. Danne Søyde. Dan hygger upp. Spänn stått efter till Hein Hansen. Hein framme till Ivan som rönner att trilla balten vågare. Vi har finnat Moses, det är inte så ytter. Här är Abus det av Abbeverne. Eimen för fjärde bulten natter och det var en sån han är flyer lager efter sig spelade ett fej vid Norman Ney och något fantastiska flott spalt med Norman Ney och Eimen som sänder bulten fyra Inneke värt och inte att han bäste och han ser lyckas nu orsakar vi min nye kjevig til hapen er Bia Moses, målskjøtten til Eknol til at bulten fyrer vel om han fyrer mål til Abbey og utespill til målspartel Abbey Malspar til Abbe, Jesper Sørensen sparsker balten fremmetter til Adje Johannesen som per fædre balten først i Atleve. Abbe vinner seg balten etter, kommer lengst sent, det kommer til en Abbe Olvene. Og Bjerke Nilsen er pura fruer, og balten fyrer faktisk normale, men han er rengstatter Bjerke Nilsen ser det ut til. Nok så avhaverstøva vil jeg si. Og jeg kan lukka si fra og i endetøkning om et lite bil om at det var rengstøva eller ikke. Men hata så intressant ut. Det är Moses som är i bulten för Habe. Spelar bulten ut till oss. Små spel från Habe. Bulten spelar så att det är Habe som vinner bulten. Det är Moses för Habe. Kimme sa, ja, jag måste säga, jag ser ändå tökna och det ser. Ja, det är osimpligt att säga om Bjarke Nilsson var rengstad eller inte. Och Malus kunde talt det inte till så det är så spurningren. Men det kan sjå att det var att det var för akkurat Anna som vinner med en flacka i fyra. Då domar Buxta i fyra. Här ska det så ske. Det är Per Magnus. Spelar bara tattat till Bjärsta av Vitalis Mörsk. Framöter till Ivan. Ivan spelar bara tattat till Hein Hansen. Till Bjärsta Vitalsmörsk till Hein Hansen. Det lagt er en utsett mot det gående bjellet. Stövan är alltså framvis 1-0 till Habe. Malen kommer att han har 13 minuter. Det här var Ebi Moses som skorar igen. Och Tjubomur Klaxvik. Här är stövan framvis 0-0 i mittlen Kaui och Skala. Skala som har varit ju målstöd till ötlinjen till Kappingrare. Han finns ju trots att Jana Gjerr att Vissnes Sundar har tappt här och så tappar i ena mål. Så lukas som AP så är Skala i snart att man skulle ha vajkammar kan vatta hata mån. Målspars till AP till Jesper Sørensen. Spelar balten funnit ut till Sjur Henriksen ut av vinstra suje. Atta till Mattias Friis. Mattias framåt till Bjärska Nilsen årsaka som frist finner rönnes på attet till Sjur Henriksen, det hettas icke. Hape vinner balten. Hein Hansen, en stickning framöver till Moses. Det var allt för hur Elverink och balten fyrir ut och spel. Och det blir så Malspark till Ape. En nytt Malspark till Ape. Ja, det känns väldigt händiga regalister vill jag säga. Men det har inte haft, det är inte så mycket malchanser efter att Hape det är så att han tvättar mot Iron Tail. Så var det faktiskt Ape som var det bästa lige. Kommer fram till några fina stövare, men så igen det är det faktiskt Habe som har varit steg nog så kompakt i rätt för färgerna. Och jag har haft rymna gott kontroll av bussen. Men det är alltså bara 1-0 till Habe och jag kan se om det är allt hända. Mor Jonsson, och så är det Per Magnus som lägger sig ner, inte ett gott tecken. Fyrir Habe, varsla vart om er skatter. Men det ska så sägas att här är en annan människa som kan komma in och till så använder jag Diop. Och han hittar så spegelt upp här i snö. Han är nog den bästa människa tepe i fjör. Per Magnus lägger sig ner på handamaten och tar han en nerv. Han har nerven där kan bäst så ja, det kan åtta vara. Jag tar inte någon fibersprunging. Men det sista som det kanske det sista som Habe har brukt för det. Men det får oss också tja. Om Per Magnus kan få ta sig efter. Som annars är det inte vant i det. Så hvis han fyrer ut så spør ingen hvor verdier ikke bare. Kanskje blir det sånn A med nei, eller Kevin Hansen eller hva det vært, jeg vet ikke. Men han forhalte han det ut. Per Magnus. Og til spørningen kan man takke for seg i det. Da får du sånn at han halter øye litt, og ja, ser fra hans utsikten, det ser ikke særlig positivt ut, men du vet ikke, ja, og så får jeg til ikke noe med at det her, han skal skiftes ut. Så det er opp som Jesse Treier kom inn. Ja, det var han sier, det var øyla spill. Fyre HP. Per Magnus, Stering. Jeg finner ut av Vettelen. Ut av Vettelen, annars jeg kan. Og det lagt i 3-4 minutter. Støven altså fremvis 1-0 til HP. Og halte vi få en 3-4 minutter at Sjæt. At det her tok seg om det sinne tog. Til HP som er i Vettelen. Løtene spiller HP vers til Tudjemann. Og til Søren som er i Vettelen. Bulten går till Jimmy Abdul. Tekken metrar fram efter. Noah James spelar ett sådant. Spelar en stickning fram efter till Luka. Moses tekker sig mot det. Spelar bulten vann till runden. Finner rackarns skala. Fast inte finner en rist i Adlöve. AP Havas upp. Får fäder bulten efter in i Holvind. Tja, Pape. En full vending från Pappa Eriche. Som släpper sig fram vid Eivind. Spelar bulten till Bjarska. Så sänder bulten in fyra. Här sänder Brian Jakobsen. Men här sänder Bjarski Vitalis Mörskajsne. Som helt er bulten hun trygt. Inn i Kjøverda Sonje Galvi fra Bjerska Nilsen. Men kanskje ois og tatt. Vi Bjerska Vitalis Mørsk som har stått inn 5-1 sånn. Småspill fra AP som fremvis av bulten. Da får fjerde bulten etter. En Paul Eirik. Her er bulten lykker prikere fra noen. Og så får bulten ut til spill. Og til vi så innkastler AP. Og her kommer så den første utskiftningen. Det er Amido Diop som får bette mye verden av spillet. Abbe har fremme i spilten. Ragnar Skala finner Sjur Henriksen ut av minste søye. Ikke mer så eisynter i hesten dess noen. Så det er Bjerste Nilsen. Pott Leirik. Erik røyner at spela balten til Luka, men Raga faktisk bant ut andre søyla, og til Havet som missar balten etter enn affær. Kanskje en chanser til Ape, ikke med stikk, og så var det Pott Eirik, og Luka som fullstendig mischer hver annan litt synder. Og ja, Pott Eirik, ja, han var fælt av balten, og cirka 30 meter frastår for mann, og han hever faktisk tog til å dribla fram etter. Han sender en sentral nøtje, men han røyner så at senda Luka stegen i Ivelappe. Här i huxet att Hedde ska röna att Ferra Scholver kan ska röna att komma via skåttet. Det här vi faktiskt saknar från AP här i fyrre hållet. Här där det testa Bjärsta Vitalis Mörsk av Lutzente Meira. AP är så bulten. Det är Voss. Ja, står han versus 1-0 i mot B6-set. Och ta ett nästa så AP att öka till 2-0. Så faktiskt bröttet Disney fullständiga i mått på 6-7. Armar Jonsson att det till Diop till Nomine. Finns det Diop? Diop utav vunchen till Armar Jonsson. Att det till Diop som ser hejder ut nu. Sen till till så Abbe som har fäddat balten av vitaminen. Luka, ute på en stund, sender spillbattemur til Ragnar Skala, sender for Curly Alvering, Ragnar man takker balten til sønt 38 etter. Han og Aramur Jonsson, etter ser, Arif og Luka prigger balten ut og spill til innkastle Abbe. Luka kastar balten etter til Jimmy Abdul. Vi til Mathias, og en feil arming fra Mathias Fries til Mathias Voss. 5 minutter lagt ut, 5 minutter lagt ut seg, vi halver nesten tar i farne nå. Det Bjarke Nilsen som gjør det av i det vannstånd. Mot av oss. Framme i Bjarke Nilsen. Atta til Pott Leirik. Stata sentralt. Rønne spør bort fremme til Moses, som er en hans som vinner bort fra hans, og det er Norman A. Han fyrer frem etter, slipper seg fra vi, Pott Leirik. Framme i Norman A. Og så fyrer han med Kott, og hva hender her? Her brukes der Ja, jeg har etter hvert, det var da frysparsk, etter at Bruksteig han fyr holdleik. Han Bruksteig fyr frysparsk, frysparsk til Hape. Etter at nå med deg får en ordentlig drei frem etter Vøtland, samt seg forbi Trudjamans, så får han en kall. Misgeist, Myringston. Og etter hvert nok det sørste som får hente her i fyrre holdleiket, og Brian Jakobsen er rasende og meter att den som bulten ska tägas lång grass av Vötlund. Och Danne Söjlo ska tägga till han. Nickor Habelagar är framme i. Brostad matchen tar Abbe. Danne Söjlo smäckar bulten framme till. Röjner finna till upp det nästan ska finna han, men han är regnstatter, ser det ut till. Och här brukslar så Högne massen för det senaste för här i förra hållet stövarna alltså 1-0 till Hape och emot i Ape. Ena som har aldrig distan till så är det Moses som har skorat att han har 30 minuter och så igen tar hever distan kanske ver helder tjejligare. Vill det säga Arendt här så var det kanske Ape som rönt att skapa det mest. Jag har haft på allt med en person av förra hållet i snön. Ape, men alltså till alltså Malne som tälja och till Ape som är då 8-1-0. Vånad på av den bättre sättna håll like och herre, jag ser till tun och så är jag efter med lite kvarter.
0: Sändningen är stola av Torshavnar kommuner, Malara Mastarnon RND, Bravi Streimen och el.fo. Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Og i Klaksvøk, vi gjør på Møyra, her eisne Holleikor, og det i Destinon mittelen KUI og Skala UIF, og her støvann Jan Leikor 0-0. Tenk at vi takk til Tja Distri FO, så Hur kan vi haft ena rönt av Malicja skala? Skala har vi inte haft ena rönt av Malicja. Kan vi? Och så har Lene haft kvarsen av rönt som är färden fram vid Malnon. Då talan är om Hotnadsbörsk så är talan om 2 Hotnadsbörsk till KUI och 1 Hotnadsbörsk till Skala UF. Och färden vid Majra i Hacktölne så har vi haft bulten.

0: Sendingen stola av Torshavnar kommuno, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 stola av Movi. Så færer vi til 17. Holleik, Jezebel Trygve.
1: Jo, takk for det, og dysteren akkurat brukslaver I gang til atter, til Hape som I bøltenån. Hape, ja, var sveisende fremt en utskifting. Jeg synes ikke at Stefan Radasalovic kommet inn av bøtlen, og det ser ut som at Storm Pettersen hever takket for seg. Så det spurningen hvor det man være. Jeg vet ikke om det må være en snudsmann det finnes ikke. Så ja, men toppskjøtten til AP, han utførende ferdig ut. Vi holder ikke noen. Fem mål her, og så skårer han etter Kappengarer. Og det er jo annars sett til å være en sånn backup, backup framhenge for AP. Men man må si, han gjør det vel. Ska inte vara så hejsvunder I fyrra halvaget då och kan det att det taktiska årsöker att Stefan Vlasalovic kommer in och det ser mer ut som att Moses spelar ensam att lyfta fram här igen. Det kanske så hape konstanta sinne mer kompakter till det var alltså så att det kom till Malmöläggare så halte jag faktiskt AB vore färdigare I fyrra halvaget. Kom fram till några fina stöver och så där till det helt större målchansen I dessa. Och det faktiskt är det där det var så att jag finns ju eller fire upplagt där Malmö lägger. Det är så hoppas som jag bara kom till Armor Jonsson som ska ta en kast han ger så bara vi är till Noah Menei. Noah ska ta en kast den längt upp I halvan I chans. Ape. Ape skjuter som mal her som mathalvan stender. Her kommer seg under 24, det var så langt vi det, men for bak til Bjerska Nilsen som sparsker balten bort av Vandalai. Og til Eivind som tenker vel måte, klarer stod balten vel til, til IBM Moses. Som skjuter en som mal I Dysnån. Støvann altså 1-0 til Ape. In Kastle Hape til Voss, spiller bare frem til Hein Hansen, teker lukka et sekk, men misser seg balten. Og til Sunday Moses som vinner balten, smekker Alenka sending frem etter, Røyne finna Brian Jakobsen. Men til Diop, til Hape som får fjerde balten nå, spiller balten ut til Voss I det akkurat søye. Voss hikker opp, sender så et innlegg fyr til Stefan Radasalovic, har fjerde fjerde balten nå. Men vender bort fra Malen, spiller stort til Danne Søylo, går til Voss. Voss tekker seg inn etter, spiller stort til Hein Hansen. Poster spiller fra Hape her. Tullje setter han Lodje. Haji Hansen. Til Diop. Ut til Voss, etter tett. Voss, Danne Søylo. Stefan Radasalovic, det var ikke noen, men... Her kommer Lika Sande og Moses midtelen og vinner balten fra noen. Balten fyller på spill. Det blir så innkast til Hape. Kastel Abbe lengte på holdene til Abbe, og til Voss, spill til Stefan Radasalovic. Så han hever så Mathias Friis etter seg, og Friis korpelt til å spille nytt innkast til Abbe. Nå langt frem I over til noen. Nytt innkast til Abbe. Da får jeg prøve å kaste ballen lengte I fire. Atter hisse fire. Nå med nei, stender klare ballen. Kastar ballen. Inne på stegen. Til Kjurer som lukker først ut av balten borster, så kommer Bjerke Nilsen og røyner at teka balten til søen, men til Eivind som vinner balten vel og spiller kors og vire, og så den kanskje måttholder for til Ape, til Luka ut I Vannstånd. Hape ikke har lov plass. Luka bjør av måttet de opp. Teka seg inn etter. Luka, røyner spiller balten til Vannstånd. Balten rekker hånden med spiller kors og vire. Til Ape smyrer balten om. Patl Eirik sender balten en fire. Atta Stanker sender Kjurer, men balten rekker I vile kjæren. Balten rekker I det kjernen, og så får balten ut I spil. Oha, oha, en feilig støve til Ape. Et flott innlegg. Ut I høyre side. Og I etter stang, her står Shurer Henriksen. Stod av balten I handarhånden, og rekker I det kjernen, og får ut I spil til Maspars til Ape. Flott mål opp. från Jesnon. James har längs sending fram efter till Mattias Friis som vinner balten för Abbe. Balten spaltar rätt till Sören. Sören Samuelsen. Spelar balten minna till Patla Erik. Spaltar får innan dess i det. Ger till Mattias Friis. Moses Resson. Fram efter till Bjärska Nilsen. Här är Ian Hansen som vinner balten från honom. Men balten för så de såg i linjerna och det spelade inkast till Abbe. Kastlabe, Bjerstin Nilsen, sparska bulten frametter, røyna finna Brian Jakobsen, etnast ikkje orda finna bulten mitt av mine, Dan Søylo fremkall. Spelikor Weir fyrst i Adlove, men Dan får som kall Spelikor Weir og missa seg bulten, det mest så at det fruispar til Hape. Fruispar til Hape, det Sunday Moses, så vi en takling mot Dan Søylo. Fruispar til Tietje, bulten ut i høkkersyn til Hape, det Voss som gjør bulten han. Så Aga Johansen ut til Voss NF3 og her James Soldega Sjur Henningsen i fotlar fyr og forstyrer Voss så mykje nekv er balten fyrt og spjall til innkast til Ape innkast til Ape Sjur Henningsen kastar balten fram etter men James Islomgren til Aga Johansen så er det sånt der gruppa roi inn i halvunnet tja Ape Sjur Henningsen som kör balten av halvunnen till Habit i upptäcker i måte Abbe vinner som balten attet till Bjarke Nilsen och det var en stund i potlaget vissa här spelas på balten attet till Sjur Henningsen diagonal sändning Halti vinner sina fralik sändning ut till Lukas med en plåse i hinn och syne Luka Torsasen Jim Rostein tja Abbe sänder balten fyra och balten händer så utop omreppe av Bjarke Vitalis Mörsk missar balten visst i alla vissa rönt av vinner balten från honom och attet är ett anker som sparskar balten bant i hånden av Bjärsta betalas mörsk som ligger nere, men en stor chans till Ape. Och det var Lukas Edvansson som sände bulten i fyra. Det är ett nästan att finna en vidläggare och Bjärste han håller bjärgare. Och på retoren så var det flera Ape-läggare som rönt i att skjuta bulten i Malle. Men Bjärsta betalas mörsk kan vara så bättre. Och för att få bulten efter. Och så är bulten sparskar i hånden och så är det fryspars till Ape. Bjarste ligger nere, hadde hendt i eisne fyrre lage. Etter var Brian Jakobsen som ja, jeg vet ikke om han kan si å stemple hånden av Bjarste Avitals Mørsk, men da fikk Bjarste eisne nok så vilt. Men jeg må si at Hape tar imot ansats her, hvis jeg er her helt frem, så enda så blir det gale. Og så ikke har Patla Eik Juros, jeg vet ikke finnes det gula korset. Det var han som sparskar bulten ur hånden av Bjarste Avitals Mørsk. Bjarste sparskar bulten fram etter til Abe som vinner bulten mitt av mine. Men Patla Erik misser bulten, og så er det Eivind Østam over seg. Spiller bulten mot Dan Søylo. Dan Søylo vinner helen om vi gjør til Aramor Jonsson. Til Eivind. Røyna finner etter Aramor Jonsson. Ja, sin det råd å spille, og Habjerner er... Habe via spørsmål er kanskje sin det frustrerer igjen. Det spelet ikke er noe godt til Habe. Nå med nei, for fjerter bulten han, misser seg bulten, og så er det kanskje måte å løpe her. Det her er trutcher mot Simon. Det er Potla Eirik. Han finner Bjerska Nilsen. Bjerske sender bulten fire, og han rekker stundjena. Han rekker stundjena ur øyle ut av spørskåen, det vil si at det er nesten åkjølet å få hand av bulten i malen. Ur så spørskåen som han skjøter hand av bulten, skjøter faktisk, han rønner bare rekker bulten mot malen, og jeg halte at... At Abel Ischibarn helt og skulle røyne med en kopp etter i hans støvende. Ja, jeg vet ikke hvordan feilig det er det, men bulten her så rakk stansene og ivledgjerne i setten av holdet til Hape. Og det er Abel som er i bedre nå. Det er Luka det har skått med, det kommer så en fin takling fra Noah Mene som syrger for at bulten ikke fyrer ned til bulten for stedet for å spille til innkastle Abel. Her brenner en løsning dra framfor i malen til Hape. Og ja, det virker som at han lukter blå. Avgjerner. Luka Torstensen skal tegge innkastet. Kastar bulten, drøyner og finner Moses. Men det blir en Jakobsen som temer bulten. Og sparskar bulten, altså omsynner Brostein tja. Hape. Og så kommer skål fra Sjur Henriksen. Det som prøver som har skått lengt utenfra med bulten for bett om han fyrer. Bulten for bett om han fyrer. Og her skjønner vi flere aksjoner fra... fra Ape som vi kanskje sakna av i fyrre holdage. Det har gjort alltid, altså, sørste elveringen, ene elveringen til at vi bråste i marsjonen, og så Och så Alvin känner sig inte för hör eller inte för spekla så så var chansen ja men nu prat som är vi skott det är kanske det som det skulle just mind away för the hollage. Och Per på att spalta det så Och ska se att det klaxar är ett 5 minuter framför och här är stövan framvis 0-0 med en Kawi och Skala sis och tän. Här är Patla Erik spelbutton till Mosse som prövar sig skott ut och fram men men inte ordentligt Ikke ordentlig innsett la kanonen i det, Abbe Toppskjøtten, som skjøter bulten nærkere meter fram vi handler stank tja Bjerstad Vitalis Mørsk og ut og spil, og jeg må si at vi har spalt inn 20 minutter 17 år, og 20 minutter har vært nekk mer spennende enn alle fyra leggene vi har Bjerstad Vitalis Mørsk, sparsker bulten fram til Moses, vi til Eivind Resta Morsen, og Abbe misser bulten enda enn affær og til Abbe som har momentum akkurat nå Jimmy Abdul tar ett check fram vi Stefan Radosalovic fram ut till Moses han är djup efter så här Moses ut av Winston spelar bollen till Jimmy Abdul till Moses hickar upp sänder så bollen fyra hur sänder det här Jimmy så ja var det så fint från Aka Johansson som tem bollen väl så där Bjärstad tar smörskon tag som går lucka kan lofta bollen någon Bollen vill trilla mer ut och syna till Voss Men Pat Eirik kommer lukka mittlen og prikker balten ut og spil til innkast til Hape. Lengt alt seg Eknar Holve. Etter Hape som under en trusle nå. Og klarer ikke ordentlig at få en fyra sammenhengende elveringar av køyra. Innkast til Hape, alt seg Eknar Holve. Sjur Henriksen ut av vinstre søye. Sjur Henriksen. Leiter etter Møllagon, Gjert Nilsen tilser sin dront. Kastar han bøtten frem etter runde finner Brian Jakobsen. Brian klarer temme bøtten, men klarer ikke å tegge bøtten til, så han etter finner bilagere. Til Voss, som har fjertet bøtten, spør bøtten ut til Eivind. Og så da det vi Moses, frem til Voss. Men her kommer Jimmy Abdul i midtelen. Og får lykke å prike bøtten ut til spill til innkast til Hape. Innkast til Hape, lengt opp i holvene til Ape. Og til Nomine, som skal tegge det. Men nej, ska ta en kaste. Så det som att han kastar på ett längt i fyra. Men Voss björ sig sin tid. Han spelar bulten stått till Voss. Voss hickar upp. Spelar bulten till Norman A. Ska han redan få ett inlägg här? Ja, Röna Sepsen förbi. Kjur Henriksen till ett och så icke. Bjärsche vinner bulten. Bulten hoppar sig ut. Ja, sugelinjen är så för bulten ut och spel. Det blir inkast till Abbe. Så är chansen av. Så Abbe. Inkast till Abbe. Kjur Henriksen. Ska tagga den. Han kan spela stort till Pat Leirik som smäckar bara framåt till runden för den räknar skala. Det är option med att lägga bättre bara den väl finnes så. Aga Johansson ut i avvanschen att räkna halvbän. Smäckar en och länkar sändig framåt till Moses. Ett lasta finna Moses, ett lasta icke. Vad det blir ut och spela till så nytt inkast till Abbe. Att det är som runden vinst och syge. Och att det är Kjur Henriksen. Han kastar bötten till Jimmy Abdul. Jimmy hikker upp. Spelar bulten ut av vanchen, finner sig ner Luka Torstensen. Luka tar ett check fram efter och Reiner spelar bulten fram till Ragnar Skala, men här var det så Arne Morjonsson som lyckas komma till den. Kör bulten för att spela, nytt inkast till AB Hesfurner ut i högre sida. Luka Torstensen ska tagga till. Och det är han som över steg för det mesta att det kom till Stöver till AB. Det är mest i fyrkanske ut i högre sida. Sjö Henriksen har inte haft en helt stor regering, det finns att säga. Inkast till Hape. Sjö Eknar Holve, Arimor Jonsson ska tagga till. Kastar bulten till Nomine. Attar till Arimor Jonsson, råd och spel. Hape vinner bulten först i Adler och är i Adler så Hape som vinner på Latter. Och så Danne Söjdeby en tackling och tacklar bulten framöter. Här Hape får fäta bulten någon. Mattias Friis att till Jesper Sørensen smäcka en länka sändning framåt till Luka med Herda Diop som får fäta bulten. Men James är långt till räknar skala. Ape för Jalop. Bjarke Nilsen. Spelar bulten till Söjna. Joiner spelar 1-2 vid Luka. Bult ska hända så här bättre för det spel inkast till Abbott gång 24 sig Ragnar Skala för att hälsa bollen ett inkast nu från Luka Luka ut av Winston sänder bollen fyra kan hända kan hända sig igen skjuter faktiskt bollen bant i Aramor Jansson så vi en åter Luka för ut och spel till som har spark till Habbe ja jag hörde Luka en Habbe lägga att fyra som säger att här inte galve och det kanske kan gå ut vi hade Abbott hela vid bättre här i sätta hålla ja Habbe inte ordla funne en upplagtan mamolaga helst kom fram till att sälja större här i sätta hålla ja det faktiskt blir Abbe här när Luka har manglat alla sista så är vi Moses, Malskytten som förfärdar bulten och missar så bulten och så är det Sjur Henningsen som för fram efter och han får en kattläs ner och tar frysbar till Abbe och Össer Hansen tar händer så bara framför Benjamin Jan Abbe Össer Hansen och han är rasande innan högna massen och meter att Abbe-läggaren ska få det goda korset det var Voss som fällde Sjur Henningsen. Och Jon Stengersson är klar att komma in och till er Pat Erik Joros, kanske en av de bästa mannen jag har i det som tackar för sig. Frysbarsk till Abbe till er Sjur Henriksen som ska tagga till han cirka 50 meter fast och från Abbe Malon helt ut i vinster så igen. Bästa läggaren i marsmannen, Sjur Henningsen ska tagga den. Sänder bulten in i Happy Brosteino och Brosteino tar vi så stuta borster i fyrst i Adlöve. Happy framvis i Adlöve. Till Luka, ut till Ragnar, ut i Vånston. Ragnar tar träck och sänder så bulten in fyra. Jag visste av Aga Johansson i fyrst i Adlöve som har skått utifrån från Björska Nilsen. Öjlig automistisk att bulten hoppar vid Brosteino-marsen helt ut vid hoppen med 16 meter. Här han prövar sig först för med skottet och bulten för en tjej 8 meter vid synen av Malen och Habbe. Malsbarsk till Habbe och till Tietje. Diop spelar bulten stått till Bjärsta Vitalis Mörsk och Atter Hesfer när Röndas spelar bulten till synen och Atter Hesfer för bulten utspel till inkast till Habbe. Sia och VS-bulten till Habbe halter spel i allt annat imponerande. Så Jon Stangelsson som rönner på fjärta bulten mitt av minne. Noah vinner bulten från den. Spelar bulten vunchen till Voss. Att det är för kul. Elvring Voss först tidigt bulten till sin ordentligt. Och så är det Sjur Henningsen som rönner på bulten till Bjärska Nilsen. Helt det är inte en sida nej vid Elvring. Här är Michel och en annan. Och bulten får ut och spela till inkast till Hapi Atra Eknar Holbe. Ska så ses Djupmure. Mittlen Kaui och Skala. Här är Stövan. Nice. Den framvis 0-0. Och här är slagt till 4 trus minuter. Här är slagt till 2 trus minuter. Och Stövan är alltså 1-0 till Hapi. Och det var Ebi Moses som fick så ut andra mål för HP Hetta Kappingerare. Skåret så till 1-0 och 13 minuter. Frysbar till HP. Minnesen. Och till Dansöjla som spelar stått till Aga Johansson. Och det kanske är en orsak till att man klarar centret av dominans för HP. Det är sånt att du att maybe och det kanske är det kanske en chans i bara till Ivan som fär till strax och tar var faktiskt det ibetalle. Men till flacka för Rengstöve. Rengstöve frispark till Abbe. Ja som sagt en orsak till att jag kanske inte gånger spelar inte gånger så fantastiskt cha HP. Det kanske annars blir att Per Magnus får ut vid skia Mivern Cham och HP. Vi fyrra hållade och Samson Sparsdal Pottl han är helt rikki vi i det och Eisen är en fin basspelare i Myrvärna och den fyra här och så det är Diop i Värna och Aka Johansson kanske inte akkurat det bästa spel för Dailarna som HP ofta har bruk för det och i Värna vi har och så Luka spelar 1-2 vid Jon Torstensson. Och Saga Steintorsson så han det. Missus och bulten till Habe som har bulten att räkna halva. Och Röjna får oss inte att styra spel nu. Det finns väl att ta spela bulten som rullt att se vägen är. Utan att Apel inte hade helt stora trusht, ja. Bulten är ute så inne till Armor Jonsson. Spelar bulten alltid till Diop. Fall till Bjärsta av Talsmörsk. Bjärste. Spelar bulten till Armor Jonsson, alltid till Diop. in the mina till Dan Soilo. Det är outsending till Mattias Voss som vill spela till Eivind och han har ju foten för högt uppe Eivind Rösta Morsen och Mattias Fries kom lugg i mittlen och han fick faktiskt spela till back då han lite Fries Park är så till Ape inte några guldkort till Eivind Rösta Morsen men det är Fries Park som nog ska gevast som ska ja Fries Park som har gevast i hans stövna Eivind är stört att vi vill ja så Mattias Friis som center en längre sändning upp till Brian Jakobsen utan att han står vid strobläggar för att ha bevärlden som rotar balten borster och så brukslar högt den massen en affär med en fyrig kvät till Lugatea ja, till er Brian Jakobsen som fram till Frysbarsk vi måtte Aka Johannesen och det samlade där bara i Kjelda som är center Och annars är Old Trafford i Manchester. Här är Manchester United Liverpool Ligam. Här är Hollager och United är 8-2-0. Alltså Manchester United. Och här är så en fejler från Bjärsta Vitalsmörsk. Och vad händer så här? Det är inte rått att spela. Haber tar runt av ballen bort. Det är omreppet av en stor chans till Ape. Han sparskar ballen himmel högt upp. Och här kommer så tvär Ape-Ligam lyckas i mittlen. Och så var det omreppet att det här bara var fröjer. Framför malen kör Bjärsta Vitalsmörsk, men det är klart akkurat att låta bakom borster har bevärjan, men AB är och Alaba. Till Mattias Friis. Och ifall jag så vet jag att Atali FC Sora är under 6-2 FC Höjvåg. Och i Klaxvåg här är stövan framvis 0-0, här är lagt i 8-3 minuter. Här är också lagt i 6-3 minuter, här är stövan 1-0 till Hape. Men hvis jeg heter spil helder frem til Hape, så vil jeg si at det er bare spørninger om tog i, og han er ikke med 8. Nei, få det ut i andre normalen. Det er så Sjur Henriksen som befeller på dette vannstånd. Og skal så sies at Hape, han var hatt på alt en mer enn Hape i distan der. 8% til Hape, måtte 42 til Hape. Og Hape mangler fremvis å få en opplagt en mamølegge her i sette halvdagen. Össur Hansen er rasande inn av fjordommeren Leiv Sagariasen. Og det er simpelt enn tog at det var en Hape-legge som ligger nere 500 meter frastøve fra Hape Malnon. Og her meter Össur Hansen at Moses, og bedre samt i Moses, mye vel at han ikke Hape skulle finne frysbark for de hans støvene. Det var sinte ringt jag med jag såg akkurat härifrån om det var frysbarsk eller inte men det ska sägas att Ape Mivatlarna är färdig för en sinte av Vidger och Peter Sante Moses är en frålig läggare för Ape Hetta Kappingarare och är faktiskt en toppskytt inte av Ape i Trima Malon Likender, jag vet inte ordentligt hur så allvarsamt att det är Men det ska så ses att Ape har fått så mycket frysbarsk för stövna och ja, till röda ringt kan man se om de har frysbarsk eller inte. Så det är bara spurningen om Nygiansk Moses kan falla sig. Det är med oss som Ape väldigt har bruk för det. Hvis de skulle få ta ut i andra domalen. Ape här var framåt. En utskiftning. Det är Jon Steingrimsson som kom in. Fyrir Potlarik Djuros. Moses han gonger spekulat ut av vettlen. Så är det inte utlatt att halta det halvt stora. Det är bara spurningar om, som jag säger, man ska bara rena det oss här. Det läckte ju 23 minuter här i Gondodalen. Stövarna som 1-0 till Hape. Vi måtte Ape. Under distan var Berlina totalt igen vid Stion och Malon. Tutsch och Malon, Berlina skorra och 11 hade släder Jöknen. Och Tutsch och Stion parst. Och vid det så gångt efter. Det kommer en längre sändning fram efter. Och Ivan han i jakstra för att inte färda bort någon. Bara till färd och spel till Masbarsk till Abbe. Och vi søtja at Moses framvis ikkje kommet inn av bøtlen, og til spurningen om han gjør, ja, han er klar å komme inn at det ser det jo til. Halter ganske et løyte center, men ser ikke ut han er klar at Joe Patton, så han har fått natt til. Og vi er i gang. Her kommer Jesper som smekker bøtlen ut av vansjen til Bjarska Nilsen, for akkurat ikke fatter bøtlen, kommer en sending frem etter, og til Friis som vinner bøtlen. Og så det Sjur Henriksen, og vi en alt for senere takling fra det gode korset, den spiller korset og bojere. Vi fyrst i Atleven, Norman er ute i vansjen. For fatter bøtlen, leiter etter muligheten, og vil så spille bøtlen etter Moses ligger nirre. Til malskytten Ebi i Moses som ligger nirre etter alt for senere takling fra Sjur Henriksen, som er et velfortjent godt korsleisende fyrre i hans støvna. Sjur Kjem som ligger iber til Moses, og vi en rombering. Og malskytten ved Disnån, han så foten etter. Så ut av å klare å spille på gjerne. Her så ærleikere som har på kundekaren. Her er fremt tverre utskiftninger, men Erik Sorka, han så fremvis av bunchen nå. Og her i alt mål sitter så eisende av bunchen nå. Her så eisende tar unge Silas Bjarnason Johansen og Jekman Elån. Jeg vet ikke om det har kommet inn i det. Og så Mathias Vossen går og støver inn i bosten til Ape. Sendes balten 4, Mathias Vossen er som til omrippet for fædre balten etter, men det var akkurat rådda borster. Og så Ape som fyrer først finner her i set, da ikke kontrollerer sin trus da. Men det var det så skjer lenge, det var Aji Hansen som spiller balten etter til Bjørsson Mathias Mørsk, og så Ape igjen på plass etter. Balten spiller til vansjen til Danne Søylo. Som ikke fer ordet til ikke balten til som ut av vansjen noen. Balten spalte etter til Jesper Sørensen, smekker en lenka sending frem etter, balten ut av vansjen. Armar Jonsson strøyest, klarer en sånn funt at slipper seg av balten, spiller 1-2, og så da Stefan Radosalovic, vi til Voss, sentralt. Sender en stikning frem etter, Abbe vinner balten, først i atløve, men det var omreppig at her er Abbe, nei, det er Abbe som ikke et sinte mer trus da her i Fyrfist fra her i Sætanadje, som er veldig godt av Søtja. Sjån det går for Distin. Ape spiller seg ut Tristan. Spiller sending frem etter til Luka ut av Vansson som blir også til. Det er så Ragnar Skala som han tenker å sjekke inn etter. Ragnar Skala, fremvis Ragnar Skala. Her er Togan som synder for å gå og tog. Han er i Bjarke Nilsen klarer han ut av Vansson, men valgte så at halva bøltene synder for lunsje. Misser seg bøltene, men Ape vinner seg bøltene etter. Etter Ape som har hatt bøltene med i partner i Sætanadje. Og her var faktisk, det her var faktisk bedre bedre li i Sætanadje. Og Søren spiller bøtten til vansjen til Lukas på 1-2 ved Moses. Lukas har fattet bøtten, ikke vinner bøtten til Hape. Lukas kopper gatt seg til, men det er stedet 4 veien til Hape. Atter høstfinner, bøtten blir sparsker ut og spiller til innkast til Ape. Innkast til Ape, og til Brian Jakobsen som takker for seg. Han er snart ure å gjøre. Vinner hans sted, kommer så Hein Olsen. Og skal så sies det at her det lagt til 3-1 mot mellom HP og AP støvende, så fremvis 1-0 til HP. Men i Klaksvik, i Jobbemore, her KAI spiller mot Skala, her støvende fremvis 0-0, og her det lagt i Iber 5-1 minutter, sier så til. Fremvis 0-0 i Klaksvik, som er et sensasjonelt utslutt for Skala. Men KAI har også en mistig, måtte da man lakre dine som man sier, men skal det gjøre så er det nye, men det her også er som i stil måte Beie Ape og Eve Seime. Nå er det så Ape som gjør av bøltenen. Mathias Friis, ut til Sjur Henriksen. Det er Bjerke Nilsen som bjør av det vanskelig mot Eivind. Sen det er en flott diagonalsending helt til å synne til Lukas som bjør av. Lukas sender Koppeggen 4, og kommer en chans ganske her til Ape, men det sender vel 4, og tar passende bøltelegger håndene og hapelegger med spillet hvor vi gjør det. Ape er fremvis av bøltene noen. Bøltene ut og svinner en for tjert. Lukas sender nyttjenlegger 4, og tar vi avgjørs av Djoppesmennene. Bøltene for utspill, håndene spars til Ape. Håndene spars til Ape. Fyra av tjärs mot Lekter. Stövan framvis 1-0 till HP emot i Ape. Men till er, alltså Ape som har överbetat sig här i Sätna Hållage. Luka sender balten fyrir, ikkje særlig neft og forbatt av høtti av Aka Johansson som kører balten i utespill til et nytt hotnadspark til Ape. Nytt hotnadspark, etter det Luka Torstensen som sender balten inn fyrir, Ape klarer ikke å rota balten vekk fyrst i Atleve, gjerne til etna som kommer skott fra Sjur Henriksen som smekker balten på et om han fyrir malet. Sjur Henriksen via skottet. Vi Brostein Varsson som smekker til den jakkabalten utmerskeiste. Men ja, en 20-25 centimeter om han fyrer. Fyne sjanse til Abbe. Og her har vi så Habe her ned. Og Habe via spørsmålet. Og det her var bruk for oppbakning. Habe legger her ned. Ikke å spalte seg legger uansett noe like. Bjerke Nilsen skifter så igjen. Finner så Jimmy Abdul. Vi til Luka, som først finner spill til Jon. Stein Grimsson. Atte til Jimmy Abdul. Og så er Luka som sender balten inn 4 i 1-3-3. Nå med nei for Luka rota balten borte. Ikke ser det lengt allega vel. Og så er Bjerke Nilsen som renner for fjerde balten. Og så er det Voss som fyrer til straks. Ute av Vannstom. Her kommer Jimmy Abdul. Toucher seg til balten og fyrer akkurat for styr av Voss. Arne fyrer til straks. Vi fotler fyrer frem etter. Og han heier plass i sned. Og her står støven ute i høyre søye. Og så er det Jimmy Abdul som ligger nedre og helter fire beinene i taklingsene ved Mathias Voss. Jeg vet ikke hvordan man kan få det seg fra Hesson. Han er så... Ja, han halter litt senter. Men så synes man er klar å spørre å gjøre. Det ser ut som at Høgne Madsen, han brukes der for frysparsel av Haben. Fyrir taktingsen til Jimmy Abdul, som var alt for høgt oppe. Og Haben, her klarer vi enda en utskifting. Så ut som Erik Sorka er klar å komme inn, men fyrir kvann. Haben, og så var det til omreppet av misjeningen med Jesper Sørensen og Søren Samuelsen. Og her står faktisk Eivind at han fyrir lurte, rundt i at... Släpper fram alla pekar bara till att bo Jesper, men Jesper hällde så bulten hon. Så smäcker han fram ett en HP i halvena, bulten fyr från vi, räknar skala och Armor Jansson i utespel där vi så inkast till HP. Läckta att sträckna i halvet. Och Erik Sorka, kom in. Och till Danne Söjler som tackar för sig. Det är som en förnuftig utskiftning. Danne ser, ser ganska helt svart ut, vill säga. Fjärs och en håll mot Lekter. Här i Gundadalle mittlen HP och AP. HP är framme vid 8-1-0. Det var Ibi Moses som har skjutit ensam mål i distan. Det var 13 minuter. Nu är det AP som är i bulten. Det är Sjur Henriksen. Det finns upp Bjärska Nilsen och det var inte någon. Bjärska. Alltid till Jan Stengrimsson. Så Mattias Fries. Till Jimmy Abdo. En av mina. Till Luka. För att köra till han dambulten till sig. Jag vet inte faktiskt på utbulten efter. Så till hoppar Rui. Så där kommer det inte harsfyr som mitt av mina. Men till Abbe som får fälsa bulten någon. Ute av vunstånd. Och så är det... Ja, så er det en av Abbe-leggere som fyrer en kattler for en frysbarsk. Og et godt kors er det så til Aramor Jonsson, som stender sin spyrende og sier at spiller ved Rui med det harst. Før man ondt han, han sier ikke han skal få det gode kors for at her, men han skal ikke legge et eksempel som skal setes. Det har tatt at hun med Høgne Madsen ikke vil hitje på. Frysbarsk til Abbe, 35 meter frastøve fra Habe Malnon. Det är halvt i det syne. Sjur Henriksen. Som ska tacka den. Sjurur sänder en bult in fyra och Bjärste med hans mörsk. Han hällde bulten. Bjärste hällde bulten. Bjärste kanske... Jag tror det nästan att säga bästa med Averin tja Abi och Idea. Som kanske inte är gott hetchen. Ja, det ska så sägas det att Liverpool har varit mycket mån mot Manchester United. Det är så på slice med skåra, tog det ju i setna hållage. Inkastla Hape. Voss kastar bulten alltid till Aka Johansson. Går till Diop. Diop. Spelar bulten minnen till Stefan Radasalovic. Ut av ungen till Voss. Voss finner Aka Johansson. Spelar bulten helt alltid till Björstad vid Talesmörsk. Han har spelat en fina bult fram efter till Stefan Radasalovic NF3. Appa vinner sig bulten. Det är Jon Steinkrimsson ut av ungen. Han har flagget lager vid sig, med landa Heinvaldsen, spelar stort till Sjur Henriksen. Vi går till Moses. Och på Ylva Sonde i Moses, vi går till Jimmy Abdul. Och till Luka, stannar runt av Vannstånd, Luka spelar till Jimmy Abdul. Jimmy in the brosta hänger hoppet, Jimmy Abdul, sänder sig balten i fyra, sänder, åh, sänder Heinvaldsen, och vad händer er? Vad händer er? Här är Hotna Sparsk här och till. Hotna Sparsk, men åh, det må jag säga. Hej Nolsen, Firm Kaltl och här var det ABVS-spark som börjar vid till att han kanske skulle finna brottspark, men inte det helt stora protest från AB-läggaren hon. Hotna spark till AB. Luka, centerbulten infyrer, kommer stå där mot mannen, men jag bulten fyrer oss inte fram. Vi är inte helt av vandala igen till Måsa som får färdbulten ut i syne. Spelar bulten över till Heinolsen, så det är Jan Stangosson som sänder bulten in fyra. Tar vi rota borsta, Hape vägerna, kanske är mot alla per. Kanske är mot alla per till Hape. Det kommer en stickning framåt här. Hape standa fyra i fyrst i Atleve och Järje Atleve vinner sig bulten efter. Och vi har lagt det i ena fors minuter och kanske för att bränna sin nummer an nu. Det är Jimmy Abdul ut till Luka. Spelar bulten till Bunchen. Till Bjarska Nilsen som bara skiftar suge, så vi är vi. Inkastet oss til Ape til Tietje, Bjarki Nilsen og Jimmy Abdulsson Vittlensøyn. Bjarki har bulten til Vannsson, spelt til Luka, til Bjarka. Bjarki trekker seg inn etter. Bjarki, norske spørsmål, prøver som er skåte. Stivet avsted 4 av Ape og Hape veien i fyrst i 11. Ape har bulten etter. Jon Stangrimsson spelt bulten til Vannsson til Luka. Luka sender bulten 4, Kappak avsettet til Moses. Etter er det Hape som standa 4. Standa vel 4 i snøen. Och så där räknar skala till Lucas sänder bollen i fyra NF3 och har väl rotat bollen borsten. Inte har det här så det hemma skott och bollen i fyra målet. Så var det ett till igång då det är. Och det ser ut som det är här i Nolsen en chef där en som skorar i fyra appen. Och man måste säga att det är fullt förtjänt. Där här var press och så säger Atlant sätta hållike och äntligen ett nästa fyra. Ape, så vi får några otroligt intressanta 8 minuter plus till som vi har lagt att säga att nu må Ape komma långt fram av öllen. Och det gör kött av. Det var Luka som sände bulten in fyra. Och Hein Olsen, han mottog bulten, fick Luka till att vända sig här. Och så klarar han att snöja bulten fram vid Bjärsa vid Tallesmörsk. Ur cirka 8-9 meter frastöv från Malnån. Han var pressad över. Men han klarade akkurat. Och det hapes mer i Böltman. Och det ska ses i Klaxvik. Här har vi slagt 3 i fors mot Nustövan. Alltså 1-1 mellan Hapi och Ape. Och Jubomori här i Stövan. Alltså framvis 0-0. Här har lagt i 5 fors mot Nutter. Så vi kunde få 2... Ja, sensationell urslut kan man sikkert kalla det. Vi har alltid funnet Klaxvik, men her er hespelinen til så fullstendig gjøn. Arne Disten blir jeg, og tar ved oss eisene besetta urslut i heldig. Og her er så Hape, som gjør en utkjøfting. Til Jekon Alon, som kommer inn, og til Mathias Voss, som... Tackar för det se som kanske är en smiter för Hape än att han bäst lägger en jobb hetta kappingar är det. Så det är Vonk Batchnon. Men han är ganska svartare och är beroende för sig i det. Och det är så inkast till Hape. Sjur Henriksen tager. Spelar stort till Bjarska. Och det ser ju som Hape att han ska ge upp. Det är för ett och mål nummer 2 i stället till. Till Luka, ute i Vannstånd, spelar en stickning framöver till Jon Stangrimsson, Tim Balten Välaisne, spelar Balten att det går till Röckna Skala, han björ det av, prövs med skott i utifrån, stannar väl fyra, och så måste vi ha skottet, men är det så Bjärsta Petalsmörs som hällde Balten. Ett fint skott från Moses för en av skyltarna här. Vad för en god skott med hälsa för räknas så bättre att ha på Malvarian. Och har så då Happe skott från mot alla per och det är Ivan som missar bollen och så där en för sätt uppe till Moses ut av Winston. Moses har fått bollen till Winston, han bjöd av. Och han är väl nå efter sig framme i Sunday Moses. Jag rör ner hela bollen som så till Sjur Henriksen, men här kommer lugna om men i mitten kör bollen ut i spel. Och tar vi så inkast till Ape. Och det ganska kött att ta fel av här. Alltså två Moses av Vettlon. Här en spelar vi Ape. Det var han som skorade till 1-0. Det var så Ebi Moses. Och Tanja Ape han heter så Bill Sunday Moses. Det är så Bjerke Vitalis Mörsson Björn av i Devonston. Och det är Aki Johansen som lyckas prigga bulten från honom. Bulten för ut och spel till en nytt hotnadspark till Ape. Hotna spark till Ape. Sjur Henriksen ska tacka till. Och till ut i vinstre suje. Här kommer det, sänder bulten harst in fyra. Det är Bjerste som lyckas för boxa bulten borsta vandala i haltet och hinna suje. Bulten flyttar spel till inkast till Ape. Nu ut i högre suje. Inkast till Ape. Spalter i 5 fors från halva minut och stövan är alltså 8-8 mellan Hape och Ape. Här är det gondad alla. Och till Ape som sänder bulten in fyra. Angen Abelager är tökare in i brösta enja Hape. Och bulten fyra att till Bjärsta Vitalsmörsk som hälter bulten om. Bjärsta smäckar bulten framöter. Det är Ape som vinner bulten att sig äknar halva. Sören Röjna sparkar bulten framöter. Men här kommer så lika Ebi Moses i mittlen och får lika steg i fyra. Bulten finns ut och spel, inkastla Abbe. 6 minuter läktar, här är Gondal Dallas, stövaren framme i 1-1. Eller just blivit 1-1, mittlen Hapi och Abbe. Och det här var en helt tjejlig fyra hållläggare som vi såg, men sättna hållläggare är så sannliga, inte tjejlig. En fralliga sättna hållläggare som vi då ser, vi massor av chanser till faktiskt säga till Jesnish Ape. Inkastla Ape, längt upp i halvan till Ape. Norman A, ständer klara bulten. Och till spurningen om Ape lägger ner nökter vid Janlagen eller om att affär få ett, affär ett mer att vi ska börja att träffa sig att så är det alltså Ape som kanske för att leva mer då. Inna till Jimmy Rebeint och bulten vi så rota bort så Abbe var nu fyrst i Altlöve. Och så är det Jesper som hällde bulten. Här kommer ett inlägg i fyra och Jesper hällde bulten. Han gör kött av. Smäckar bulten fram efter till Bjärska. Men Ivan tvär fyrst drar någon och färdiga skåta bulten. Oj Bjärska och ut och spelar till inkast till Hape. Inkast till TJ. Och här kommer ett inlägg i fyra. En länksending inna Abbe i halvorna. Det är så Mattias som ligger för sparkabalten i Hein Hansen är ut och spel till inkast till Ape. Och jag får så vidare att Liverpool har jauna till 2-2 och det är Cody Gakpo som är jauna. Och Smash United som fick en fralig början på att han sen skorade i satta minuter och att det är 14 minuter. Malle från Sesko och Kunja minns mig natt. Och jag får veta att nu runt 1.5 minuter i Klaxvik och Stövan alltså framvis 0-0 mittlen KOI och Skala. Och ska sägas det att KOI här var Sean, det har bulten en Majra och 40% till KOI. Och Kaska vill ha mått av Pircha Ape. Och ha tillräknat Skala, ja han fyrde till strax men han ja missar så lika ett skritt för att teacha bulten visser och så chansen är av och han är ganska sint i trottrejsen. Men det spaltar vi knappar ja vi närskar stund 24 minuter. Här är vi Gondodale. Och stövan är alltså 1-1. I mitten Hape och Ape. Och till frysparsla Ape att säkna halven. Och till spårningren, vad händer nu? Tror jag att Det stöva som Habjarn Sjöldan det är inte nöktig vid. Och så som Habjarn spalte det så kan det simpelthen inte omynta mig att det är nöktig vid som stöva helt i. Det gör simpelthen bara ett steg och jag vant att det är tos vi öster hans ätterna så får han säga att Habjarn var känt mig där vi sända stöva helt i. Ett, ett. Luka Torstensen ut av Vansson. Luka sender valten in fire. Det blir Rota Borsters. Det første atlet av Hein Hansen. Abbe Rønna begynner balten etter. Det er Tjur Henriksen og henter her til en Hape Leikers fra Mkattel mitt av mine fremst til Fruisparsk. Fruisparsk til Hape. Fruisparsk til Hape, altså ekner halve. Bjerste Vitalis Mørsk har taget det, og Hape Leikerne tar seg ut som til altså spennende alle spåene. Sinti Meira her, og i enda av Disneyland. Bjerste Vitalis Mørsk. Smekka balten fram efter. Haber rota balten bort det fyrst i atleve. Det var ikke særlig. Det Ache som det kommer stod der her. Og så fra balten rota vansjen til Ebi Moses. Røyner at kjøpe balten vire til Aramor Jonsson. Smekka balten M4. Rekar ikke ordentlig balten. Balten fer ut i spil. Den klarer Erik Sorka halte balten innan den klarer han akkurat. Og 4 minutter lagt av seg at sier fjordommeren. 4 minutter lagt av seg at. Og så ikke at Toche... Næst Rasmussen är klar att komma in för APS när det är så sista minuten här till Mörs möte som kan renna. Här är det så Diop som stod av balten fram efter råd och spel. Och det är så Hapeläggar som ligger nere och det är en Hapeläggar i snö. Och vi skulle häva sin av, ja vi skulle häva Vitsche från Baumbanken nu. En sammanstöjder, en rävla kjellig sammanstöjder. Det är inte gott ut, kanske är lugga för att sitta ändå töknar av tog. Ja, det sa ikke, ja. Ja, det sa virkelig ikke godt ut. For hver gang leder man. Og jeg tror ikke å si herfra hvor det er som ligger nødre, men det ser jo alt for ut som at Abelageren er hever øylig, øylig ilt. Og det ser ut som at det er Jimmy Abdul, som ligger nødre til Abbe. Og hvor var det til Abbe?

0: Og sjående at han til han, så vi kjælt litt ned. Vi tar sjående til siden, hold like. Klokken halv gang åtta. Her er Paul Jakobsen i Vimerskjære. Og man er ikke foran kan like det vi har knæst ned. En Paul som er stadig i Klaksvøk. Og er fra som er til distan. Og fra som er til distan med den Kaj og Skala. Og fra sjående sned, her var nok her... Han är samröver. Med landa från Christian Andreas är nästa. Så vi har en intressant samröver i Peter Asbjörn. Och jag får veta att det är Leo till Klaksvøk. Det är Leo till Klaksvøk och det enda är 0-0 mellan Kaui och Skala. Det här må man säga. Det här är otroligt att Heta Kappengar kan bli via leverad. Det är smal linje. Klara fär att han har fär att få urstid mot att han större. En kast är det så att Lahape. Vi har lagt ut 3,5 minuter, men vi är vant att vi får minst 2 minuter att säga. Här är det då 4 minuter lagt att säga. Vi kommer upp av 5,5 möjliga 6,5 minuter. Arnor Brukstav här. Här är det så en kast till Lahape. Och till Toche som just är skiftet in som ska tagga till. Sjur Henriksson Olsen är årsaka Sjurur Henriksson är färdigt. Han kastar bulten fram efter. Och bulten är för att ut och spela en för tjat. Jekman som kvar bulten ut. Det är nytt inkast till Ape. Toche kastar bulten fram efter. Och en för tjat för bulten ut och spela. Och ett nytt inkast till Ape nu och långt fram över till någon. In i halvan är tjat Ape. Att är det Toche. Toche, kasta bulten in fyra, men Hape klarar att ta bulten bort. Det var inte särskilt läckt, det var faktiskt ut till Toka som satt ut, eller orsaka till Luka som satt ut av Bunchton. Men han klarar inte ordentligt att rinna efter hans bulten. Han ser Eista Center tröttare ut. Kanske vångbackaren tja Abbe. Luka Torstensen, spelar bulten till Hein Olsen. Färg körla tidsen bulten till Sund till Hape som rotar bulten bort. Hein Hansen sparkar bulten bort av Vandalay så det Toche som vinner bulten och så det Ape som jäder men nu blir det gruppen Rui att se fram här. Four of them som låter lagt här att det är en four of them som skulle spela oss men vi får en fram mot att säga att det är en Ape-lagare som landar igen och går och låter här i betydande. Det är Ape som är bulten. Och Ape, vi ska inte ordentligt kunna att lägga trus då Ape. Det här strujas vi då. Det är Bjarki Nilsen som perfetar bulten att räkna halva och minna halvan att köpa. Spelar bulten ut till Toka. Ut av vinst av vångbacken. Han tänker säkert ner till Toche. Atter klarar han lycka att vinna bulten atter. Så gör bulten vidare till Bjarki Nilsen. Och Bjarki spelar bulten atter till Mattias. Och som man måste säga, Norman Nej ger han ett öle och nej och frysbar ska Lishibaren köpa Bjarki Nilsen. Och så är det frysbar ska köpa bulten i halvan att köpa. Hape, helt ut av vinstre suje. Ja, så det må jeg si, og det hadde vært utrolig overrottende om du spørs meg. Hape som røyne at, skulle røyne press og atle at få alt trøst inn som det virkelig har brukt for det. Og i disse tøtte kappingsene i mesterdeltene etter kappingerøret. Men i stedet for den så er det Hape som nå kunne få muligheten til at legge seg 8 djupt i ivetøyen her. Luka, sendte balten inn i brosteien til Hape. Og her kommer Bjørsten Vitalsmørsk ut, og han helder bulten vel leisende. Bjørsten Vitalsmørsk helder bulten hon. Og her brukslar Høgne Massen for seneste fer her i Gundadale. Til endar 1-1 mellom Hape og Ape. Et øyla iverraskande urslit, men ærla så til allukka vi alltid at jeg må si at Jessner ur Ape har hava så veri bedre i det. Der hava spalt bedre fotball, kom fram til bedre støver og haft større chansler eist i distan enn det. Særlig her i Sætnala til her, Ape så å si ikke haft det helt store at bjóa på, som kanskje er det som er mest sjokkerande vi distan enn det. Är att gå slut och Hape skapte ändå distan emot Ape. Så man ser att Jessner Ape har finnit ett välförtjänst steg. Och jag håller för att tacka för mig. Och jag ska färre nog lycka vid mig för att jag är och vänjar någon till Ape. Och så kanske jag får i år omkring Hape-likare. Och här är jag sett till Toyn och så vill jag väl så att du sätter.
1: Sändningen är stola av Torshavnar kommuner.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London vil se frem sine tjenester og ta nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
2: Fra Eidjene. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nøytjeder. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi i Gaule, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi er hjemme hos yogere, eijin.fo, og les tilbudspleier. Eijin, et sinter hun allier.

0: Ja, så får jag väl att komma till dyst. Dystren är stolar av Nes kommun, Gulliglokon, Bravi Streimen och el.fo.
1: Och i trotteren av FM1 är stolar av Movi.
0: Sätta en till Brynjar som har vi med kära vissar. Han får se från dess någon med en B8-trus i Bestreim och till er parter av Bada festivalen av Tofton. Gå an dess och festival Brynjar.
2: Jo, tack för det här. Ja, här är det August Stadtor till 8 ungefär och i mästardelsen är mellan B8-trus i Bestreim så får jag för igång nu. Så jag kan täcka kött uppställningen att jag Vi har 8 trus, så är det Torur Thomsen i mål, Torstil Holmene, Ramsey Touré, Nikolaj Möller-Don, Jonas Samuelsen, Luik, Lisbeth Nasse, Marius Noon, Fruje Tune Petersen, Hannes Høygård, Aron Reinhardt Hansen, Jovan Korunic. Og til tve brøytingar, framtatt jeg vi 8 trus, til Nikolaj Möller-Don kom inn, og Hannes Høygård fra senast dista spalt i mesterheltene mot Vuchinje, Annars är det trutje likar ute vid likeban till Latif, Patrick Mensa och Sebastian Lau. Det är så inte vi i hopp på någon i det här på 8 trus. Och så är det Tjöp Streime till er Johannes Davidsen Mål, Meinarst Debes Tjete, Mitchell Hettelsa, Bui Eilsson, Jester Boasen Dam, Marius Nilsen, Virkar Jonsson, Hans Paulia Bø, Gottedal Olsen, Oli Eistason Poulsen och Laurits Nørby. Og her det trutjar brøytingar framtar til Bui Eilsson som kommer inn attor, Kristian Svab på Bonchenon, Frøye av Bonchenon, Frøye Holm, og Gotte Dahl Åsen kommer inn, og så er det Hommeland av Bonchenon, og Oli Eistensson Poulsen kommer til Stegi. Annars kan man si at Gotte og Bui kommer vi attor i Håpen kjøp streimer fra senast av Spaltmål og Sjøvestor, og Thomas Bjørn av Bonchenon som Eisenvær borstor. Ja, og her Nettopp starta mellom 8000 på stream av Svangaskare. Akka færen kanskje rundt av en minutt. Og jeg og Jakob også med meg her som vi med seg. Og jeg vet ikke hva kan man forvente kanskje en sånn slugende liste her.
3: Jeg råkner vi at Beiline vil jeg vinne det. Så vi burde se en liste vi sitter og valer på. Bei har han att kämpa för det. Vi streamer för att komma på omsikna. Och vi har för att komma nära strikna. Sjolver halte det at Bjotsi hever spalt vel tvorte sørste, eller tredje sørste stner, og Ebbe Streimer hever jo nekva vysa, så jeg hei råkna vi av Bjotsi for at heva bulten og røyna få spalt rundt, det bare synd at vi mangla torløykar som vi gjør i det, men...
2: Ja, og Ebbe Streimer som jeg finnes sønner at.
3: Ja. Det fettler bedre til Bestreim, men nå får jeg ikke sagt hva det hender i sjålen dessen, men jeg vant av Bjørtrøs hevebølten, og Bestreim for Sjødal opp og sjålen til hevebølten parstig av dessen, men det burde seg Bjørtrøs.
2: Så det Bjørtrøs som avbølten, Hans Høygård, legger han til Frøya Tune, som han flukta til, og Hans Paula, og så atter til Aron i Bjørtrøs. Så det Nikolaj Møller, spiller til Aron, Aron, diagonalt, Ivel Høgre, her Virkar. Virkar, kommende vittlen her, kjøp streime, først uten ut til innkast. Fru i tunen, tekna kjøtt, til Nikolaj Møller. Til Ramsey, av Ekken i Holve, Nikolaj Møller. Koran innom, kjøp streime holdene, finner Hannes Høygård, ut i Høgre. Rønner leitere innlegge, men vil ha spille atter. Tekker annan bjottet og slager av vi. Spelar funnet med ler, Loic, til Hannes Høygård. Vela kåra helt, atter til Ramsey. Vågjere ut av vinst til Aron. Så helt ut av vinst til John Samuelsen som stetter. Før Bolton, før Kjolvor. Finner Loic. Kåra ut til Torsil, ut av vinst. Nikolaj Møller, Don. Hannes Høygård. Røyna det skje, her standa opp streimaren ved alle midtelen her, så det gottes røyna fjæra, røyna venta seg her. Meina at det vil ha fryspar, men damer kører spalvågjere. Og bolten enda så helt ut til innkast ut i høyre. Jeg halte langt man ser disse myndene, det her et B8-sysli som røyner at spela, og et streimaren som røyner litt å boja.
3: Ja, det är det där som jag väntar i Arnesten. Ett så som är besvärmor och Björtsjö så då på Björtsjö är det mer dominerande av allt någon tar sista distner. Men man vet ju mal vi har valt en till. Så vi måste ju några inlägg och Björtsjö vill ju ösna in i 60 meter inte det är det förhållandevis nämnt att ha balten fram vid 60 meter runt om, men till en konstor.
2: Det är det som är. Han har sett att Johnny och Samuelsson som kommer helt upp av topp här ute av vinstre. Röna för att få bo igen lite strämare, men här kommer Lishi Baron, Mitchell Hetsa, Kjöp Ström i mittlån och för kort han ut till hotna. Så är det Johnny Samuelsson vid en hotna här. Ute av vinstre. Hotna till Bottos, det blir tid kött, det blir tid stort till Marisnån. Marisnån, vi gör ut till hans högkork. Han fick skottet. Oj! En god bjärtsing här av Johannes Davidsen i Malvärjan och Chip Streime. Hade jag väl kanske en gato som jag skulle pröva. Att det är ett skott från henne så gick han tår gott att han har hap i Malvärjan.
3: Ja, ja. Henne så skuffade vi tjatsa lite och vi vet väl att det är stora män i Chip Streime klarar väl att hitta allt fram. Så tidigt därför kommer vi flöjt i imskån kombinationen.
2: Så är det att du har hatt spark. Till P8 Trush, till Jonas Samuelsson. Attor, som är väl före. Kjell Ramsey har stått där mot Malon. Mitt av Malvärjan. Attra en Bjärtsing. Stämmer att välja kvar kött. Till Virkar. Virkar Jonsson, som fär. Äckne håller vi. Lajta efter Mövlagon. Välja vänta sig att spela Attor. Till Laurits. Virkar. Välja smäcka fram emot Hans Paula. Och så är det gott det. För jag får bo i fröja i tunne. Hans Pauli är bö. Att det verkar. Nu är jag på strämmar inne i halvande Chabi 8-truss. Men jag väljer att spela Laurits. Så finna Gest Amine. Missa bort så det är hans högkare. Få in i mövlar här. Spel Loic. Loic rönnar chippan upp på Malvärjan. Men oj så stortor chippar i här. Malvärjan för fätrunnen. Men här kom det på 8-truss fanka i besträmmen. Men också högt uppe.
3: Ja, och vi ser snarare bara när jag såg en skolanting så är det här sin mammaren nästan 2 meter länkor. Ja, det kommer inte att säga. Du ska ha en flätande till hjörnen framvid. Det är bättre än att chippa.
2: Så det är precis som Röna kör med en lankare allvaring inne mot 6 minuter kör vi 8 minuter. Men det här är det Torur Thomsen som är mål som för fäterunnen. Så kör han igång. Det är Aron, att du till Torur. Och jag är till Ramsey ute i högre. Här är det kvar 6 minuter färgnår. Stövan framför just 0-0 med lump i 8000 över ström. Och svankaskar. Det blir 8000 som är avbollningen. Hans högkort röjnar få han med tvär här. Jag vet inte vad som händer här. Här är tvär över strömmar som är på strömmarläggare som lite av vötten här. Hans högkort pekar själv här på en del där som smäckar sig i. Här är det så just det runt i Jeremy Burkare.
3: Ja, det var definitivt Burkare. Och Björtsjö var bara i mitten och tar krascha samman i strömmarna. Jag måste gröna, men det sa sin fästligt ut.
2: Ja, det var en sån lögen stöj här. Hans högkort röjnar släpper i mitten bara och så... För han prickar bollen så är det uppströmmaren som smäcker nu på en annan.
3: Ja, hade inte köpt om jag säger att få bollen.
2: Nej, men det är statik här. Det är Hans Pauli Abö som ligger här. Annars kan man gott säga till att K.O. och Skåla. Skåla finns inte fram ur Örslit, att nu, ovanta, 0-0. Och det är väl så att säga till nu att uppströmmar har tagit sig lycka att ha tuggande plås.
3: Ja. Ursliten är alltså AP, HP, 8-8 och Skala och Ebbestreim, nej Skala och Skala och K.O. spelar jämnlöjk. Inte det som jag väntar i att jag börjar lusta morgon, men i halte till att vi kan se till att bottneren hever högre stöj i år än i fjör. Vill inte säga att det är främst eller det bästa linjen är lacka kvalitet. Jag tycker att det är mer hit att hinna här var bättre fyra och bättre fyra och helt dyster sådana. Men nu börjar vi där.
2: Så jag börjar där. Det är en dropball som på kort löpsträm. Laurits över till Mitchell Hetsa. Vi gör ut av högre till Jate. Men Jate kör han vågare till ut av högre. Han kör han vågare till Marius. Og her kommer Aron i midtland, og enda vi innkast ute midt av holvene, Tjabi Otterhus, innkast til Ibbestrøm. Til meg er JT som teker det. Det ser ut som at meg er JT atler seg et langt innkast. Og det gjør han, det kommer innfyrre. Så etter Aron i første atler, så renner han ut av borster, så det er hans i atler, og gupper han ut atler midt av atler. Her er Ibbestrøm, leggere som teker imot det. Spelen der etter ut høyre her, Ibbestrøm. Men her kommer Torstil vel i midten her. Røyner verre av bolten, men her kommer Ibbestrøm leggere etter i midten for fjerde bolten fra Torstil. Røyner der ikke ut i høyre her. Bent ut i hodna spørst, hodna flagget. Her er B8-trus. Så kommer midten etter til Nikolaj Møllerdon, som røyner sparker bolten ut. Her er Ibbestrøm som etterfanger bolten. Det virker Jonsson av bolten. Røyner finner Gest. Her er Ramsen kjører midtland, og så Røyna blir at du skal køyre kjøyre alle opp. Men her kommer Virkar Jonsson. Vel at du kjøper seg med å fange bolten. Fjer han at du, så tar Lauris av bolten. Spiller ut av vinst til Virkar og Ekne Holve. Det er Seymour som har bolten. Lauris vil ha køyre at du helt til Malverja. Så køyre der ut av høyre til Mitchell Helsa. At du til Malverja. Så kommer Ella. Gupp ut mot vänster till Virkar. Ja, då gupp ut till Virkar. Det här var inte någon neft. Den där ute i inkast till Björte Truss. Och Ekne Holve. Fru i Tune som tekar. Fru i Tune. Han vill att äga. Kastar han in mot Nikolaj Möller. Don missar han. Det är Gestor som förfärdar vi nu. Så etter en fin eldring til Boa fra Gjeste, Boa Eilsson. Røyner å finne møleger her, men det er Torstil som stenter velfyrre. En duell i midtel, en vopping og en tvøra mann. Det er kanskje spennende, ja, Sucha.
3: Ja. Ja, og Torstil alltid er voksen ved oppgaven kvøntist. Han blir bare bedre og bedre alltid.
2: Så etter atter er på streimleggeren som røyner seg ved en diagonale i vårt høyre. Vi måtte Marius. Her er det at du bjørte skommittelen til Jone Samuelsen til Nikolaj Møller. Vi vil få ramse vi i oppfallet. Bjørte skrønne på jobb. Ute av høyre til Frøya i tunet. Og jeg har lagt til 11 minutter nå, rundt 11 minutter. Framvis 0-0 mellom Bjørte Truss og Ibbestrøm. Aron. Vi vil ha flukta han frem mot Loic. Men her er det Mitchell Hedlesa som skjermer bolten ut og tusen målspark til Ibbestrøm. Målspark til Ibbestrøm. Målspark til Tietje, stort. Det blir langt inn i halvene mot Boa Eilsine. Da legger han etter til Gest. Vil han finne godt av Dahl. Her er det Torsten som etter. Vil han spille stort etter Thor som er malen. Gupper han ut. Entar, Leysur, Ertja Gutta, finner Gest inni u 6 meter. Så renner jeg på seg med å finne kombinasjonen frem her. Entar helt ut av vinst til Virkar Jonsson. Virkar Jonsson vil akkurat atter til Lauritz. Lauritz vil en innlegg inn mot 6 meter. Så det er Tore Thomsen som forfjater inn her. Ja, jeg vet ikke hva man kan si ja, nå til ferden 12 minutter her. Altså, det er kanskje tve li som røyner at leita seg etter noen her.
3: Ja, hvis man skal si om Bjørtsrud, så er Niklas Don kommet etter seksarrollene, og det er mest i det sindre annerledes oppspill enn vi til å se sørste distene. Og tja Ibbestrøm tar nekk mye kontanter i synen og anoppstøyle enn Bjørtsrud tar fære. For direkte...
2: Det er etter en feil, Adrenge. Til Loic, som kommer i midten, men her er han, Pauli Bøs, som er veldig fyrig her, og fyrer han ut til innkast til Brotterhus. Jeg har stått ikke hvor jeg er fra det.
3: Ja, altså, nu var det ikke noe kontanter i Ibbestrøm, men det går ikke, det går bedre hvis det har stått til Malia, og er det bare direkte i sin spil på Malia, og det har vært så veldig tverfer, og nesten ikke vi møler.
2: Til Aron, til Bjørtus, som finner Jonas sammen som en finere elving. Så kommer Jonas inn i 6 minutter. Han vil ha kopp back til Loic. Skåt! Ja, her var Loic av vi. Her kommer Atra en fin bjergjeng. Han må være han kjøper strømme, Johannes. Här vet jag att du har fangat upp ström och sänder upp äckna halvutköp ström. Här ger jag tjata kombinationer. Finna möjliga bara vi.
3: Ja, og ta gjør faktisk en nok så stor mulighet, og jeg halte nesten han burde, altså han gøy å tog å plassere han av bøltene, og han også gøy å tog å få et herskått, at det var ikke et godt skått, Jonas, men jeg tror vi heter en dyster idé som Jonas Samuelsen for at det ser godt ut.
2: Så heter han Søygaard. Røyner at finne Marius Nome her, kommer virker i midtelen. Virker Jonsson, finner godt da. Ett vei vi virka Jonsson. Og tar meina til jeg virka med felter her, og lovlåt, og der vil jeg ha brottspark, men nei. Til jeg sier dagsens nummer, så ikke. Til han vil ha matspark. Matspark gir tid til kjøtt og brottrust. Aron, ut av høyre til Ramsey. Vågjere, fruja, ut til under. Finner han hos inni megin. Hans venstre, spiller Atle Ramsey. Atle til Thor. Vågjere ut av vinset til Aron Reinerst. Ramsey. Så tekar hans Hannos Lichebaron och Tresha Sindrator. Han vill ha en agarnärsningar här. Hannos, Ramsey. Vågar ut till vinstet Laron. Torskjell. Att ut Laron. Det här verkar som att bli åttes och röna lejta sig efter omkring äldre framme. Det är kanske för lite bevekt så kanske framför.
3: Ja, ta lejta och lejta. Det var det som vi väntade på. Därför så snackade om Arne att det tar för att spela sig i köknån. Men...
2: Runt det där sker så vi har en lankar i Alvika. Här verkar att det kommer i mitten här och färan roll åt att det till Malverja.
3: Det blir kanske så under boring hvis det inte kommer hända mer än hetta. Alltså, vi har haft 15 minuter, bjott 22 skåp på mal och Ebbe Streimor, en halva möjliga. Nei, det er takk noe på det at de satser løsene mer ned her.
2: Så det er Epstreams Røyna kommer her til Jonas Samuelsen. Funt at du forfanger bolten, drever selv innan mine, og blir så riktor ned her, og beinler vi guldkort her. Så jeg kjørte akkurat det som fikk guldkort her. Jeg halte til er Ole Eisensson. Han er riktig og i Jonas her, for jeg ikke lette han slippe. Han var ferdig i ferie her, Jonas. Han slapp for å bo i en feir her, beinler vi.
3: Ja, men han är i stadverk 5 man som ska ösna i köknen, så att det är ett jävla bort guldkost.
2: Helt säkert. Att det kan kosta sätten igen och i dysten.
3: Ja, vi har bara spalt 15 minuter så att det kan gått för öliga dörst. Det kan kosta det att han vill skifta ut ett eller färre rätt.
2: Så är det Nikolaj Möller. Så är det kött igång. Aron, vi har en lång karriär med runda finna Jonah. Men han ändrar så helt i händelsen när man väljer en köper strämme. Han har inte att finna Jonas Samuelsen som är över Lysander. Han är över Essunter och är sin dissonant till vad jag är. Så kommer jag upp och han håller väckna glöjer och han guppar och blir åter att finna bolten. Nikola Möller sänder Marius Nånas till mot högre. Men här är det Laurits. Värje läggar och tjaar upp sig som väl inför det här för att utlänkas. Tacka kött. Marius Nån utfordrar. Kommer förbi Gest. Kommer förbi nummer 2. Virkar. Tar meina det virkar her vår næst vid bolten og tog seg litt av hotnadspark til på 8 trus. Og det ser ut som om at det Jone samme som at det fra teka. Det virkar som om at det satser øyla nok på Jone. Det Jone som teker det i bolten.
3: Ja, Jone, søgnast vi stod her, ta fekk han et direkte mål, så vidt jeg vet om det henter etter det.
2: Kanskje. Så kommer det. Kommer stått til hennes. Kår etter til Jone. Marius, kommer inn ledje, kommer inn for det, og tenter av ståndkjene, og jeg vet ikke. Hanton Jamalverna kom inn og høtte av fruen, og han stod til bolten av ståndkjene, men det flakket for oss heit. Annars hadde øyne gå og kom til sjoner her. Hadde så ut som at det var trene hotnadsparket der.
3: Ja, det var helt sikkert. Og i Rokny og Østnevitt er det at før Bjottskjøren legger balten inn, så vil jeg bestemme nok det sterske lia. Hvis det ikke vil endre Ramsey i Ladon, tog før vi da sånn jo fløyre kom til Sjøren Rokny.
2: Så fri ut høyene kommer opp etter, og atler kommer på sesjoner, og offside, frysparset skal ta gast. Det blir det nå. Det kommer midt av Vettland, utom at de høyre. Til Boa. Boa er først i alle rønne stjort og rønne å finne gottene. Her kommer Ramsey i midtelen for å sparka ned ut til innkast. Så dette virker Jonsson. som tager en gang til at ikke kunne holde ved til ekstremet. Myrkar tager nok træk frem efter, kommer ind og holder, når det bliver åttes, og han tager, kaster langt frem, her er Ramsey. Kommer atter til Boa, Boa finner gutta. Venstjær, Røyner finner, så da mener Jate, som tager skottet, mitt av malet her til Taurer Thomsen, som hever sikrar henter. Her er kvart, grunnt av kjøttet nøytja minutter her av Svankaskære, framvis 0-0 i midtlom på 8 trus og Ebbestreim. Det Jonas Samuelsen som har tikkert trekt forbi Hans Paula. Få inn elvering ut av høyre mot Marius. Marius Noen, han forfjater jo noen. Finner Hennos ut av høyre, kommer inn i 6 minutter nå, kopper til Luik. Luik, hever statik bolten, venstre rikker mot malen. Spiller ut til Fruja, innlegger atter. Oi! Så kommer han helt ut langt, men fyrer ut av vinstret til Torsten. Han fyrer helt ut av vinstret. Torsten, her er Jonas som røyner at lette bolten fjerde. Og han endrer epistremaføteren. Her er epistremaføteren som røyner langt han fremme mot det gutta. Men her er det atter Aron, Reinerst og Ramsey som stander vel. Fanger bolten, og så kører det rundt atter. Atter, Beatus som røyner bygge opp. Aron. Røyner jeg finner Torsten. Hans Paulus kommer i midtland. Bolten ender ut i innkast til B8-trus. Et B8-trus-li ved en sikker idé kan fære vel forbi, jeg ser, strikene som har kattet nyflytting.
3: Ja, så kommer vi opp på touch og sti, og jeg gir veldig øyelig godt jobb om borten jo. Jeg rakker til mer sti enn vi tatt og vantet på den fra begynnelsen av den.
2: Så det John Samson rinner rek etter her, og han blir helt nyrr i alle tøyene. Han er nesten av knøen og faktisk rinner å sparka fotball til. Her er det Gjester som rinner alt og noen, og han får frysparka eisene. Og jeg gitt til at det heter etter en bolte som John Samson som får teka. Det ser ut som at Bøte Trus Køyra alle legger frem, Ramsey, at flere kommer frem. Så kommer det. Det kommer helt inn mot 6 minutter. Det Ramsey. Men her er det Laure som er hekst først. For han er ut ur 6 meter, men det blir 8000 som hever han. Det er Nikolaj Møller, ut i høyre. Kommer lykke ut av hotna flagg. Her er det, her er det Mikael Hetsa som presser han ut. Og fer han simpelthen Nikolaj av prikabolten ut til Inga Slipstream. Velvarst av Mikael Hetsa. Det virker som teker inngastet av ekken i holvet, bænt vi hotna flatje. Kastar langt, rønner å finne Boa. Boa er stod av vågjere. Rønner å finne gutta. Og så er det Maynard Jate som flukter inn i holvet når det blir åttesus. Her er det Aron. Men han kommer ui føtter til Boa. Boa eier sine, som rønner fjerde her, ut av vinstre. Vil å vente seg, for virker vi. Virker til Ola. Ole Eisensson. Tek seg for gåa tog, her er Luik som prigger bolten fra noen. Tek grann, så er det Luik. Kjem inn i halvene. Finner du røyne å finne Jona. Og så er det Hennes Høygård. Hennes Høygård fyrer kjolvor ut i høyre. Lyskiparen kjøper Øtterhus. Vil jeg ha Marius Novi, vent seg her. Marius Novi. Ta her velja Koran Atto til Nikolaj Møller. Og halvene kjøper streimer, blir Øtterhus nå. Ta røyne. Men her misslukkes tja Nikolaj Møller. Og så kommer det etter feilalvinger fra... Fra Ebbestreime. Tar en affær Sjådal og finner gutta, men atter en sånn Oneiv Elvering som enda bænt ved fødelsen av Marius Nolan. Så velger akkurat rundt Ramsey, Aron, Torsten. Så det Johnny. Torsten. Av vinst, så fyrer Torsten. Han sitter fjerde. Mette halven Kjøpestreime. Så det Luik. Finner Torsten latter. Inn i 6 minutter. Kjøper Kopback. Så det Luik har ventet seg her, men... Jeg vet ikke, han befelter, men... Har du stått vänliga?
3: Nej, det var så mycket när att det kanske har varit vänliga. Att ta så mycket ut än det var alltid.
2: Annars har jag haft att en kombination som också är här. Och jag ser att det är så kört kombination här. 1-2, cutback, så rönnar det kommer ett skott.
3: Ja, det som vi tar sig om är Torshäll och Jones som har varit att gå och spela av vinstens och jag.
2: Det här verkar som att det är ett besträmmande som... Som Røyna, som också säger Anne, tar Røyna leta sig efter så shota alla på någon. Man ser sig alla unga att hvis de får bollen så är det en shota alla bara fram. Men hon har misslyckats flera för.
3: Ja, tar jag ordet att finna till Steve. Men så han det nu 20 minuter nu och jag där börjar fänga det tar jag. Här är inte några vintor, här är ljöst. Ja.
2: Ja, här är gott fotbollsöver.
3: Det är ordentligt gott fotbollsöver. Vi halter på nu, og hvis vi snakker om de første 30 minutterne, så er det Bjotter som sitter bedre til noen, men uten å få han ikke på sjur. Altså, det tar ikke bedre ut, men ikke er uvant at det vil være så.
2: Så er det her fru i tone? Inni av... Det er 4,5 possession, 4,5% bolt til Bjotter i løtene. Nå er det ferner 24 minutter. Nu är det att Torstil som röjnar att göra 1-2 vid Jona, men Jona vid en älven som blir uselång, men här är det ägstna, här är det ägstna gestor som väljer väl förre, som Torstil släpper fram till bolten, ända så ut till Malspark, Malspark till Ebbeström, fram vid oss 0-0, medel blir 8-truss, Ebbeström, 4-2-4-0, fram vid två lig som Röjna har lejtat sig efter sin 100% mållagande, men det ligger som är nere vid Tanchansson i lötene är B8-truss. Nikolaj Möller tycker emot Masparten, vinner han för B8-truss. För han hos Höjgård. Helt väl bolten här. Väljer att spela bolten efter Fuan Rowe, Torskjell, Aron och det högre till Ramsey. Ramsey spelar in mina till Jovan Koranić. Vänt sig fint för fruja i Tunevi. Väljer att kolla runt att det här Ramsey. Här Ramsey har Aron hinner mellan. Vi svinnar det alltså. Ramsey väljer en av Lanka Alvering mot fruja i Tunevi som är fjärran. Få in Alvering, äntar fötterna fruja. Och vad säger domaren? Det säger Masparsk. Ta med det fruje som kjolver och kortar ni ut. Annars vi är här är få in älven från Ramsey. Malspars till Ebbeström. Så kommer Malspars till, det kommer ut av vinster. Mitt för jag vet långt, det behovet tycker mot det. Så det är fruje i tunen som är mitt långt. Så kommer att bo i här, röjner att finna Hans Paula i bö. Så är det Aron som mötter här och förlåter han borstor. Ändar ut i inkast, mitt av halvan köp öttrust, inkast till Ebbeström. Det verkar Jonsson som teker. Teka flera skritt efter, kastar, finner gotta. Gott röjner att kora vågare. Här är det Koranić. Koranić som kommer i mittlån, röjnar att sätta fjärra, men drever bolten ut ur spel, inkast attor till Ebbeström. Och halvan är Chabby Ottertrus. Virka Jonsson. Kastar mot Boa, Nikolaj Möller tar emot. Äntar fötter till Ola, Eisen sinne. Så det virkar, röjnar att finna Boa, äntar attor ut i inkast. Att spela nu är så senast i 34 minuten så jag ser att Öland har missat några älvingar som inte ut till inkast.
3: Ja, Elskarsberg.
2: Men nu är det Ebbeström. Så det är Hans Paul Leverbö. Till Gest. Attor. Och så Trek. Och så shotar där. Och han ändar i målen hon! Han ändar och i målen hon! Jag vet inte hur det är. Jag har alltid där vi är Marius Nilsen som skårar för Ebbeström. Nu är det fan och tjej i 20 minuter. Och grundtaka tjej i 20 minuter här. Här är Svankaskarre. Stövan 1-0 till Ebbeström. Og ser det viktig at du tar for Ebbeström, hvis du skulle ha på med seg striken at du så kattet snivleding. Ja, og spørsmålet du hongen, så kommer det en fin kombinasjon her til å finne, her til å finne Marius, og han skyter ham alle.
3: Er det Boe Elsson som fenger bølten etter at du har haft en 4-5 innkast her, og at det var et knallgodt skott, altså det ligger øl og halvfluktere, nere vi en halv meter från hörnet hade det gott skott och Malmö hade en gång chans alltså inte så som vi såg där.
2: Nej, det verkar som att han runt att snöjde först i alla ut körde ett träck för boy och så kom skottet. Fralukt mål från Marius Nilsen Ebbeström som är olagt Ebbeström och 8-1-0 här av Svankaskare. Jo, är Birgit Attor till Ramsey av Bolton. Chabot Ottos, röjner att finna fru i tunne. blir også lange bolter endar etter ut i innkast. Innkast slipper streymer ikke i halve. Men kanskje har det vært til at Moas skulle komme til, kanskje for å løse det som er mer opp.
3: Ja, nu må Björn skulle ju spela Nick Moore direkt än där. Här var Gjörta kunde inte dra alla Moore att hoj. Nu skulle det här gå sig av två mål för att vinna dessa.
2: Verkar röjner sig vid en kaste, kastar fram. Äntar attor ut i inkast. Fru i tunnen så förskall han ut till inkast attor till Lipstream. Mitt av ett lån. Verkar Jonsson att ett hans tek. Så kommer det langt frem etter mot gutter. Her det etter fru i tiden til å bli 8 trus. Så er det mittel. Så er det Ole. Så er det Ramsey som skal alle. Her er alt etter frem pingpong. Men så er det Koranic som kommer for hardt inn og i brinkene av virkere. Og tog til fryspark til Epistreim. Miskast av halven til å bli 8 trus. Ja, her kommer Koranic kanskje jeg synes for hardt inn og igjen.
3: Ja, ettla tar förra bajer och igen och hinner börja framför och dömer sig ändå på en tvivl. Han dömer rätt allt.
2: Så ett ja, fruspark till Epistreim. Nog så fitt in i halvan till att bli 8-truss ut i vinstret till Ole Eisenssons teker. Kommer helt in före, kommer väl före. Register, stod av och gör till Arons och rota väck. Kjemme til Boa, som røyner seg ved en innleggje, kjemme helt i vore høyre til Laurits, som eisen kommer fram ved. Han gjør innleggje. Så da, og så heter jeg, så tråk jeg spiller her. Kunde bli feilig, men det her er Ramsey som teker og temer han ved brinkene, atter til Taur i Malen. Og så heter jeg ved Otter som røyner akkurat kjøtt. Astea, fri i tunne. Nikolai Møller Don, ut av vinset til Jonas Samuelsen. Velger atter akkurat atter til Torskjell. Aaron. Kajra blir åttes att runt som man ser här inte nu. Nu grundes 13 minuter. 13 minuter färger här. 0 till 1-0 till Epistreim. Måte blir åttes av Svangaskare. Här kommer Boe vid enare. Och kusligare. Att det var öjliga onöjligt att Boe här. Han kom öjliga härsten nu här.
3: Ja. Hatta borde han bara 20 kurskors för det. Hatta är väl. Fullständigt och nej att mer väntar möter rikt till möter Amine.
2: Ja, det var öyla och nej åt fruspark fram till Boa Elsine. Vi mot Marius Nolan fruspark till Bjottetrus. Ja, jag hade själv hade gått för ett guldkort. Jag hade kom på det och jag verkar som han måste hötta bara en liten sekund där.
3: Ettla vill han tacka gott för sin psykiskt att han vill sätta Björnskjörn sin på plats. Det där här var haftbulten och spalt öliga väl runt. Och nu tar så finns jag mål och säger att jag vill sätta sig dess.
2: Så då menar Jates Rönsch är väl langkart i gnalen mot att boa Eilsinne. Här är Ramses som är väl före. Stod alla bolten. Finner Hanos. Så då Nikola Möller Don. Och så Aaron. Finna Hanos inne mine, vänster väl. Så kallar han ut och höger till fru i tunne. Väl spaltig upp i Ottersus, finna kvann annan väl inne mine. Fru i tunne, med en langa älvering mot Loic. Loic, Marius Snow, ut i höger. Marius Snow, röntgen vid en inledje. Kjem bänt och bänt i Hans Paula. Så rota Borsdor. Ramsey, som är på bolten. Gotte Dahl som helter väl Ramsey. Kjem fryspark. Fruspark till Björtus, Vertich Kött, Ramsey. Väljer att spela runt. Aaron, Torskjell, att till Aaron. Kommer där in i halvorna, Nikolaj Möller, att till Aaron. Iver och högre till Ramsey. Hanos, att till Ramsey, att till Aaron ut av vinstret. Så finna där, Jonah Samuelsen, som kommer i halvorna till Epistreim. Röjner utfordra. Röjner finna Torskjell kanske. Men vi sa kvar han helt att det är han. Men som är av halvorna. Det blir åttersläggaren som alla kommer under halvorna. Till Epistreim nu. Epistreim som färger att det är värja. Lägga djupt. Fru i tunne. Stittning in och i sexamhet till Hanus Högård. Få in älvering mot Hanus här. Så inte fru att det röjner sig inlägget. Kommer bänt och i. Henter nær og Amalveren og Tjoa Epistreime, Johannes. Annars var det en fin elvring av fri här runt. Jag prickade en nummer till Hannos som fick fäder bollen. Väl se av fri här. Så Malspark. Malspark, vi är tidigare. Jag vill säga, kommer in och hållna. Det är gott att stå där för stället. Så tar fri tunn som mitt. Goranic, missar bollen. Så tar gott att sitta förra. Köran helt ut av högre till Hans Paula. Hans Paula ut i högre. Vill jag vänta sig. Får mena JTV. Mena JTV inledje. Nikolaj Möllerton ruttar borstor till Loic. Så det är Loic som läcker han till Mary Snow. Mary Snow vid en här fejl allvering. Ola, så det är Ola som tar 30. Och så är det Mary Snow efter det här som gör fryspark. Och heter fryspark sin som Johanne. Loic snock till Johanne. Ja. Och jag kvät här i färden och kvät. 4-3 minuter nu och i stöst ner av Svankaskare. 1-0 till Lipstream mot det blir 8-trus. Det här är Marius Nilsen som körde Lipstream av 8. Så det är Attor, Frysbart, Lipstream, Ole Eisensson som teker. Förvärande Kajlagare. Stottle virkar. Virkar en kippig in, 6-0 till Boa. Så det är Boa som rörde från in Attor. Han ändrar nästan striken här. Så det virkar som mittlar men en hör duell in i ryggen av Jonah Samuelsen. Frysbart blir 8-trus. Taurer Thomsen som teker det. Vill ha på åtta slia sin dom här upp. Så byta Tietje. Kommer in och håller honom Chips Dream. Nikolaj Möller. Först i att löv. Så kommer Marius Nilsson i mittlån. Spel det virkar. Virkar med Rönn. Kör langar i allvering. Här är det. Goronic som kommer i mittlån. Fram ut till Inka Slips Dream. Blockera för en här jävla vrinken och hållarna till dem själva. Virkar en inkastig. Langt in mot Boa. Boa stod av vågare. Så ett av Aron som kör mitt lånrota borstor. Inkast till Lipstream och hållarna till Chabby 8-trus. Att det virkar Jonsson som teker inkastig. Tidje langt inn mot gutta, legger han av til Boa, vågjer til, så til høyre til Hans Paula, som legger han av til Meina Jaita, som kjøper skåte, og Tore som ikke ørte og slipper å holde fast til bolten, blir sin laser, Boa, blir sin laser, Boa kommer nesten på fatteren her. Ja, her var etter en sånn luktende støveste skåret på, at han mynte.

0: Røynor at finna Marius med herda tors med väl i mittlån. Så det Jonas Samuelsson bolti. Spel til Hannes Høygaard som kommer sin drattur her. Får ro i spelet. Spelar ut til Høygaard til Ramsey. Vi gjør det fru i tunet. Fru i tunet, mitt fyrre til Loik. Loik til Nikola Møller. Atto til Loik. Så kommer et ivelapp av fru i tunet. Kom fram vi. Vil ikke teka det. Vil ha ventet seg spelet til Nikola Møller. Nikola Møller, Don, til Loik. Røyna, Men så med sig nästa att gott till mittland så då gott det och Epstein ska kunna köra förra här där Arthur Ole som är center och signar det så stöven här här till Loik som kommer väl att för och fanga bollen att då på 83 fot.
1: Det ser ut som att alla bunch av Jotter kan ner och grammor han kommer längt ut där det bult någon och det är gott han är näka brönger och är på i väl men han manglar så inne fält någon Samson det står ju tar bulten skulle komma till. Det är det är inte mer där inne. Så vi vet ju om vänjer mig för att hitta på det.
0: Så är det står här Koronic kommer den förre och i 6 minuter ett inlägg. Så ända han och i fötrum cha minor the jete. Ja, akkurat som du säger Anne, här manglar folk och i fält någon.
1: Ja. Alla är väl han är ju vi uppspel någon kvar för och så är han inne i fält någon. När jag stiger så är det var nämnt att innersidan Finns jag där bollen in.
0: Så är det Hans Høygaard som kommer i mittland. Fangar bollen efter Abbi Ottosus fötter. Aron till Marius Nån. Som drever att sin drejsamma att ut i högre här. Abbi Ottosus kommer in och håller vana chipstream. Väljer så att köra attor. Fru i tunne. Ramsey. Helt i rövins till Aron. Aron vågar det. Lycka i vår till Torskjell. Torskjell till Loic. Loik som är alla bara som är mitt fyrre av ötlen här. Röjna skapa och Kjolvor. Röjna finna Goronic. Så ta Torskjell. Men så är det här. Jovan Goronic. Som har steg och sajt. Nu runt och åker kött. Nuts och 30 minuter här av Svangaskare. Stövan 1-0 till Epistrem. Vi måste bli 8-tus. Jag vill säga att jag om ända stövan är som hon är nu så är det ett Epistremali som halar sig upp om nio flyttningar strikerna. Så det är ser områdande resultat för Epistrem. Så är det Tietje. Kommer helt in i halvorna. Kör upp i 8-tus här där Ramsey som stötar väck. Kommer fötter av Jonas som lankar han fram efter. Fruje och Tune som har bollen. Kommer på att vi är alldeles mitt där för fankan på en kramat här. Så röjnar han affära Kjolvor ut och vinse. Men väljer så ett inlägg. Men här till Hänos som är förre. Och ändå så ut i inkast. Faktiskt bant vid Jörna Flatje. Och Holvun köper Ottrus. Er inkast till Epistrem till Virkar Jonssons tekor. Det ser ut som Virkar här vår backa halvt mot räckversionen. Så han attlas här ett langt inkast här till Epistrem. Här är höga män som kommer i förre. Lise Baron, Laurits, Boe. Det kommer i förre. Då stod av vågare så är det Marius Nån som rotar först i ett löven. Men det är hans Paule som kommer väl för att vinna bollen attor till Gotta. Så det är Gotta som missar. Så det är Torsten som är pura läser Kjolvor. Han får Kjolvor att vinna sig. Kommer helt in i halvan att köpa ström. Är attor ensamma till att köpa ström. Alla som kommer väl att vi vill att spela med innan till henne. Som kör helt ut av högre till Fru i tunne. Fru i tunne. Vad gör han? Han vill attor att vänta. Få Nikola Möllervi till Ramsey. Vi har 8 släggare som attler kommer att hålla vana till Epistrem nu. Aron. Ivra vinse till Torskjell. Torskjell vill ha kvar attler Aron. Så kvar det helt runt Ramsey. Ramsey som har Nikolaj Möller. Visar här ute i högre. Finner Hanus inne min. Hanus helt ut av högre till Fru i tun. Fru i tun röjner stickning. Men här där virkar Jonsson som kommer i mittlån och läcker ner av fötter. Gera fejl eller vink här till Nikolaj Möller som är väl i mittlån köttnar. För Kjolvor. Vela kan ut av högre till Goranic. Jovan, Goranic. Inlägg. Ända att halta ut i högre här till Maynard Jate som för bollen köper strejmig och Vela leta bollen för ut till inkast. Vela kan ha bollen ut till väljer inkastet framom affära. Inkast mitt av halvan köper strejm till Epstrem till Maynard Jate och stek. Maynard Jate kastar långt fram ett med Clay Muller. Vinner han. Hanus, Jonas, så det är Jonas för att bo i en. För Loic vi, Loic, Hanus. Torskjell fram vi, Hanus vill inte, han vill ha vänta. Gera sugeskift. Ivor till fruja i tunnet som är pura laser.

0: Ministeren er stolaver av Nes kommune, Kulleglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 er stolaver av Movi. Om 1 time og 13 minutter så har vi Trygve Absalonsen 3 holdleik her av FM1. Og jeg kan si at middelen gestner vera Markus Hellstel, tja Skala og Bjerke Nilsen, tja Abbe, og tar kunne bare reipa av flotten jævleikon tja Skala og Abbe. Men nu færa Jakob A. Olsen, og okkar ekne Brynjar a sier fra Sertna Holleidje, Bjotatrush, Ebbe Streimor, og her 1 til Bjotatrush. Stedje nå, for Sertna Holleidje,
1: Brynjar. Jo, takk for det her. Ja, her for det største kjøttet til Sertna Holleidje, mittel på 8 til Ebbe Streim, til 1-0 nå kvar til Sertna Holleidje. Og til alle ønsker fjepparer, så her var United vunnet 3-2 i det med Liverpool. Ja, så er så smått bygget her. Det blir 8 som bygger i bolten. Det er Torsten som langer en av halven av Kjepstreime. Og så er Kjepstreime av Malverden som er kommet langt over felten. Kan ikke tenke den opp og må så rotta vekk. Ingen kastet på 8 som tidser. Så røyner Bestreim av fangkan. Det her rikker ikke. Det er Bestreimer som rønte å få han fram. Enda er ute i innkast. Blir tidser på 8. Torskjell. Fram mot Jona. Enda er atter ute i innkast til Bestreim. Ja, som man kan si, hva skulle jeg... Altså, man ser jo ikke noen brøytninger enn her frem der, og noen av lignene. Det virker som det er så mye etterleve, og... Ja, altså, det er bøttesli som kanskje har man brøyte på akkurat her, hvis det skal få folk på skjort det siste trinsen.
2: Jeg tror det, ja. Som vi tar seg om på en tør stedjen, så må bøttes langt opp av vøtlen, og spille mer direkte. Og i bestreimer skal jeg bare holde av frem, vi tør å spille. Det ser godt ut til dem.
1: Innkast til B8 truss av halvene til Ebbe Streim, midt fyrre. Midt av halvene til Ebbe Streim er innkast til B8 truss. Fru i tunne som teker. Røyna leita seg etter noen ned. Kommer noen bevekser. Hennos, Mikla Møller. Så er det tidsje, Meir Snown. Røyna fjerde, Sjolve for Bøyvirker. Etnast, først i et løve. Røyna spiller han, atter til Fruja, men her kommer Hans Paule. Og i midtland, enda så ut i innkast til Bjottrus, etter fru i tunet. Langt innkast inn mot Loik, kommer Lauris i midtland Kjepstreim, virker Rudar Borstur. Røyne godt til å lette han niger, og så kvært, og så innkast til Ebbe Streim. Altså, jeg mener bestemt at det var en rein nesting fra Gotta som rundt å lette han niger.
2: Ja, her sa Bjørkje og Kranna, så vi vet ikke så, og vi bare pur og øynier. Jag hade väl haft något snö inkast alltså berg för att lägga ut och det sen börjar oss när vi att ha en rygg av inkast.
1: Ja, så där ska synd löje. Bolt som spel ganga 1 minut or 2 minut or så att inkast att nu. Att det inkast.
2: Hade kanske det som vi där ser mest av och kanske tar studion och kunna kanna hur snägga inkast av vi men det är kanske mer läge. Och det drar alla distan och ger kanske det distan sin du Ewan Trantor och men
1: ja, det verkar så gott som en distan som kanske som borde kanske haft en 2-3 gira triat men här ändar akkur helt löje hans Paule och Böös röjna färre ut efter vinstrier kommer ut och måtte höga vinstrier kommer in i hotna flagge här och en hånd är hotna flagge någon jag vet inte
2: hotna flagge och i anledning av Marius Nånhalt.
1: Ja, det är Marius Nån som finns i hotna flagge och i hötte simpelt än och nu blir domaren hjälpa folk komma in av vötlån och hitta efter Marius Nån. Det är en löjning stöv att det är som att anker helt hånden av hotna flagge och tar för nio och så späckt upp att det är hötte.
2: Ja, allra helst är akkurat blå eller Nei, jeg halte bubo klar, ikke må være en ivrig, og så kan han ut at.
1: Det virker kanskje ikke la være så akkurat slått. Spillet er så god som fløyte gongdator, og til Marius Nån som er utenfor Vøtland akkurat løtene, så til å si at Tar ein mau minni bi 8000. Men vonandi kemur snón skøtt inn at. Det streymur sum á bolta. The Jester, Mr. Bolton, Aaron sum mittlan, Reiner at langan inn mot Loik. Etnast ikkje fyrst i allave, er streymur for fatter bolta. Det Mitchell Hedlesa som sparkar han langt inn á holmen til 8000, men her Ramsey som skallar han rolla at til tore malen. Tore sätts gångt att Aaron Reinerst. Inna mina till Hannos. Ramsey. Välja kvar han att till Malver. Ja. Så utav vinst till Aaron. Så att det blir åttes och röna bytja upp. Aaron väl lankar i allmänna halvorna att köra uppströmme. Kämmer. Så kämmer han uppströmme lagar i mittlån. Så där boe. Att till Malver. Ja. Kör uppströmme utav vinst till Lauritz. Vågare. Halt utav vinst till Virkar. Virka Jansson, vill jag vänta sig här, sätter inte fjärra, vill jag vänta sig här, spelar in till Gest. Gestor Vojare, Ivo till Mitchell, Hedlusa, Atto till Gest. Mitchell Hedlusa. Jag blir åtta slis som ligger kompakt i lötene. Och ett epistema slis som är ofäder i bolten, röjna bygg upp.
2: Ja, det ser ut som at jeg bestemmer tøymslaget her. Jeg tar vel en ekveld til å ha bjørt kjøbelten, og så jeg tar jeg kun å velge da og imot. Ja, skiljer oss nå vel.
1: Nå en utskiftning her, så jeg bestemmer til en utskiftning til ut nummer 21, Hans Paulia Bø, som fyrer ut, og inn kommer Frøye Holm, fyrværende FC Sorøy-leggere. Størker som jeg bestemmer til å Jag syns inte mer offensiva bröjting. Fröja Holm är jag syns inte han är väldigt allupcenter.
2: Ja, och här till att han han då uppgör allup någon nästan alla tojna. Så nu styrst jag där sig ett lag.
1: Jag halter det där styrst jag sig Louis Sintor. Så en masspartiet är Björtrus. Aaron Reinerst. Langar han in mot Loic. Epstein som vinner han først i alle. Ole Eisnesson som misser bolten. Ramsey atter til Thor. Så det er Thor som langer han inn av mine av etterlån. Her er det Gestor som vinner han. Røyner finne Frøya Holm som misser han. Så det er Mary Snowen. Mary Snowen som tog bedre kommer inn etter. Han ikke har vært så noe av oss her. Tog bedre. Ramsey. Så det blir 8-truss som halter på bolt. Røyna finner Hannes i mine. Hannes røyna går ut av vinstri og endar atter ut til innkast.
2: Det er nok tema i Jokon til hendet distan. Fjotts røyna er å spela, men det er å finne øl et eller annan annan. Og vil jeg helst hava nekvar elvringar. Det ser ikke særlig spennende ut.
1: Nei, det virker som at det er 8-slig som kommer veldig ut enn hva dere så i mot søsene av 4-hållet. At jeg bestemmer de som kommer, jeg synes ikke mer inn av bolten, faktisk.
2: Ja, og jeg bestemmer Nick Moore direkte, og tar vel jeg på en framfor malen om hun kjøter og større litt, og Bjørs vil jeg trale det.
1: Så jeg tar Bjørs som færre bolten, det går han ikke, Johan går han ikke, men det her er da Boe Eilsson som kommer mitt land, men det kommer i Bjørs før dratt, det tar skil. Men nå, Loic. Du ikke en innleggje. Her og far i Bjottus legger inn i 16 minutter noen. Ypsteimer ut av vekk. Ender ut i innkast. Til ferdende kvart 3,5 minutter her av Svangaskare. Fram ved oss 1-0 til Ebestreimer mot Bjottus. Det Frøye Holm som nå fer. Nok så ensamhattler. 2 mot 5 støver her. Så han røylig ensamhattler. Men kommer så inn i 16 minutter noen. Pura sjolver. Cut back. Ender så helt ut i høyre. Her engineer. Så han endar og blir 8000 følelsen at. Torskjell, som høy bolten, Torskjell Holm. Innan min hadde med hennes høygård. Og jeg ut av høyre til Ramsey. Ramsey helt ut av høyre til frie tunet. Hette det blir 8000 slik som man finner seg selv at.
2: Ja, jeg halte du på rett. Jeg halte at det er gode spilsituasjoner som vi tøtt og selger vunnsjene vi Torskjell og Aka. Vi kan jo akkurat hette
1: det. Så det er Joni, spiller Torskjell. Oslo Vattel Jona. Helt ut til venstre søye. Inna mina til Nikolai Møller Don. Helt ut til høyre til Frøyetun. Alle blir åttere søyre holven kjøp streme. Frøyetun gjør trekk for å bo i Frøya. Frøya gjør trekk for å bo i Frøya, faktisk. Så kommer en leise bolter inn i 600 meter. Men her stender Laurits vel fyrre. För blockera Johan som runt att få skott då. Så att det blir åttrus. Så den blir jobb. Ja, här var en av som stövn som också var i förra lag.
2: Ja, här tar vi nog den bästa mölen när det blir åttrus inte på gärna. Det är så gott gjort och fru. Han pressar sig faktiskt jag nu en trutja lojkare. Men det är tar man ju med en 60 meter här där stäckar omkring då.
1: Det verkar som att det är lite av statväg efter oss när. Som lejsa mövelajten någon som bojar. Stad Ramsey. Så att det bötus tar här av arbetet bollen. Mars Snow att det Ramsey helt ut av vänster där hans höger som trycks in i mitten. Nej, väl sett ner. För fatter någon driver in i mina shoulder. Kommer in i hålet och chip same. Finner Jonas Samuelsen. Vi en så ju skifter Reiner Johnny av finna fruja. Ett nast inte upstream kommer mittlon. Så det fru home. Helt ut av höger med långa armar mot Gotta. Gotta bestran. Så det är Torsten Holms som är i mitten. Torsten Holms sätter fyra. Reynard gör 1-2. Ett nästa sista ställ. Så går han ut av vinst till Jona. Tycka träck. Jona till Jovan. Chippran och bunt Torsten. Så att till Jona. Och så röjner han och kommer att skåta här. Kommer Laurits att du väl i mitten här. Men han tar vore här. Så kommer Torsten här. Så spelar på tre man här. Som har sånt och fyra eller inte. Det är ett nästa.
2: Och Torsten med läggaren som snackar om. Det är Jovan och Ache säger det är nog Johnny i munnen vi och så Torkel. Då spelar väl då i så kommer den sjön när Ricka.
1: Jag ser det Lou Ick kan sätta alltid attra att få bollen attra att spela Ick man här faktiskt.
2: Ja ja, han bjöd sig till Atlantisten alltså han är en goer allever.
1: Jo där bo så för laser här och han bor allever och trotchna en little neighbors från Jonas Samuelsen. Ändar vi en guldkort till Jonas nu. Här kom det bo i fjärde sin laser så att det var sån halkon nejbremsa, men jag vet inte om det här blev så öjla farligt.
2: Det var så ett professionellt frusbark som Johnny helt han måtte göra. Och vi tar oss här bo, han kan gå och renna en halva vödl, inte problem. Så jag hade faktiskt att det var rätt äldre av Johnny.
1: Så det är frusbark mitt av vödlån och högre suje. Det är Lise Baron, Chip Streben, Mitchell Hedlesa som tekur. Nu är det Farnor, tjej och håll trus med notter era svankaskare. Framvis 1-0 till Bestreim. Frusparche, Vertice. Kommer halt in mot 6-meter någon. Boe, Stuta, Vojar in i 6-meter någon. Halt in mot 5-meter någon. Här kommer så Beatrice i mitten. Rota Borstor, ut, halt ut av vinse. Här är det John Sammons tekur mot. Finner henne sina mine. Hans väntar kött, spelar Ramsey. Ramsey helt ut av högre. Så där, Nikolaj Mellardon. Helt ut av vinst till Aron. Reiner. Hivet till Marsnån. Marsnån som Reiner har chippat upp om och redan finna Loic. Här kommer epistemaläggare i mittlån. Här så att det är Hans som väl att du fangar han. Så att du blir åttus av bolti. Det är Torstil Holm. Spelaren. Bant och de fälter som skott från Jovan. Här är en fin bjärtsing från Ebbe Streyma av Mavärjaren. Och det blev så hotna spart till Beatrice. Jag vet att det är en fin stövare till Beatrice här. Jovan tog skottet.
2: Ja, det var ett gott skott. Det ligger väl. Mammaren tog en stora bjärtsing här för att nå till hjörna. Men nu har bästa möjlighet till Beatrice.
1: Så är hotna spartel Beatrice. Jag suttit inte helt hur det är som teker er. Kommer förre. Som vi hade förre. Först jag hade uppstånd från Rota Borstor. Jovan teker mot sig Beatrice. Bant 8 för 6 meter. Spelar ut av högre till Hannos. Hannos röjna finna Jovan attor. Så det uppstånd som kommer mittlån. Och så röjna där showtall upp. Och attra en miss. Ett nej. Elving. Här där så röjna skundas här. Ett näst inte för ut till inkast till Beatrice. Men här var väl spalt sig Beatrice från vänster och ut av högre och öppnade sig och värjerna upp till Epistremi här.
2: Ja, det manglar bara att Beatrice spelar och sen det är tjotare spel alltid. Tar det kanske för banka gå att ha och tyda längt i mittlen möjliga ner, men Det ser bättre ut nu.
1: Värskast är i fjärr vi har finnast det vi att förra hållet inte. Fröje Tone. Röjnar få henne mittel tjättnar. Får röjna få Loic. Här är att det besträmmer som är mittel här. Det är Loritz. Så det är Fröje Holm. Virka Jansson. Det besträmmer av bolten. Lauritz, attet til Malberga. Ut av høyre til Mitchell Hedlesa. Mitchell Hedlesa teker nøkker meter sjolvor, så langer han inn mot 6 minutter under Kjabi Ottrus. Og en av henne gutta. Her er Torstil Holm, som ruter vekk. Kjemmer til Jovan Goranic. Så til Marius Noen. Ut av Ottrus som er av bolten. Marius Noen langer inn i halvene til Kjabi Jonas Samuelsen, Søgner, misser bolten. Til Boe Eilsson. Til gutta. Gutta forventer seg. Inn i halvende. Så kører han ut av høyre til Marius. Marius helt ut av høyre. Nok så ensam atler. Røyne utfordrer, men her kommer Aron. Stender vel førre. Så det blir Ottersus. Så det Maynard Jaite som kommer i midten her. For han misker seg elvering for å bli Ottersleggere. Så det Atter. Ebe Streimer av bolte. Ole Eistensson. Even till Jest. Jester helt ut av högre till Maynard Jaite. Finner Boa. Så Röjne Boa ser vi en inläge. Kommer väl i fyrre. Och till Fröje Holm som stod där först i allo. Läser bolten i fälten. Ramsey rotar borstor. Kommer till Jest. Röjne kör skåte och han ändrar så. Jag vet inte vad jag ska säga. Han ändrar långt vid sugen här. Ja. Han har sett rot och spel nu. Det är så tvär trutsch och syste. Minuten er bare til.
2: Ja, kombinasjoner til kvarken av Linn og Rikkei, og det ble nekkbølt-tap. Og vanlig skott på målbølten, men det er nesten Ronavik. Men det er viktig at jeg har slått av alle åpne, og det er alltid bare Linn via Vita. Og så får bølten ut at den inngas, så er vi datter.
1: Men det virker som åker mange sent for egen hjemme, og ikke få bølt. Det er mange sent mer spenninger.
2: Ja, outjust. Outjust.
1: Et inga slipstream mitt av Vötle. Kjemmer langt fra Virgare. Frye Tune som fanger han først i Adlove. Men sena kvært. Inkast om Atur. Ja.
2: Man skulle tro at over i Venjink lakast inkast, men det er til han mislokast høysen her.
1: Ja. Så rundt av svingkastet, som godt det er, rundt kjøven innledje, kjemur på en blokkering fra Ramsey, enda så ut i hotnadspark til Ebestreim. Hotnadspark til Ebestreim, nå og går rundt av 2 og trusj, men 8 er av svangaskare, framvis 1-0 med Ebestreim og blir 8 trusj, og det var Marius Nilsen, tja Ebestreim som leie der av 8-1-0. Det er Gotte, Dahl, Olsen som teker hotnadspark. Kjemmer en fyrre, kjemmer helt attast til Boe, skallar til land. Hva sier jeg så dommeren? Målspark. Ebestreimeren er øyelig ånøkte via det her. Han mente til at han kom i en av B8-tus føtter. Og i løtene så blir en utskiftning fremtatt fra Ebestreime. Det er nummer 22, Guttedal Olsen, som fyr ut, og inn kommer nummer 11, Kristian Svapo Eliassen. Halt det er sin mann for mann. Alle bare ut fra alle bare. Annars er det sin til fytte av folk som kommer her. Til dist, det er som er ikke til høyre her. Jeg vil til møtte her en skuss 200 folk, som er møtt opp her av Svangaskar til fotballstist. Fint vever stad vekk. Og så målsparket, Tietje. Nikolai Møller, Don. Helt ut av høyre til Torsten. Atte til Ramsey. Ramsey til Aron Reinerst. Aron tek noen meter innan mina til Loic. Atte til Alabernsen ved Otter som trekker helt innan ekne og holde til at leide seg etter neste gang. Ja.
2: Ja, i alt det heter Sinja Honey og ta. Ja. Hvor skal alle bare komme og manøvere en par seg ut i oppe i kjønnspillen? I alt det venner gjør vi også som man kanskje gjør noen brøyting og kanskje kører Alltså hvis ikke vil skifte ut, så kan han køre Don opp i alloppet til å stande inn i felten. Men så må Bøltere også komme inn her. Jeg vet ikke om Don klarer å spille Høylandist som mitt av mine. Det GT ikke. Men jeg sånn, alle barn hever jo masser av energi, altså.
1: Og nå er det en Sebastian Lau og Latif og Mensa som ute. Og Tar var øyelig her, måtte jeg håpe ta. Kanskje Tar kanskje noen spiller som mangler.
2: Ja, pura så jag hade vi suttit att spela någon där att alla trutcher mankla. Tog jag att tar som kom in spelade i sjö position som tar i chapter in till Gera. Och till här framme så manklar alltså det tar sjuste meter när i det snö mankla. Vi vet kvart kväll då på ska Gera.
1: Jag har skulle ska få en kramann i fältet här. Talt jag till där ska kvarja vi ta komma ut att Det sista trin, John, så är det en Alibar som träckte attor i spelet och så manklar henne.
2: Ja, och det är akkurat det som Ebbe Streimer vill häva till det här Björtsjöbölten och ångern in i fälten. Och det är det som vi tar oss här i ganska stora partier för Alibar och Atlantsöjterna.
1: Så det är Hannes Höjgård. Annars är det 1% possession till P8 trus. Så det säger jag sin rum att P8 är det som är i bolte, men det manglar stadväck till sista och är som sista trinch nu. Tja dem. Det är Torsten ut i högre. Nikolaj Möller till Hannos. Höjkort. Attor ut i högre till Nikolaj Möller. Här Torsten så kommer vi i loppet. Så kommer vi på Stamer och Mittland. Fruholm. Känna där. Ja, och så är det... Så är det Mario som röjnar renna fram efter vinster så är här och renner sig faktiskt helt ut till inkast att det blir 8 trus. En ett inkast.
2: Ja, och han säger 1 trus procent. Alltså det här betyder att Björn ska köpa bulten. Och det här är bestämmer att vara finast och släget. Jag tar det här skapat 1 längskott som överlöjka som mamma och jag bestämmer till och flott. Så jag hade till point nu spelar vi det till korsen och tja. Jag bestämmer.
1: Jag hade gått för Epstein. Till P8 så röjna att lejta sig efter några mövlägen här. Här släppa bara inte helt i mittlen tjätna här. Det är alltid Epstein man ska komma i mittlen. Johan, går han inte. Och då finns det Aron Reinerst. Vad gör jag till Marius Noon? Marius Noon. Röjner utfordrar. Kjön för boj. Christian Svapo. Så det är Christian Svapo. Som ruttar borstor. Där ruttar han. Inte så långt bort än till att B8 till Sjöriator och Abolte och alla B8 som kommer fram emot Holven till Pistreimer. Pistreimer, ett liv som vi ska till att vara väl nöjda vid att stanta lågt, kompakt och leda B8 skapa. Nikolaj Möllerdon, halt ut av högre till Torskjellholm. Fruje i Tune. Fruje i Tune, Röjningsjövin inledje. Atter här är det ånden inför i fältet, ända helt ut av vinst. Här är Marius Snowns, teker emot John Bant vid Fletch. Och Snown. Spelar Atter till Jonas Samuelsen, som är ut av vinst och jobbar ner. Aaron. Inna mitt av mina här till Ramsey. Helt ut av höger till Nikolaj Möllerdon. Röjna kör vi inledje. Här är det Loic. Röjna tema miss ett nast. Streamer ut av borstor, helt ut. Inkast till B8 trus. Och jag har spalt här i 8 trus med 8 nu. Alltså han ska framvisa 1-0 till Ebbe Ström mot B8 trus. Och här är det nu Fruje och i Tone som för att röjna kör vi en lankon inkast. Kanske att det är TS som ska till för att skapa akkurat i 16 minuter. Kör den före. Då står det av och gör det. Inne mot mig. Läser Boltor. Kanske svar på Rota Borstor. Ändar upp i 8 trus för tronat. Här är Boe som kommer fram och rönnar pressen mot Richen och får vara Jovan att spela helt attor till tog. Boe pressar Vojare upp som Fruje. Det blir Otto som rönnar att bygga upp. Hannos välven. Pressar Fruje till under vi. Attor till Hannos. Hannos rönnar pejkas inte det här. Rönnar få justeringar. Attor till Ramsey. Helt i rövinsen till Aaron. Aaron tecknar och möter Kjolvor. Kommer in och håller honom att ta. Ebbe Streime. Finner Loic, rönner jag 1-2 vid Jovan, missar ett nast. Kommer upp i Streima och lägger attor i mittlån. Christian Svapos rönner för att få bo i mig, här kommer Aron väl för det. Fangar bollen attor upp i Streima och blir 8-2 föt. Och så blir Marius Noon fältor mitt av Ötle. Ja, så det är han har chanser.
2: Det är hamrande jag undrar. Alltså vi kan näka samma sida som det är. Bölteren vi spalter runt. Han är där mig när jag kommer långa vid.
1: Aaron, Arthur Ramsey. Så det är här nu så jag går lite bara som träckar sin Arthur är väldigt kätt ner. Han får fjärdre bolte. Vattrar Arthur nu vi händer någon. Vi ska som andra ånöktar. Han vill ha mer bevekelser. Jag blir 8000 slag Aaron. Som är framme för sig. Att du missar ett nass en elvering. Uppströmmer ut av borster. Halt att du är Beatrice fötter. Så det är att du är Beatrice som röjna på jobb. Ramsey. Och där finns ett läron. Halt att du är till Tore Malmö. Tore som lankar han. Och är Uppströmmer högt. Men så kommer han hos Höjgård där för fjärde bollen. Så det är att du är Beatrice. Aaron. Innan mina till Jonah Samuelsen. Som väntar väl för att bo i här. Snyter Ola Eisensson. Jonah. Rönna finna fru i tunne. Missa ett nass, älvring. Johannes Malvärn köper sig mycket med mittlån för fjärtrun.
2: Nej, det är som... Det är hamrande jag undrar. Det är på den. Jag hoppas att vänjaren tar och gör några bröjtingar. Björs inte har fyra mansarvärn i det. Det är rydligt vid två i mån och så fick man bara fotbollsspel långt fram av vötlen. Man har inte gjort oss nu.
1: Ja, det måste bara synas mer offensivt alltid för att bli åter. Så hvis det ska vara så ska det vara nu till att gräva runt och fjärs något nu. Och skulle jag få en seger så ska det hända oss nu. Men då är det Johan så blir det laser in i säkert. Tänk och skåta och han placerar han så långt. Alltså, och jag halter nästa häst när jag får helt om han till rundkörelserna.
2: Häst för en dundlen. Allt var gott in till skåta.
1: Det här var bara skottet att nu att det sista punktet till att det ska bli helt gott. Annars var det öjliga väl spalt att bli åter sig. Här var det att en sån stöva som inte var så något att säga och sätta hållet. Men hon var öjliga god.
2: Att det är det bästa vi vill säga i sån hållet.
1: Så är Malspark. Malspark är tidigt. Kommer helt innan mina. Det är Nikolaj Möllerton. Först i alla som vinner han. Rönnar smäckar fram ett år. Det blir Streimor som fangar han. Så heter jag Mitchell Hedlesa. Kommer att till Malvärja. Guppar där innan mina. Nikolaj Möller att det är. Häxtor. Så kommer Ola, Ole. Vi mittlar här till Epstreme och Feran så är Epstreme fötter. Väntar väl Ole. Rönnar en stickning för Boy Ramsey här. Feran är snäll med Ois och Lank Elvring. Fri Holm. Släpper Kjetron här. Äntar Torur. Så kommer han kött till Torskjell. Torskjell för Solver. Sätter Fera. Att det är nog så ensam attlor och här kommer Virkar Jonsson i mittlån. Virkar innan mina till Ola. Boe. Så för Boe, jag går upp. Spelar, röjnar att finna Christian Svap och här kommer Ramsey vid allen för att fanka bolten och be, till att bli 8000. Fötter att. Marius Noon. Till Loic. Jonas Samuelsen. Trätsen mot mina. Spelar han helt ut av högre till Torskjell Holm. Torsholm, pura ensamhattler. Hever alla datoy i världen som han hever. Väntar. Spel Ramsey. Ramsey till Loic. Så tycker jag att det är Loic som trätcher helt attra mot rynchen nere av öll. Röna skap och det.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Det är Loic. Marius Nolan. Aaron. Attler blir åttusläggaren in i halvande chipstreamen nu. Epistreimor, här var det fina som släver jag stannade så här. Det verkar som det är väl nöjt. Det verkar som att planen är till att vi åter ska skapa det. Och det ska stanna. Johnny. Som Ole Eisensson väl följer att du först och är i Atleve. Och så blir det ett fryspark här. Till att vi åter trus. Boe fram till ett fryspark. Och så kommer en utskiftning här och en utskiftning kommer Streime. Till nummer 2, Maynard Jater som får ut och en kommer nummer 24, Jakob Hommeland. Så är det att det är Streime som kör bröjting och jag saknar sig inte att det är bröjting som kör bröjting som sägs.
2: Ja, alltså bröjting som kör ju hever några lojkar som är av bunchen men tar vi så vidare att jag tror att det här var kantén och till Moira en tar som play kommer in tar er långt inne skilji ikkje av venjan ikkje gjer onkra taktiska brøyting inni av vatlen og vite felt som han hever til dörd. Altså,
1: flyter på en lekkar posisjon også, du.
2: Ja, i halde ikkje tar borde vi kjælja mover, tar hava haft bøltin atlantistin.
1: Så etter at jeg miss etna elevering her av Hennese, Røyna von Utla Høgre til Torskjell, Fyrdom, Inkast, Ibestreim og Ekne Holve. Og rundt han jo 5,5 minutter kjøtt her av Svankaskare. Støvann fram ved oss 1-0 til Ibestreim. Og om hendt av støvann heldes her, så kom Ibestreim opp om nye flytninger av strykene, og er det jaunere stige vi B8 trus. Og i løtene er det altså hvordan skje stige parst. Inkast er til Ibestreim, midt av Ötle. Ole kastar langt fram i måte boa. Som Torskjell, så atter inkast til Ibestreim. Atter Ole Eistansson, fyrirvende K-lagare, som teker inkastet. Kjem det atter langt i måte boa. Som atter Torskjell vinner han. Fyrste, og så er det atle vi Jovan Koronic. Ramsey. Så är det Jovan. Finner Hanos. Så kan Beatus sätta fjärra och ta gera där. Loik. Rönna finner Hanos. Och så blir vår frugetone fältor av Ola. Frugspart till Beatus. Ja, han, här kunde kanske komma med Mola. Ja, vi känner inte på bremsar på annan frug.
2: Ja, jag vill säga mig när det tar... Jag måste säga att det tar spela efter torra promissen och träka det rätt och avgärna här. Ogna fyrir það bjóðs allar þess að það er að skunda sér í alla upp, svo stekkar það í gera frúspark og pjúra bónt að dæma hann.
1: Torskjell, sett spil í gang dættur til Ramsey. Hælti vil vinst til Laron. Júta, vinst til Jonas Samus som kom inn á uppstreymahóluna. Trettjinn er maður meginn sem hann sé hann nokkuð í það. 1-2, fyrir hann aftur. Hanos, Jóni, Messi eittnast, Ibestreimleggar kom aftur í middlun. Ibestreimleggar, Raunar sé við en sjóta rælurinn, byrja aftur fanga svo boltun sjött aftur. Marius Nóln, chipper hann upp hún, leggara, kvar hans atla Aron. Inna mína til Nikolai Möller, Don. Raunar að finna okkar nægja 1-2 við, svo þið út til. Svo þið Hanos, Haukorn. Hælt út til Torskjell. Ramsey, så kör jag på 8 och satt runt. Bestrema Li som ligger lågt, lite kompakt. Läta på 8 och spela sina mittlån. Inte näka som runt ut hemma för högt upp att pressa där. Som är en diagonaler mot Torskjell. Och här kommer Christian Svap i mittlån för skallan ut inkast. Torskjell tecknar kött. Ramsey. Tecknar med sig själv. Spelar ut av vinst till Aron som är så gemakare. Helt ut til Marius Nån, som jo Jonas Samus visse. Velet takk innleggje. Og etter det her endar innleggje tja Ongon og Bluivor Torskjell Måsbart til Ibestreim. Her etter det her som vi kan snakke om i det. Det kommer noen innlegg, men det nytter ikke nok ta i det sånn at tverre mot fem nesten.
2: Ja, det er til å si det.
1: Måsbart til Ibestreim. Fram ved oss 1-0 til Ibestreim mot Ibestreim. Til kjøtt farnur 8,5 minutter her av Svangaskar. Masbar Tietje, Hanos lekker han flott nyere med inn her. Røyner han skjer med en sending og finner fru i tunne. Fru i tunne, først jeg hadde forboi. Ola. Så kommer Laurits og rotter han, jeg synes panikk, skåter her ut til innkast. Så det er etter innkast til B8 trus. Nok som er skjøtt halvende, nok som er midt av halvende kjøp streime. Fru i tunne. Heldur på bolt, velar kasta helt attur til Janus Haukort, som attast i tjetten nu. Marius Nån som eisen i attast i tjetten, til virka som der høye menner fram fram, Ramsey, Aron, Reiner, der er jeg. Marius langar han fram imot Aron og Ramsey, og sitter Aron som skotte! Oi, og for bant, oi, så gynnar jeg av. Her, jeg vet ikke, her var kanskje halve meter, så setas ned.
2: Ja, da var det ser ut som Alexander har brått oss. Han har kvar stora män, två män inne i fältet. Och den första inlägget som kom av oss ner blev farligt. Ja. Och därför har jag mött oss in här. Jag vet inte vad han har bojat.
1: Jag ska virkar som om att det här var brötta sen det. Det här verkar han och så och Marius tar som lite

0: fjärs och halv minuter. Så vi åter se vad en goar langar touch minuter plus eka till att göra gott vi.
1: Ja, hata vär ett toilet mål. Och ett välkomna show när men Nick var fast ju inne i fält någon herre bultren och Nemcha fruja sig till när så inne och få det mål. Det har varit dåligt att söka.
0: Och gott att söka kanske några brytningar här nu. Man ser några takter som brukar snacka om. Och nu kommer eisen några. Nu kommer det också en utskiftning. Det blir åttet att spina vid att han normalt. Det är nummer 30 som fyrer ut. Jovan Goranic som vill också eisen tror jag. Och in kommer, in i stället för han, kommer Baltor Niklasen. Det är blivit 1-1 här. Och svanka skare vi har 8-3 uppsträng. Och det här var fruje och i tone vid en och få in någon mål. Fäck. Ökt. Omlösen att lajta ett. Så är Birgator.
1: Ja, och nu var det spännande att sitta här om Besreimer Atlas är uppe på myen Ator. Och spännande om Pjotters klarar att trusta sig större lojkande innan att det är fältet. Ett om det är fältet och i samma spår som det har spalt Atlantisten. Så bonande få av vita, ni kan gå och toucha om något där vi spännande förhållbart.
0: Så äter jag lojk till Hannos. Det viskar som att Therese inte har tändrat nu. Det viskar som ett gyr kommer att ha trätt. Bjottur Sven langar alveg ut og vinst til Jóna. Her kemur enn uppsemilagar i mittlun fyrir hann út til innkast. Jóna tekta kjött til Hannos som bjóðas. Hannos ventrar vel, snuytur Virkar Jónsson, fyrir sjálfur. Spelar hælt ut av vinst til Marius Nón. Hún finna þar vel kvann anna. Så kemur innlegg, blir blokkera. Hotna spark aftur til Bjottur Trus. Ja, her eit gyr kom jo atar alt. Eit hekker gyr.
1: Ja, oppa at tøyina. Vi tar og sov i 20 minutter etla 30. Og nu hendur nekka, så vävnade få av dags för pengarna i ett stort tusch mot mig.
0: Så är det Attor Hotnaspark, klubb i 8 trusch. Ute av vinstre. Kämmer det en fyrre. Kämmer väl en fyrre i Attor Esafir. Rota Borstor, Hannes Leiser, bänt 8 för 16 minuter. Kämpran och bollen fria! Och skott! Och på Bjarka Astriken är... Han har varit nästan att säga om kompensationen som det är ett nästan på mål på. Samma uppskrift och där Bjarka syn på den och Astriken är. Han får mitt och bein av Malmöran.
1: Hata var synd det här som var in för fruja och gott för att besträga mig att Malmöran var så klar hur han kunde täcka sig. Det hade inte nämnt att täcka. Han köpte över kaos. Så hata ser bara utla blöva en spännande löta.
0: Så det är att du pratar som röjna sig i Alibi till Torskjell. Helt ut i högre. Kipran att under fältet fru i tunne. Laurens rotar väck. Så det är Hannos. Men virkar som först drar han. Men han färger sig rotan ur vandalaj. Det är att uppe i 8 tror som är i A-bolte. Det verkar som att uppe i 8 tror som hunkrar efter en och sättna eller en öron male. Det verkar som att han vill ha en annan male. Marius Snown att ur till Aaron Reiner. Inna mina till Loic. Helt ut av vinst til Jóna. Nå finner han at du vet hva han er. Jóna tek skottet. Oi, så langt du så inn her, ja. Men vel spalt seg bjørt, tror jeg.
1: Ja, og sånn lekkert suttje seg kombinasjoner og at han får avsluttet. Altså, i tjøkken om distan har kombinasjoner ikke vel med andre avslutninger. Så sin det lengte så inn her, men det er mer spennende enn det har vært.
0: Malspark til Ebbe Streim. Tidje kommer mitt av halvorna tja Bjottrus. Virkar rönnast utan vågare. Ändar ut i inkast till Bjottrus. Ändar ut till inkast till Bjottrus. Det är Marius Nån som teker. Baltor. Inskifte. Rönnar att björ sig fram. Inkast till ändar upp. Uppsträma. Fötron. Först i ett löve. Värvajtan. Reina sparkar fram mot det fria hålet med Herda Ramsey som stittlesliga teker bollen till sig och väljer att kunna helt att till malvärjan Thor och till sådana Thorer som langar han fram mot det mine Hannos Nikolaj Möllerdon så det virkar som i mitten här och sparkar han ut till inkast inkast till uppe 8-1 i hålet Marius Nå kastar till Loic som att det kommer långt att det finna spela Loic. Men snå Loic. Komma i sin mitt. Det är Marius Chipstreamus stretch för Bojanus. Så kommer han vid en inledje till Frye Holm och Ramsey ruttar först i Adlöve. Utlöven ser Nikolaj Möller-Don som är bolt. Lankar han fram efter mot Loic. Loic. Trätcher för Boi. Hedle sa. Lise bara en chip sig med. Loic värmar till bolten. Röjnar stittningen till Frye Tune. Entar och i händer någon tjamal värmar en chip sig med. Kör köttas det här utlöven sig. Så det är Christian Svapo och chip sig med. Så fär ensamma till vinst. Kommer in alla chip 8. Pura ensamma till. Tek en stikning, grøyna finna boa, men missa et last, kjemur ui hendurnar tja Tóra. Tóri hefur gått sjette gong til Nikolaj Möller-Don. Det er vinst til Maris nå. 45 minutter spaltur her av Svangaskari. Støvan blivun 8-8 her i Møtlubi 8000 Ebbestreim, vi en måle fra Frøya ui Tune. Hannus Høygård, Ramsey, efter Hannus som pekar vid händerna, han vill häva att han ska föra kött. Han vill styra. Baltor, Röjner finna Jona. Här där, Ebbestreimer som kommer i mittlån. Så Röjner finna Marius Ebbestreimer. Han kommer förbo i Ramsey. Kajan så, han försolver. Han renner och sitter fjärra. Skjuter! Och så äter han Taurur i malen här som bjärkar. Han sitter kött igång. Jag har också sett stövar, men det verkar som att åter täcka köttet. Där vill jag ha det köttet gångt.
1: Ja, det ser gott ut och att det var gott check av Ibestreim och det är bara någon, eller var det Marius?
0: Marius.
1: Ja, han fick ju ta fyra mål och att det var det närmaste Ibestreim och hever vi i 17 hållet inte. Och att det näst fyrt över framför mina.
0: Stabaltor, köper åter och spelar med mina till Hannos. Väl arbetat. Hannos. Så då torsar sig en rinning. Och här nu ser han med sig ett nas. Christian Svapet kommer i mittlån. Detta gestor. Langar han över mot Frye Holm. Kommer Ramsey. Studar han väck. Här kommer Christian Svapet i mittlån. Så kommer Atte Baltus upp i Ottosus. Fankar han. Är han av i Ottosus för ett natt. Frye i tunen. Bellor att spela till Torsten. Torsten helt ut mot Aaron Reiners. Lyck ut av vinstet till Marius Noon är John Samuelsson vid nu. John Samuelsson missar ett nästa älvring här. Oj så lang. John är inte klar på att han älvring kom så harskt. Och så är det flott här, jag vet inte. Jag vet inte hur för guldkort det är.
1: Hannos.
0: Verkar som det är Hannos.
1: Hannos fick ha ett fyra, toa. Oj, han lökade här för en fem minuter sen.
0: Det är som är rent. Hannos fick ha ett guldkort. Nu, det är fan nu 24 minuter framvis 1-1 mellan B8-dus och Ebbestreim. Ebbestreim så röjnar sig med en långare alvering. Kjemur långkan, Marsnån, ensamma till B8-dus. Ebbestreim som kommer sig inte långare upp. Så det är Marsnån med en långare alvering. Så det är Hannus Høygård, röjnar lätt han nyer. Så det är Marius Ebbestreim, kör han ut av vinst till Christian Svap. Ebbestreim har bollen. Svapo på skumpa över brinkna, minar det inte frispark här. Så då Torsten som sitter fyra. Missar han. Marius, köp sig med. Malsutton köp sig med. Så kör han till Christian Svapo. Inlägg. Virkar skott! Bant, du synar av. Ja, det är så tre i färre på sig med att komma fram. Vi har sett att hålla sig till ett skott. Och hända den här stövan, hon var färdig.
1: Ja, att det kunde lycka skott för Uimal. Och att det är nästan förtjänt affär i mål. Att det kämpa åt oss till dessa kombinationer. Och att det skott i varm och allt. Så att det var gott att sitta från Ibestreim.
0: Så i Malspartiet och där Hummelands tigger mot Ibestreim. Finner Frye Holm ut i högre. Frye Holm. Väler Hummeland attor. Hummeland inlägg. Attast. Gott inlägg. Blivur ut av Borstur av Torskjell med Entar Tja Geste Tja Ebbestreim Ebbestreimer värvade bolt Marius Spelan Nej Snutte Kymmer inlägg från Boe Stutar Kymmer helt ut av höger till Hummelan Men ettast akkur inte halt hon inne och enda så ute till Malspark till B8-trush Malspark till B8-trush Nu ser man några fina takter från Ebbestreim. Det verkar som att Ebbestreim har liksom kommit synd till Mario högt upp. Så där vill jag stjäla sig en två steg tre.
1: Ja, alltså tar här var spaltisten efter så tar det premissen. Det har varit framför det. Det har varit tre steg. Nu missar det två steg. Men tar alla få så har det i rätt. Det är alltid man ser. Det upplever vi.
0: Taurer. Ut och högt till Ramsey. Att du bjöt du sa bolte. Ramse flukter inn mot halven her. Her Lauris som stuter han borster. Kjem så helt atter til Ramse. Ramse vil ha kan atter til Thor. Kjem han i vinse til Aron. Aron vil ha langere diagonale mot det frie tone. Fjeran eisen i første jadløve. Miss etnast Temming endar i bestreima føtron Hummeland til Gjest. Gjestur Kajiran røyna langa fram mot Fruja Holm, etnast ikkje, fyrir ut til innkast. Nu kom åker nu om fem, stått fem sekund, kom åker rundt av halv fem minutter, så vi spennende å vite hva fjordommer har lagt av treet. Skjeltet kommer opp nu, og her stender 30 minutter eka. 30 minutter eka er spelet. Streamer ved en langt innkastet mot Boa. Boa helter og Aron vekk. Fer et innlegg. Blir feilått. Marius. Kiksa center. Her kommer Aron Reynars midtland. Langene mot Loic. Loic grønner halte på bolt. Helter stadig på han. Vil ha spillet til Ramsey. Ramsey at du dumme av verden. Så kommer en lang elver innan mina. Her er Hummeland tilgjør mot. At du blir streamer. Jag ska som att typ säga mig som vill ha vakt på sjur här ute. Hummeland. Tek bort för Jona. Det är inte Jona släppa läsan. Och jag spalt en goa med nått av Timon Trimon som är lagt av treat. Till Marius Noon. Vi åter trus en kast. Och håller en chipstream. Till Loic. Marius. Till Loic. Nikola Melodon. Finner Hennes inn i mine. Hennes venter, spiller ut av høyre til Torskjell. Torskjell, frie ut høyne. Atter til Ramsey. Ramsey, ivet til Aron. Til Vince, til Marius Noll. Så da Marius Noll. Så da innskjer vi en innlegge. Flert innlegge. Laurits kikser for et fyrstjellet, men fyr bolt under ro. Spiller det virka, Jonsson. Så det er Seymour som kommer og føtter at du vil bolte. Hummeland. Røyner finner Fruja, kommer inn i nakken av noen, og enda så ut til innkast. Få inn i det, annars av Hummeland. Røyner finner Fruja, som kan heve vist kjøttleika fyr. Jeg visker det som har bjørt oss heve låret sitt tempoet.
1: Ja, det er tar det heve kastet bøltene fram, og til det som vi på Sveimer vil heve, at vi tar heve trutja mannstandene i veien her, som skal ta alt nye. Ta må nye hjørne og begynne å spille kjøttere.
0: Så det frøy i tunne, så røyner at. Veler å spille til Nikolaj Møller, Don. Kjipper han og pump til frøya som er ferdig inn i 60 meter. Nå kommer et innlegg av frøy i tunne, men her blir Loic felter her, men det virker som dommer ser det. Ja. Spiller korvo gjør det. Det blir streimer som rutter borster. Det er Bjerste Danielsen som er dagsens dommer det. Ja. Han veler å spille vore. Jeg vet ikke så jeg kjørte det som støvende her. Du ikke befelter det, men jeg vet ikke.
1: Altså, han torpet her hava barst Atlantisten, altså små skumpa og sånne, så, men dømmer han vil ikke dømme.
0: Framvis 1-1 i midtlån, nei, vi 8-2 og Ibbe Strain, og nå færre går rundt det, så trutter vi minutter som blir lagt av treet, så jeg kan ikke være noe etter det her. Bolter mitt av min, Ibbe Strain, men han skundet seg takket innkast. Men da blir vi til meg, det er flyttet av her. Fra Bjarska Danielsen. Støvan her av Svankaskardia endar 1-1 i midtland by 8 trus og Ebbe Strain. Og Torskjell så... Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg kan ikke si om han er dessen her. Ebbe 8 trus li som er vår li i Øyland og Bolton. Ebbe Strain er li som etter nå sett noe like over etter vars. Og rønt kort på premissen her.
1: Ja, jeg halte til at vi kan si at det er kvarsende gameplan, og så lunge i besøym 40 år normalt, så passer jeg tørre gameplan øyelig vel. At han har bjørt seg som færre øyelig mål, så må besøymer leve og at det er gjør det dår. Bjørt seg klarer jeg... Jeg halte bjørt seg mangler for noen hver likelig spiller det er til å få sitt spill å fungere optimalt. Tar hødde på alt inn, men jeg halte nesten gameplanen til jeg bestreier med kortet bedre i det enn gameplanen til jeg bjørt trus, og vi finner også en Det är jävligt ontrant att han dist. I stora parst av minuten som blev spalt här. Det var lika tusen mot rentan som blev sin spännande. Det har ju Bjatsus färre på mål. Och jag bestämmer på det ojsna lepa av. Annars hade det tar en gåa en gameplan. Jag vet inte.
0: Ja, så det är så gos jag råkna vi så gos att han är dessa men så råkna det är ett epistremal som kanske är för mer nöktande av vötlig det. Och verkar kanske som att bli åttrustlig som kanske är det som borde kanske finns jag sända mig på sjur där. Det verkar så gos att man då kan ge.
1: Ja, Bjotts, nej, jag bestämmer ett liv som ligger under tryckna. Bjotts och Kjöver har haft en gåan steam av spalt vi all. Jag hade ju också en Bjotts och spel vi all det, ja. Sinter är ondsamt av fotbollet vi... Men där spelar vi all. Och er och... Här var touchast i.
0: Ja, och så ser man nästan er. Sista treinje är Ramsey. Och där flyttar Ramsey och Aaron fram. Och så letar där Janos och Marius vi är attra. Och vi ska så där bröjta och taktis. Och det händer också. Och det händer kanske... Det bröjtar kanske för sent på det.
1: Ja, nick för sent. Vi såg på bojna och inne att häcka och mojning. Att flytta runt på spelare som var inne. Och hata var det bästa spelaren Björs Hötte i det. Men det är kanske uppsättningen var inte akkurat det som har givet mer mål än det som vi såg i det. Och jag hade det bestrej med spalt i Ulle väl. Tar vill du ta Hötte och Björs inte akkurat det som du vill du ha var det och Björs bröt det ju inte. För den sista touchmåten var rätt.
0: Ja, det är bestrej med tar hej ju... Det är inte någon bolt då, men det verkar vara varit runt jag skumpa in mot mig när jag får Bjottis och Sjöna Jersey inläsningar som Lauritz och Mitchell Hedl så har jag full kontroll.
1: Ja, och Boe hade jag höja högpress som var en höjtan av Bjottis och inte torrt i affärer från fyra i världen kanske till två år. Alltså det är så långt att du la i besrejmen i stora parst autisten om... Men ja, jag vet inte vad vi måste säga. Alltså att distan där för Dolter 8 steg past, det passar öle väl till hina distan. Det är Kai spalt 0-0 och Habbe spalt 8-8 så det är ett jämnt vikskifte som man kan säga det så.
0: Ja, så man hekker etter det verre message på streamet, og så etter hos Bolton vært kjøpte 8, så vi all ut i affærlig en chance, så halte jeg etter at det er helt ok.
1: Ja, det halte jeg. Jeg halte Beilin skulle være klær for 8 stier der, ja.
0: Jeg halte det her ved at det siste årene fra mer, og Jakob Olsen her fra Svangaskare, og Støvan her enda i 1-1 mellom 8 trus, og er bestreim, og etter bestreim alle som framvei oss er under nye fridika strikene, og et B8-trusli som helt ser stadig bænt oppi iver her, og det här är så det sista här av Svangaskare här enda i 1-1 B8-trus epistrein.
2: Testren är stålaver av Nes kommune, Gulliglokken, Bravi Streimen och el.fo. Och i trotteren av FM1 är stålaver av Movi.
3: Brynjar för nu att banda samröver vid ombå 4 Bjottrush och Epistreim. Det här samröverna har vi i tre hållare som börjar om 20 minuter. Tryggve Absalonsen räkar 4-2. Han får vidtjande av Bjarka Nilsen tja AP och Marcus Hedlstahl tja Skala UF. Johan Paul Jakobsen, vi märkare och frasomöver kommer ägstning av vidtjande 3 hållare. Och ta Brynjar i livet vid samröverna av Svengaskar så kör han så ur. Han kommer ägstning in i studio här. Här om framt för att fratta från Össer Hansen tja Ape, husvänner tja Ape, vi får ägna fratta från Aramor Jansson tja Ape och vi får höra bråter en nära samröver tja Peter Aspen Lervik. Här har nu pratat vi FSF-forsättan Christian Andreasen av Badafestivalen av Tofton i Jarn och en parter av samrövene snuvar sig om fotbollshadler. Så allt det här tar vi att fratta i trea hållare som trycker vi för att räcka fyra. Och intill ta så får vi några gåar tonar och vi är beinleis attir här och rasande om lai 18 minuter.
2: Testren är stålaver av Nes kommune, Gulliglokken, Bravi Streimen och el.fo. Och i trotteren av FM1 är stålaver av Movi.

0: Hvert år samlas flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om til Høydalar, Herminta Tøyga, Lota Kast og Sleislitt Bojørakken. Vinkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: God kveld og hjertelig velkommen til Tria Hallike. Bæsar er alltid 2026 held til bæra fram via at levera nokkur særstaklig og avhåverd urslit. Trutje dyster har vi lagt til i dag, og vi tar langt finnje tvei ovanta urslit. Ape finnje Jaunleik Gundadal mot HP, og Skala finnje et, ja, man kan si et sensasjonelt urslit i klaksuget mot KOI. I beseg med Bjørn Trus, der finnje kvørs sti parst, og det er mest faktisk vi finnje trutje Jaunleik og i dag. Vi tar nekka imensa skrannet, vi får ta oss av i Marskos Hedlestel, verilageren til Skala, han er avvidjan i det, og så får vi det som Bjerska Nudsen, livformann til Ape, har gått om et lydde bil, og så har vi det som Johan Paula Jakobsen, som verir vimmersar i det. Jeg skal sverken si at det at Andreas Ebmonsson og Hedda Sorona, det fikk en jaunlag mot Juventus i Torino, her Andreas fikk 6,5 karakter i sambarst soccer stand, ikke så gale, Johan Paula, for Andreas.
3: Nei, det er veldig flott. Møtte Juventus, ja, utvalde.
2: Ja, akkurat.
3: Jeg kunne slippe spill her til han var holdt og fattlet, og så får jeg anløkket tre. Det er veldig flott.
2: Det er jo etter en flott nye, men ja, jeg vet ikke.
3: Og det er 40 enda.
2: Det er 40 enda, ja. Jeg vet ikke om Andreas sier, det er spørsmålet om han får nye i Serie B, men altså ikke det, det er sånn funkt for åkken, han får så færre masse spill.
3: Ja, så jeg anker Andrist og åker blått, men anker vil halte at han er mulig, kan han være mulig å slippe å halte frem og sier, ja, så det er jævlig spennende.
2: Jeg har ikke anker skriver jeg kanskje at han er enda i Premier League, anker i Premier League går en serie og gjør, men det er alt bare tås og sånt der, jeg vet ikke om det. Jag vet inte
3: om det är riktigt. Kanske en aspe stolt när så till röstna.
2: Ja, men det är förstått.
3: Och så vart det mål och kan fitta upp och vara i ganska.
2: Ja, det är helt förstått lite. Men det ska jag säga att frutja den, då snackar vi ett... Tahi og Akka Johansen vi i skolen og hei eisne Ronny Thomasen her vi tar seg om fotballshattler. Jeg trodde ikke han ikke fotballshattler skulle komme. Men Per Asbjørn, han møtte faktisk Christian Andreasen av Badasen og Tofton. Og ja, vi halte det skulle ikke lurt deg hva Christian Andreasen sier.
4: Du tog ærst kjent du i nekken høpe, men alt er fotballer og svengasker er bare der oppe. Nå er jeg veldig gammel om fotballshattler og om skal være og stor, eller full size, som jeg har gått nesten gang. Men nå det for en stor hjørte til Trutjær, og tema vel sagt hans ved at de prosjektene kom inn i gang, men at det er gang til Anker Malum.
5: Ja, ja, vi tar samtidig at hjørte 20 millioner til tre prosjekter, og vi er øyne spenter på at vi håper at tre prosjektene kommer i gang, etter i Gøte, og etter i Vagnen, og etter i Sorøtene. Og vi er øyla spent på det. Vi vil gjerne ha hattel på standa. Det kan være at jeg skal være litt bedre fotbollten. Og tog sikker vi at jeg kommer nekker hattel opp nu, så sikker jeg at jeg er kommunen løsning for å vise dresser. Så vi er øyla spent på det. Hette er ikke nekker løs som vi er ferdig ferdig i holdt vi at stole hattel rundt omkring landen. Det er alltid øyla spennende.
4: Men det vil jeg oppkrisjon til at det er kvist bitt under store eller som øyne. Man ser man lukkene da som vi kjattner da, og tøy av et eller annet omstøvner, men det er også et mål i fremtiden jeg kan skal man kommer her til.
5: Jeg ser helt kostende jeg, og vi vet fem av sammen klasse bitt under samhandler. Vi må ha en kommune til at ha kun, og vi tar vei sammen vi til Havna kommune og høysnerer. Men det er ikke noe større interesse og større nevnlige midler til å fære holdt seg på et nivå, så grunnen av at vi har gjort det så små hattlene rundt omkring til det. Vi kommer ikke i gang til det større prosjektet, men vi har ikke droppet det så, men vi har gjerne kommet i gang. Altså,
4: for jeg har suttet skapende krusselig og få også på standa.
5: Ja, precis. Og ikke for jeg lykker som at ja. Brukar långa tröja fyra gånger till större höllerna som Svajna kämmer eller gör. Hon kämmer på ett utspå där också.
4: Men för jag runt detta pratar jag och sen har gått löt och Vering också runt omkring. Men han lyckas mest av era tofton. Till som fortsätter för FSF, kvärt är er ja, så du vet kommer väl in och i år 26 men hur ständte för framman cha FSF som förpassar samman.
5: Ja, vi har ju vi har nämnt hallen här så ett projekt men vi har ju en spännande Nation League Cup för framman. Vi hoppas vi kan klara att kvalificera kontinentens bröder i England och i nästa fyra vi ska ha EM och så vidt och vi har ett väldigt stort riksdämme och här har större planer alltid här ut och fotbollsen hela året han är väldigt spännande och det vill vi bara jämt det än det hör in i året så det är alltid intressant för fotboll det är stor och tillkomsten är stor och det är väldigt ung och vi har alltid fotboll som det är en god stima det är alltid.
4: Men alltså nu är det väl snäck var nej du är näck var och fotbollssamband och kan inte den största bröder är det blir först fotboll blir mer stabil då på andra mata.
5: Ja det händer det så männingen där när var fotboll det alltså så man är konkurrensen hör men alltså spelar ju blir det bättre vi tar bättre vänjer om stöver vi tar fler vänjer och jag har sett dig vinna för vänjer. Men jag har en utbyggning och utbyggning och allt det här. Och jag har gjort det här starten ungdomsarbete aldrig. Det var rätt att starta tullja vid just någon gång. Det här fanns att köra mor. Vi har alltid rinkat väl. Så tror jag att det känns ju gärna.
2: Ja, Jan Palle, det kommer så trutjar Hattler. Men han står där, han måste boja en av löten. Och till alldeles budgetter och allt möjligt. För alldeles stora, väl då är en chatt när han har stora allt tjoa fotbollshattler. Men kvart du nog sådana om detta?
3: Ja, men nu är det där vad tar kom den 20 år att han har i fotbollssambanden och i långt i 2009 lät en Torgarsson och jag alltså undrar det är ett lägga fram för Bojran och Klaxvig om att bygga en fotbollssöt och vi fick ju alltså ett kompromis vi har fått en fotbollssöt att träd så det är sin drattan för det att fotbollssambanden kommer igång till det här projektet men det är gott att det vaknar här och något som kunde finna till att hvis vi skulle männa förskan fotboll upp att morra så är det nöjligt att vi tar fotboll allt där och här kunde Hattlnar vara en öjliga större pastor av att verkligen bli bättre och upp att morra.
2: Men alltså en löjt där så i Norrgöte och så var det en nästan att förra och en Gillian är sig ägstna. Men alltså, är det nog till att männa för att få fotboll?
3: Ja, jag är synd till det här sjående och alltid ägstna Christian in i att det är väldigt viktigt att komma igång till det här, att få in under Hattler. Men är det okörda skilja att man är hållbar Hattler där man får igång till om touchar så blir det inte möjligare att bygga träd och få större Hattler. Så är det alltid att där man får igång till att göra sig här värskattland här så alltid man är att göra det ordentligt. Och Jared så att det blir till att spela fotboll in i hallen allt där.
2: Vi lockar lucka fotbollshallen för nu eller för en tur. Vi har haft tror jag det är skrönne och i hallen simpelt en Barbara Klaxö till Mackay och Skala. And this här FM att inte var statte men det var Stefan Paul, det var från Samuelland och distan. Kanske lucka tagen sin jocken till and this 0-0 this här som skulle han Kai 70% av spelarna.
3: Ja, Kai har ju den med smarta tröjna och runt jag skapar dysten. Och jag har alltid att det här var lycka som vant att jag ska alla för att lycka längt efter och lycka välja Malle och så satsa på att få några snära lopp och det har alltid har gjort otroligt gott. Och det var lite plås som Kai har spelat, lite plås med den tjätnar och Kai kunde röna ut i borgen och det har så kommit in vid inläggen och så var det kanske inte några lojkar in i brostöjen. Så jag har alltid att missionen ska alla ett nästa fullnar vill jag säga.
2: Alltså då tar sig vi Jakob Jensen i sista veckan och i sporten kan man stäffa Kai är vi åter efter att ha funkat flott han 2-0 seger mot HP i Gundadalen men nu händer så åter där spelar åter en young like i moderna nyflyttare han har gjort det mot APS och gjort det mot det bestämmer som ligger faktiskt nästan nyast och i matchadelen kan man lukka se att här vi att det är ett akkurst helt gärna i norr.
3: Alltså det är ungefär med Koi här troplägar med Leon som lite öliga lagt
2: men det här har det
3: inte så större mål nej men så i bestämmer öliga lagt och skala lite öliga lagt och Koi här öliga riktigt vi har nybrötat Talino så kommer lite sånt långt fram här. Här var ju så kaj sina större styrkjas. De har hur onka chans. Alltså det var det framför mina Atlantisten Gundadalle. Och kaj var ju øyelig medstands for alle stedene av Vøtlund og stekket i hopp i alle veien. Og vi tar rundt i hopp i så spiller vi, ja, og her var unga chans. Og Bjørte tror ikke jeg kan skjøres noen løsende til Ørvise tilgang den hinne linje til kappas, altså, som Bjørte kappas møter, at da kommer løsende langt frem av Vøtlund, røyner vi vidt at vi er via myntet i stund, og ta fink til å skjøres noen, kan man si, smekk for det, altså jeg kører for inn og færes malene som kører oppe på det etter spillene. Men Køy har øyelig ringt vi at ta linje litt lengt etter og verja og lette ikke være midtelen kjettene og ta vise at spillet inn i amien her, at Køy får ikke spillet fungerer og ta det så helt ikke over noen jeg folk inn i brostøy når de tar innlegg til å komme, så det sverst at skåre om alt.
2: Sørst at så alltså Sean det sista vi gick att han var just det som hände i Gundadalle det som hände i Skala i snär när så vi spelar Jan Lake mot Skala 3-3 som ganska väl eller överraskande så som man också ja men då väntar allt fullt sent jag hörde nu är en så ju så stor har ute mer nu det kaos mer vi att det alltså det är gott nog riktigt så klokan på att det kapingar kan kanske hända för kvart omfär.
3: Ja, men jag hade långt i fjör, alltså i häst, var rätt framme om att kapiskt jag är för att vara tattare. Och att det som kanske är upp att det tattare är man har råknat vid TT och sådana gamla ganska tog att det visste sig att öd, kunde täcka stig från Ötlund. Så det är en öliga, stortlig och spännande kapping på Tammatan. Och jag vill säga att det är mån till näckvare som utländska kapping så är det förska kapping som öliga, stortliga fylltjär vi akkurat nu och det är i allt det där kadå till alla förskolelinjer att förskolefotboll där har mätt sig allvarligt det senaste året.
2: Det var man säga. Marcus Eltstel är vi och nästa. Välkommen till in Marcus.
6: Tack för det.
2: En näka du som Jan Paul säger, kapingenjör, Ben Sonic tattare till på Lucky Janlis annars.
6: Tack för det. Tack.
2: Vad ska man säga? Kvä kan också ju vara queer där så tatt i år.
6: Ja, jag vet inte hur det är så tatt. Alltså det är inte bara vi som har gjort Jan Lager. Alltså Berger Prömerklada, Apjord, Eistjort har gått mot Hopplinon. Så ja, alltså det är tatt igen kan man vanta i. Ja. Ja. Jag vet inte hur det är.
2: Fortell oss inte om Destin Norge Klagsvig. Nu sa jag släckte Destin. Jag var satt där i Gundadal. Gås upp till den.
6: Jag upplever han. Kanske inte akkurat den spännande Destin Norge-Jätter. Men Kaj är enig på Östern. Och vi stannade och öljade väl. Och rotade allt väg som kommer in. Och kom han så till fyra stöver till äntans som kanske kunde bli också, men ja, som inte blir några lugga av. Men vi stannade dåliga väl och vi är rynkade på de nio.
2: Ja, och det tackar Steve för att de står om vart det är. Ja, och det är alltså 0-0 i anlaget mot på sexade, mot Wichinje och så är det mot Kaj. Men 3-3 i mot NSOI. Alltså, kan chef för dig? Hur ska du trymma mot NSOI?
6: Ja, jag vet inte hur jag trymma och knappt jag kom in så här, men... Men det var gott att ha kommit in och vi fick en Jan Legend.
2: Ja, det var det. Alltså, förresti, det verkar kanske som Säljanek, men jag tycker att bottenstöje verkar till att vara rättliga högt av det väl. Så jag huxar att, alltså, sidan man sänder vi alltså tjänsten till det som är huxar allt för en, till det är attas, men det kan inte göra för moralen är rymd och högt av det kan ha väl.
6: Ja. Vi är alla spänter för kvandest och vi är uppsätter till kvandest. Så ja, helt säkert.
2: Ja, akkurat. Jag huxar på det där bottenstöj är så mycket högt. Så huxar man att urslutningen till Moe eventuellt kommer att lönas mot Ape.
6: Ja. Nu finns ju fyra steg mot topplejon. Så nu handlar det bara om att få ett tru steg mot det. Tänk så vi kappas mot det. Så det ser gott ut.
2: Absolut, det blir rett for en spennende og vi får sånn det bjerske Nilsen innom man løter her ved jeg skulle ta oss om det som vi kommer til vike. Men jeg husker lykke her, jeg har alltid vi tenker lykke samrørende som vi har fyrt av vi Sør Hansen og Eisten vi Ara Mår Jonsson.
7: Sendingen er stola av Torshavnar kommuno, Malara Mastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo.
1: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Ja, så tid spela etter et her i Gundadale. Hva kjennes det sender man vi at han var en journalist?
8: Jeg er alltid vi som flest atlunder som har hoppet i stedet, og så er det vi som styrer disse nå. Det er vi i Åtanbalt. Vi gjør at han ikke snakker plass og tog av balt noen, og Jeg vet ikke om det hadde noe hatt noe i høver i listen. Det er vi som trusker og leser pressavtar og vi spiller en gøy omgang i fotball. Det er ikke så feil som jeg har gjort før. Så jeg er utrolig stolt av løkerne at vi kommer her og kommer til og vi tar det et bjør igjen. Det er viktig.
2: Og jeg er faktisk minst bra at den første listen hadde kommet om og få sti i det eisene. Det er sånn det er på nødvendig for sjøven.
8: Ja, akkurat. Vi er kommet natt rundt, og vi har ikke disse kommet natt rundt, men så har vi et lett forbud om alle inn, og i det var det øyne godt i så måte. Vi gjør ikke som så noe vekk av det. Det er øyne mitt til å få ikke vite. Det finnes om alle, vi vet ikke klare nok, men at han tar så vi går løst tantropløkene, og ja, jeg er kanskje ikke helt overkjent at vi vil ha trus til det.
2: Kan man si at det er faktisk, at det er enda så jamt i och där men är så skuffad att Ursland kan man säga.
8: Det är ju för jag alltså men att nu stannar här så är det sen skuffad vi kommer till en rik var stå väl men ta man ta kanske akna att ta sista på Elmstein i norr till och rätta bojen som man säger ta lucka så en affär men vi tar då öljan kan väl lägga till att komma till större mål och så här har vi en illa kärren och också för lycka på men allt i allt en fantastisk insats och det är någon som vi kan tacka för nästa list.
2: Fantastiskt. Det är tack för samrådet alltså och gott nöd för den nästa list.
8: Tack för det.
7: Sendingen är stola av Torshavnar kommuno, Malara Mastarnon RND, Bravi Streimen och el.fo.
1: Och i trotteren av FM1 är stola över av Movi.
2: Ja, det spelar så att det är det mot APK. Hur upplevde du det?
9: Nej, alltså jag har alltid att vi kommer att vi skulle ha gått mål i första hållet, ja. Och så, ja, jag vill säga till att Ape tar leverera en god insats i det. Det är gott liv och då visste jag att vi också ringt och spara mot dem i det.
2: Men det syns när du ringt och skapar chanser, kan det vara att det manglar ganska mer värld än det som ofta fler värld här som skapar, som är i basspel än att det går under Barstad och Vida och Per Magnusberg nu du ska ge.
9: Ja, det är så chillt att så tror jag inte läkar i Rjotjockon till Klars, men jag hade inte att det är trovlägen. Jag hade bara det att vi är inte nog over i det. Insatsenjocken är inte nog over och att det här det är alltid jag som har sagt det. Vi tar det där. Vi tar det trovligt.
2: Är det näkert du kan tänka vi till nästa list?
9: Alltså, vi må bara fortsätta och att det här visar en sin det bättre insats mot er bådren så utan möten han fritjade in. Det är en challenge, ja. Vi skulle upp här snart där. Så just det.
2: Ja, jag tar sig samman när jag kör ut för en gått ner mot NSU.
9: Tack för det.
2: Yes, då så samlar vi Armor i Jonsson och så Benjamin Cha Abbe Össur Hansen och i här faktiskt det får man Cha Abbe Jörgen Bjerschen så välkommen till Bjerschen.
10: Tack för det.
2: Tack och lite synte jocken and understand alltså Hoppe skapar reala lydjocken and understand faktiskt Abbe dominans jocken distant och det hade kvart 88% av spelarna det går inte att alltså så att alltså det rockar vi snart understand börjar ju.
10: Nei, det nok, det må ikke råkne vi alltid ikke, men altså, helt til at vi spiller på, og tar maten så vidt, gruppa distan andre på, at vi vilja ha bulten, og vilja spille, så at det ble, man sier 80%, det ganske råkne vi, men det råkne vi at ikke lander gjør at det 30% er lagt short, det så ikke råkne vi, men en distan som er helt alltid at vi begynner ok alltid, kommer noen støver på vi alltid, men så kommer det her til, ja, en chance, jeg vet ikke hva det hender her, jeg vil ikke se det etter, men
2: det var som det var stöva akkurat här alltså jag hade inte kom bäst på början alltså det första tag mot men det var akkurat som här var det picka som passade och så skorade på att han Jansson.
10: Ja, det också det har ju pressat bollen här på här och så fattar spalten i mitten. Och så vänt och så kommer han läser med läser den en räddning av här och så 1-0. Men det föll ju lugal. Ja, man fällde ju fort på några som är smarta. Det föll vi det via det snälla lugal. Och komma till det som vi skulle komma till. Kanske inte lugan jag står för alla jag. Men så är satt några agent har kommit ut bara för början alltid på när vi att jag har hållit nästan vill säga vi dominerar dysten i grund av det allt har sett några agent och komma till näckast över. Vi får bara ordentligt omsänt till det helt stora men vi får så ett mål det tar fortsätta mot det där. Det var super.
2: Ja, akkurat det var helt annor alltså just ett tag som några fuck håller så att det gick. Sindra Owens har varit med sett några vart det var fantastiskt det så att jag sett några agent kvätt tog sig dem vi håller snon.
10: Vi helt bara vi skulle komma ut alltså helt att vi spalte för inte förlåt jag vi kom inte ordentligt fick inte ordentligt skift bulten den skift så ju nå kött och fick inte ordentligt kom ut här stöden där Men sen har jag ju ta som jag håller snön att vi ska slida bollen sen till Mayer och bara fortsätta att smyga där. Och allt är så vi kommer att göra och ta vi får flott bollen shot där och vi kommer att se man så kommer vi där ut över och ja, allt.
2: Nu är det så i HP-skulden och säger från distan då jag har ju en HP-fjär på att ha fyra med sig alltså här är det inte helt gärna det var 45 minuter lagt jag har 45 minuter lagt från distan alltså så det mest så syns det ju HP-husen är att det var en spurning om tog Arne faktiskt får att skåra alltså hette rockna vi att HP får att skapa så lite som det gör till den här distan.
10: Nei, det er jo faktisk ikke nei. Til nå sa jeg så etterstånd, eller jeg sa så sett nå, kan man si, Gunnardal modder 6-7.
2: Ja.
10: Det virker jo ikke mer A-A-A, eller sånn her, og sånn sa jeg ikke malene i fyrrådet, men altså, helt eisen er at det var ikke mer, som man går på mot, eller sånn etter, det er kortet mer A på en annen, og kommer til flere støver. Der gjør de det alt. Helt det virker jo veldig passivt, det virker ikke om det har høttet orskene, eller hva det er, jeg vet ikke hva det er linje time nå. Ett var det bara att vi fick i rum där alltså orskamässiga och helt ja helt att faktiskt spalt den bättre center bara.
2: Det är alltså skala nasfinner. Utvetle. Marcus han är framme sig och ta shot att ta vidare att det är med den uppledaren och Line kanske inte så nick brått i mån till fjärde att spalt i första del där tid det var nog grund att samma Lea finns en och kvar för inåt sätt minns jag kvar det där finns det sätt i fjärde för nå skala till nog grund att samma Lea två det som känner kan han också väl och alltså det allt kämt allt är det chase det veckor kunna under distance period där. Alltså Marcus det är ju själva nick.
6: Det är inte nekv, nej. Det är
2: inte det tjej alltid efter att spela om mest?
6: Nej, det är nekv efter och så, ja, alltså det är inte nekv upp här, det är det
2: inte. Gås du fram till den distan? Hade du hur gav honom att vinna den distan?
6: Ja, jag kände det. Alltså vi får in för att vinna den distan och ja, vi får all den fyra, så ja, det gör det.
2: Inte ju för att ta samma Sverige att det är uppgörs.
10: Ja, jag kände det. Jag har alltid kände vi får på samma mat som Marcus säger alltid. Vi får ett kände ut för att vinna den distan till att hvis du kommer vinna sådana distan så att måltes ni så kallade bot 5 eller kan man säga det, så tar det gott ut alltid.
2: Kan man säga att det är

0: Listen, Jokon, til så er bestreimer og B8-trush, og i halvtid vil teka lykka samrøvnar som Brynjar hei av Tofton.
1: Testren er stålaver av Nes kommune, Gulliglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 er stålaver av Movi.
2: Stant er vi hans høygaard, Lisebjørn, som blir 8 trus, og ja, vi skal også teka hva kjennes sent du her at han har en 8-1 dist mot i bestreime.
3: Ja, altså, det er sjående kjellet, eller irriterende, tar man for innes å vinne. Kvar vart att spela hemma vill så det tror jag att vi ska få trust i. Men alltså jag hade ju skulle vara glad för jag tror det vi kommer att rum och ta vidare vid att ha extremt sauner och tunga spel mode. Och där blev det så att när jag tar det jag bara att se och gippa bort den veck. Så vi kunde ja på den måten vi har nog till trust i det halvtid ja.
2: Ja, så det gick man klar när kör spelare det är som kanske hej Josh Nagamoon, Sebastian Lau och Latif och ja, det var en annan.
3: Patrick, ja.
2: Patrick, ja.
3: Ja, ja. Håll sikkert. Tar det her med X-faktoren. Sebastian er en sånn understøttel som Sebastian Høysker har vært ekstremt god i. Smart rum og spillemiddelen. Så ja, ja. Altså, det har vært mangler uten mån, men det er ikke en omkyldning for at vi tar. Eller for at vi får jaunløg og ikke vinner. Det er det ikke.
2: Så Jedi har luttet sånn taktiske brøyting, så ikke det er som er Ramsey, og der høye menn å komme sin fyrre, og ta lykke til nettopp her atre, og Marius Noen, og ta kjemre lange bolter, og ta etna sted. Kanskje skift for sent taktisk, kanskje imot til.
3: Ja, altså jeg hadde ikke gong at det var en taktisk brøyting som, jeg hadde det at det var, altså jeg hadde det ikke planlagt, jeg forberedt Rui, trus tar det sin noen nian, til at hittrykker vi spalte ikke røk noen, og ja, så prøvde jeg å kjøre det inn og ta det et nøys vel, ja, så det var fint.
2: Og 8 av disse ferdene nå, og 8 av steg, mener jeg bestemt. Er det nok til det?
3: Altså, vi vet at det godt kunne ha tanket noen nøkker steg, sett. Det har vi vet, tre steg her er det døylig, og så ganske tre eller 8 steg, og akkurat sånn det er fint, men 8 av steg er ikke forferdelig, det er slett i rush.
2: Så takk for samrådene, og gå et nøyer.
3: Takk for det.
1: Testeren er stålaver av Nes kommune, Gulliglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 er stålaver av Movi.
2: Så standi er sikker for Klemensen, venneren til Streime, og ja, for det første, så hva kjennes du sendt du er at han har en 1-1 mot å bli 8 trus?
4: Ja, det er aller viktigste, vi må si, det er kapkaledene, altså, som, beinleis kapkaledene, som vi kaller det, som spiller, så var det viktigste at vi ikke tappte, og det gjør det vi ikke. Hivet så er det øyelig ærgelig, jeg halte vi kom 8-1 planmessig, og jeg halte vi der, for så kjanser mest om man har eisen, jeg halte ikke tar heva, så lenge var støver, og så ble det øyelig bittert at her få en mal på en hotdagspark, og man legger alt ting sammen, det er så enten jeg skått, det er på sier, her andre rører han. Det blir nesten dobbelt så tungt, men samtidig ikke alltid virkelig litt. Her er det, det er 2 juli, og det kan gå for dette med et ferdigslutt.
2: Ja, så det stod jo godt, og helt til Bjottes langt fra Møvelagen, faktisk nesten med en parten av Disneyland, og så kom jeg til Gæstlen Lega Støver her, faktisk sett noe der, så her til Gunt faktisk kom frem om at 2 juli, og ja.
4: Ja, ja. Jag såg att jag har sett sädesten i Ulla Luka. Vi blev ju så djupt, låg kom till Luka, så djupt. Håper en jag nu där, man ser, sätter sig inte ordentligt så här snart. Som vi inte, eller som är yngst, va? Vi har aldrig gjort att vi har utköpt att Ulla Tullia, annars Paul är fin och ut, möjliga en hela kjolte, och Jater ska ut via en fiber, och vi har inte några annan som snart beinlar i sökra bak i hoppen om det. Så Jakob ska in, jag har alltid löst det väl, men det ger det vi för en iro i fem värjelägare och det här var ganska ojst och tulliga. Det är helt kvarter rätt på sivt och det här ger ganska ganska att komma sin tattare vid och det är ganska nära som vi älger med Lutz och driver men samman om det inte alltid alltså det är för sivt är det en helt kvar lag offensivt skapar vi dessen nog till möjligare men det är helt trobel vi att koppa det åkare vid Lutne men det var nästa för.
2: Ja, och så nu står du grej 8 omför färron 5 steg och så där och är du nöjd som vänjer eller ja?
4: Nei, nei, nei, vi hadde gjerne seg, vi hadde sittet flere sti. Men det er så større som det er, og man må si at det er smarte til å takke sti fra de store linjen de har. Bare inn på Disney og det enda jævnt, så det er litt greit som det er klare det. Vi har funnet sti mot DP, og vi har tapt i de siste minuttene mot Enesui og Appen. Så her lå noen sti som er skundet for kommet, tror jeg. Det er en lort av Disney, det er

0: i AP, ta er vid ikke sted her, og det hender under midtelen, men så jeg tar alltid vid han som alt hatt av det stradla vi innkjøpnen, og det ikke stor måneder, så jeg trykker vi fullt og fast på at jeg får kopp åker av vi.
1: Jeg takk for sammen, Sigfrøer, og gå veit nå her.
0: Ja, takk for det.
2: Ja, det var så Sigfrøer Klemmesen, og han hos Høygaard, med helt i åren vi fer i gang til den spennende disse midtelen, som vi også sagt, for jeg synes jeg av sarkasme, så halde jeg lykke vi lukka det er Skala og Ape, nå har haft en Skala og Ape-lagere, og Jan Paule, altså jeg synes disse midtelen, Skala og Ape, det er fantastisk spennende disse råkne vi, hva er det du?
3: Ja, det kan bli veldig spennende, og jeg har alltid AP og Kjørsta utrolig vel møter Tøymlin som tar kappas vi, altså så hoksa Bjottro, Kjøbestreim og Dusje Vester, og tar få av fullt i Tøymendist nå. Hivin har vært der ikke ganske steg, så holdt så vel møter Vutjinje og B36, men det er det viktige til at vinna i sier Line som ligger rundt og lomte, ja, så det er som du råkner vi at det kommer å kappas vi. Hivien så hever Skala vist at tar hava et øyla størst motstandsføre, tar hava finnje øyla gavar fyra jaunlager nu, øyla gavar, møt på 60 ved Vutjinje og NSOI og nu KOI, og tar hava tapt vi øynomale, det vil si at det hever akkurat ikke koppa tar hava vi hinn og dest nom, så hvis det er noe knapplig viser seg så at Skala fer å få fullt møte tar liv som det kappaste møter og kanskje få trus til han da desten her møter AP, så ser det rævlig spennende ut for resten av kappingen, og ta spalt nudge om for en trygging av kappingen, ja. Så nå har jeg alltid hatt en filter til gang, som vi har hørt at Sigfrid inni er, at de som, de linene som ligger i tunker enda noen, at de får stima at de gode linene, så det er filter, at det er i travi vi gang nå.
2: Akkurat det, og hukse, altså først de har det nå, va? Hvis de vinner listen, hvis vi sier Skala vinner listen mot AP, så det først de opp til AP, og hvis AP tar på syndis mot den så i. Så det som først upp till hoppe. Alltså det är så lite som ska till faktiskt för att få igång i kappingen. Det är tryggt att Marcus viskar så positiv så att det han kom in. Det är fyra poster i andra som det finns och så är det fyra tepertapp som det finns mot konkurrenten. Det ska så lite.
3: Ja, det där är också att det är inte det större malmånden. Alltså till fattlet han kan man säga för testa vägen. Det ska vara vägen för Skala här till. Men jeg tykker at det ser fyra gode jaunløgjene som du har finnet nå for at jeg har syndra kjossa litt, og det kan godt være her at det har sørsta fram til at koppa tom linda kappasmøter, så det kan bli rettelig spennende til øvrigt som du inni som vinner AP.
2: Ja.
3: Ja, det, så fyllt jeg da hos ni HP.
2: Ja.
3: Og som det kappas vi bort nu, ja, det ligger så vi hopper bort nu.
2: Altså, det tar precis jammer.
3: Akkurat lykka, og det är bara färre saker att hoppet ligger framför det, och det är nog, vi ska ta en grund av färre saker att hoppet ligger framför det. Men det är alltid 80 att ligga framför efter bokstavarianerna.
2: Akkurat, ja.
3: Men nej, det är nog så stortligt att AP mäknar att vara vi, och jag har alltid inte näkar, alltså går sig inte, och jag tycker inte att den är kvannor som har tillit till att AP finns så kvar gång som det finns här till jag.
2: Nej, jag vill säga att det är ett urslut här i gång, att det kanske är det mest imponerande att han ötlar med sig, alltså de har också spelet som det gör, jag ser att spalt när jag för jag ser att spalt fina fotboll, men jag har alltid urslut att det var den bästa fotboll som du har spalt i hjärta, var det gång det där. Jag tror inte att jag vunnit av det stället för den.
3: Ja, vi har alltid just nu, hvis vi lyckas om vi skulle tacka till att vi hinner linda kappas vi, så har alltid att AP immun till kanske Epstreim och Skala ligger en 25 meter långt fram i Vötlnån, och just nu vi har skapat det att AP röjner av era vi i det stället.
2: Ja.
3: Och bär till att det tar vissa motståndsföre att standardrymna väl av Vötlnån, så är det just nu gå till att hava balten, och det här har alltid att en stor styrke är Arjaman.
2: Vi lät till att handla dessen av blådet för en AP och Skala. Han bör så känna spalda Skala, så det är Skala och AP. Vi får så till den sista dessen som är klockan 16:15. Det var så Epistreamer och Björn Trusch. Vi har Brynjar som är kommande. Alla vänner Tofton, välkommen till Brynjar.
4: Takk for det.
2: Brynjar, fortell dere noe om enda Destin. Altså, nå kort jeg... Altså, nå sa jeg ikke Destin, men jeg kort dere hjemme fra her til. Og så lurte jeg etter dere, og jeg hørte Jakob si enda for henne. Altså, det er simpelt, det er så ånd, sånn. Jeg må si akkurat som det er. Var det så gale?
4: Alltså, som man ska tänka förra hållet, så kan man gå och säga att det var öle oensamt. Alltså, det som fyrir gick sig till att det är bestrejmor la nere, tar låg lock nere, kompaktor, bojaje, låt B8 som skäva bolten alla tojina. Det vill de hava, det här virkar som att bestrejmor låt B8 som skäva det som, det var tap gameplan till time vore. Och så får du ut sugerna här som där hej höj, värje lägare till att stuta bolten väck. Och det här virkar i kjolsrykkor, det kommer omgå till några ordla stora möbelar, så gosse det första kvarteret 20, annars får jag ta öle och ensa. Men så pratar han det bara. Utan omgåna, ett inkast, tjämor. Så kommer det til en beåttesleggare som for, jeg halte av Jones, som fikk stuta han vågare innan middag til Hennos, så kører han vågare ut av høyre. Her, nei, det er bestreimor. Det er bestreimor, og det var Boe, som så snittet han vågare innan middag, og så fikk Marius en chans ut i høyre her, og det var øletalje, han snutte vågareleggare ned, og vi en skåte, lest som om han skjøt, tok et trekk, og så plasserer han ut i vinster. Det var øyelig godt, og i alt det var det som han kunne teke av fyrre holdet, ikke, altså. Annars hadde det bare blitt så spillstørende. Så man teker settende holdet, ikke. Så vet jeg, jeg synte å skjøme at dette gongt. Epstreimer som var velnøktig over 8-4-1-0, nei, fremover 1-0 måtte bli 8-2 ut av banen. Og der får det langere etter banen, og det ble troblere og troblere. Det var nettopp det som hennes var en ja samrådende. Det er øyelig og trobelt og tungt å spille med på streamet, at det hever resultatet vi ser, og det er sammen. Men så langere enn tøyen å komme, så kom vi til det seneste kvarteret. Det begynte å bli 8000 å komme opp i tempo, komme til chanser, sjåta mer i innlegg, og sette tempo i hegger opp, og så... Knappligen så kom ett öjligt gott inlägg av Hennes i innefältet så blev så snittat, akkurat snittat vid hörn och vågade till fria så blev laser bara fram 5 meter och fick pluckan in. Jag vet inte om det var människa som snittade någon, han sa inte men fria var rätt steg och bom, ett och... Jag vet inte vad man kan säga. Ett bjottesliv som har nog mer bolten men det är streamer som kör fullständigt i gameplanen.
2: Ja. Alltså jag kör det gameplan som kanske kör ett nice där klarar sig halta stövna läs och sen Catanaccio hoppas man också har sagt ont det som det som spelar han det finns ju stöd som där som där kör är det på chimran det för säger man det Captain Guard.
4: Alltså ja, alltså kanske alltså Sigfrid var kanske ny att jag han var sin drone nog det vet det vet att det var 50 men han säger han sa fram till Kappingar till han viskar som han säger det viskar som en öl öppen Kapping snackar sin att han av igen och han är inte så stor än för jag stigen kanske komma han tror stad på att han föll till att det bestrejmor köra på att det som han huxar och snackar om och så som man säger där det är ju till Chimran hotna och så chimta till han som läcker han in för ja. Och så kommer en bolt ur en dayboster över här där jag var steg i öliga gott i dessutom minst 45 minuter av dessutom.
2: Ja, alltså här är en, det har köpt en framöver, ja, som inte, alltså spalt han vidare, en utländsk framöver, ja.
4: Nej, han var Boe och gott...
2: Sov i all den här tiden, hör du?
4: Nej, han var inte inne.
2: Han var
4: inte inne, det var bara sig Boe och gott och tar som behöver väck från man ontan mot någon sjövästis nå.
2: Ja, det är han inte. Han manglar målslugor alltid på sim. Alltså fem mål att skora till Kappingrar och Björtrus, ja, kan det ha att skora till målvunnen det bara inte. Jag tar så skora väl flyer, jag tar på touch mål nu, va? Men, ja, alltså fem mål ur åtta dyster, Jan Paule, till er till rejande tull, eller fyra på sim. Är det hemma svant Anna? Alltså kvart kallt då.
3: Ja, jag vet ju då har röst skallan också näck att skalla leder i snäckmal in i möter sen mot de där spelmöter och gasta kapgarna ett nog. Det har Eb Seymour heldrist gjørst. Det står av at tapptist når vi er normalt. Utan halvdige møter AP, og halvdige noen kjøvester halvdige tapptist 2-0 og 3-0 møter AP. Så Jag vill säga något för jag vill lyckas med att hända det vi att jag alltid att varje stå var en charge upstream chair att det var snäck mal in och det är ganska ösnig att det helst skåra snäck mal men hyvin har varit en rönta vänjar och vänjar som just är ju tusen för vi så stå att röna få gå urstid mot en liten som har kappast och möter och det är alltid sikt vi plöjer då och ölja väl så jag tycker inte att det är några skärlig panik och i sundaläge men här vet jag vi helst är nökt vid stövna så det är inte säkert vana att Epsheimer lyder som det är överligare av stigatallene men här vet jag vi att det framvis här var lyckas med all lite att säkert för att flytta li och lyser långt fram och vara mittelteg alltså best of the rest på en kramata.
2: Jag hade hittat lösen fram ett edition som är i morgon nästan. Vi har ett varit till Skåne och Morgon till Wichingrund och Sjöväster så har vi B6 och C2 och NSOI och ja, nu var det här skulden Fridjadaisen, Ronny Thomasen och Aji Hansen och det tog så att sydda mening om dessen. Det sa faktiskt att Wichingrund allra helst för att vinna och Sjöväster men alltså nu tar man sig urslutning i det och tar man sig urslutning i flera affärer så är det att Luda Sindra i Vaisne men då vill du se att Sjöväster var inte fantastiskt fantastiske mod i NSU i Steba Kappingsne men alltså man vet helt ikke hva man har tært og det her var så 60 i det Kappingsne det har vunnet verdeste og Wichinger her var altså bare nødvendigvis det heter Kappinger rare og altså hvor skulle det noe som ikke rakk det ene morgen mot Wichinger kan det ikke bare tilleisende hva er det du, Jan Palle?
3: Ja, det har vært en tarfer oppgave det har vært det og men når Kjøvester har så finnes ikke sti mot Skala og Øystein møter Epistreime, og nå skulle jeg så møte Wuchinger, og jeg trykker at jeg vil ta for Tja Norsjø Vester, men hvis det er lykke som kanskje Eriksinter, her var Sinter Verri og Gengstøye, og lykke som Eri vi i disto som lunsje som tilper, så kan alt hente til at Wuchinger alltid har vist at det er ikke noe mal ut av munnen. Altså, det har kun godt hevet Iva i dysten noen, men det skår ikke noe mal. Det skår noe mal møter AP, tverfrenner, 4-8 og 5-8. Annars er det ikke så rævlig noe mal i Wuchinger. Så hvis du klarer at det halte av munnen fra fæten og nok så langt ikke det, så har du mulighet for at få også høy, men alt annet lykke øyre at Wuchinger er vinnet av disse til å stive til. Men om det er størst, så er det ivis jo.
2: Ja,
3: men ja, jeg tror at vi kommer til trusjen av fjersen av nått, og desto framvis är något där jauner så kan Wuchinger gå komma i troblök. Jag har alltid att det var desto röst mot AP spär mot AP allt har varit i stäbbades någon att Wuchinger var kroppets blir jag näckpets knappt jag kom AP innan så desto och tvärförna är dumma AP är en sån här att skapa uttrycklöka och jag tycker att det är inte dumma så till tror jag att han desto så jag var sant om Wuchinger är vunnit han desto
2: akkurat Piotr Tosh fick ju annars just nu i Sarsbridger
3: ja nej så Wuchinger är inte ett liv som skorrar en ekmal och det här var troligt vi att finna ta rätt och lösningar fram efter vi har snackat sin om KI och till sannolik och sin galdan för Wuchinger så när Wuchinger stod just fram efter och tycker vi att nu ska Wester för att röjna att packa sig sin samman, stanna kompakter och ansa efter att livas lunch i distan som typ.
2: Och så är det den nästa distan och brinner vi få till att vinna vi här. Den nästa distan är NSOI och P6 Gundadal, P6 och NSOI. Och det är så simpelt som det är. Ta som vinner den distan, ta vi åtta dig i bästa deltarna som viktar. Katt kan helt om analysen.
4: Alltså jag alltid anser det spännande. Alltså jag, nu har vi känt så öjla nog till Berlin. Jag vill veta vad spännande så är ju ena förut och så på sex sätter vi. Men man kan så gott säga att Berlin har så gott all upp sina mindset att spela fotboll. Det är ju all upp, det är inte det lite att du är värja. Det är all in efter att få mål. Och Berlin har visst att det kunde jag skåra mål. Och jag har alltid Berlin spela offensiv han går en fotboll så jag tycker att det är en dyst som är spännande vid hon intensitet och ner till stånd som vill jag näka.
2: Det är allt för en ett faktiskt fel som faktiskt är kompakt alltså Jan Paul också alltså en så är Arndes mot skala så det är tre mål i jocken allt kapen går på 6000 att det fyra men ja det är så tre mål i mot där Måde hape er så at færre ofte, ja, men jeg kan umynda meg hessen distan vi nok så taktisk, ikke? Hva
3: det? Det kan dere oppleve, Hette tve li som velja finnje flående vansjnær, og enn så i fei jo at fra alle kappingar her i fjør, koma opp som oppflyttare og er vidla at kappas atro om og morsdarete, som vi kjente der faktisk Arndar 49, og Peter Knudsen vi at det er mest en høyland dag for Rona Vishengar og så er det jo til at Brantor og Østene vi har kommet over til Fyrsjø og det kommer hans og Østene inn av Vatlen, Namivatlen og så kan det kanskje bli ordet stått litt av Rona Vishengar Hivien hever besekset og blandet korsen i øyla vel alltid altså man hever tidsi nekvar hømmelige eller lokale spillere her og mikset der og sinte blandet der sammen vi mører rundt og løyker utanfra og at besekset taper mot HP i steibakappen til å øyre kjøve at det er til å øyre kjøve at det er ikke oppsetter nå kunne du lette ut etkene i kurvene og jeg minner mest av det Og da stand jeg når Ligla stod opp. Da er jeg hjemme, vet du, da spiller jeg møter nummer 8, da spiller jeg møter NSOI, og da skal jeg spille møter KI 18, så her er tvær dyster, og vinner der boer, så er pingvinene i Gundadal, så er det noe av alle, og så tar øya å være rettelig oppsettet til hese på disse.
2: Ok, og jeg vet det, som vespene pleier ikke å stinga pingvinene, så er det ikke til å spille i Gundadal, innenfor det ordentlig men altså...
3: Men det er ganske for kaldt.
2: Ja, det er ganske for kaldt, vil jeg si, ja, mulig. Men altså, jeg råkner ikke til det som på sex, så du hørte i hoa, er en kappen ikke bryr jeg, for at du kappen som legger masse der, ikke?
3: Nei, det er jo ikke så ved alle, og men det er et øyre vi er nok så stort til å søtte at det er blant ting, da, med den at nekker unge lokale spillere har lykkes med teacher vi, og lykkes med å teacher av, Og så at det finnes jo få nekre eldre og rutinere spillere inn og blanda korsene vel. Og jeg mener jo at det tar øye å bruke steipakabisene som drøm, eller at det tar nok ut av steipakabisene som drøm meg til at nå kommer det færre vi ødlene inn i kabisene og morsdarhøyt.
2: Vi får så spekler enda sendisene her. Jeg husker bare lykke ettersom vi tar et far liste morgen, så halte vi lykke for å tippe seg disse restene. Bare for slutt lager. Jeg halte over at vi utkjønner og norske vester brinner. Hva vant du?
4: Jeg råkner vi at det er en 2-1 sier til utkjøn.
2: 2-1 sier til utkjøn, helt til Jan Paul.
3: Ja, jeg er ganske østig her. Ganske, hvis jeg sier akkurat lykke, så skal jeg si 8-0 til utkjøn.
2: 8-0 til utkjøn. Finast det. Så typer bare snart vi sier 1-1. Det var ikke best det sånn. Så, ja, men det kan være norske vester regge deg en kvitt. Det kunne det gått hvis jeg vil. Det har vært for en leikeren til det. Hvis det er sånn du tog med. Den neste distan er så på 6-7 og enn så i toppoppkjeren. Og kunne det det. Hva sier Brynjer?
4: Jeg råkner faktisk vi at Rolla Vishin kan fære vi en 3-1 sikre av Jodebanen.
2: 3-1 sikre av Jodebanen? Det händer ju så ofta, men okej, okay, ja, kan du säga om Palle?
3: Det är ett som är att besäkst och skyltar en 2-2 i anlag mot HP, så tar jag att han stäger 4 mot NSOI.
2: 2-2 mot NSOI och besäkst och sträff. Ja, vad ska jag säga bara snart att jag inte har bara. Så jag håller med att det har varit tjejligt av mig i tumsjön. Jag ska säga för oss distan morgon, så det har varit här vi. Jan Palle Jakobsen och Brynjar Jakobsen, om jag säger allt. Takk fyrir var vi hér fyrir nær.
4: Sjálv takk.
2: Sendið sinn, hún verður svo endasend í morgun klokkan 9 og kemur út á fm1.fo um eitt lúti bíl og við verður svo aftur þessin næsta sundag ennanna fyrir við tríu hóla ekki.
5: Útrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvið.

du dich wie? So lusta auf fm8.fo.